значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Бълшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна в хода, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперена с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещяна другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поето отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Към един жест на президента на Мексико подарила е своя личен билет за откриването на световното първенство по футбол в Мексико Сити на 11 юни на млада жена от коренното население. В кадрите, които виждате, тя демонстрира своите умения с топката. По-рано президентът Шейнбаум обяви, че няма да присъства лично на откриващия матч на емблематичния стадион Ацтека. Вместо това тя избрала да проследи церемонията и двубоя между Мексико и Южна Африка, заедно с сънародниците си на публично събитие на централния площад Цокало. Именно това решение е мотивирало да подари своя билет на млада и талантлива мексиканска футболистка. Желания билет с номер 0001, предназначен за първи ред, първо място, става награда всъщност в специален конкурс. В него се включиха над 1000 млади жени от цялата страна, които трябваше да демонстрират таланта си с топката в кратко видео. Казват медиите, че конкуренцията е била изключително оспорвана, обаче една участничка се откорява над всички. Йолет Сервантес Куауей, жена от коренното население на източния щат Вера Круз. Именно тя получава ценния VIP билет лично от президента Шейнбаум по време на специална церемония. Хайде да видим в следващите кадри едно наркокуче, куче, което е обучено да открива дрога, което се хвърля буквално върху контрадмирал от военноморските сили по време на церемония. Церемония по дипломиране, организирана съвместно от чилийските военноморски сили и митническата служба. Тая церемония се превръща буквално в инцидент в момент, в който едно от обучените кучета се нахвърля по този начин върху адмирала. Медиите коментират някои сериозно, някои на шега тази ситуация, в която въпросът е един. Дали този човек, чието джоб кучето буквално разкъсва, е носил нещо по-особено в джобовете си, или пък кучето не е било обучено достатъчно добре и се е объркало за съдържанието на неговия джоб. Какво точно не се е случило, не знаем, но тези кадри, които виждате, буквално обиколиха света. И към други теми, сега тук малко пропускам, за да отидем към един гръцки остров. Неговото име е Сирус. Той е райски, много красив, с около 25 000 души население и с по оценка на експерти между 2 и 3 000 бездомни котки на това къщче земя в Егейско море. Мисля, че и друг път сме разказвали за тази инициатива, която е на една организация за защита на животните, която търси доброволци, които да се грижат за бездомните котки, а в замяна предлага безплатно настаняване на едно от наистина най-красивите места в Европа. За тази работа, за този доброволчески труд, всяка година кандидатстват десетки хиляди хора. През септември започва кандидатстването за следващата година, за лятото на 2027 година. Търсят се на обвързани хора или двойки на възраст над 25 години, които могат да работят самостоятелно и искат да останат на острова поне един месец. Те трябва да почистват клетки, да се грижат за котките. Смята се, че работата е около 5 часа на ден, поне такава е офертата на неправителствената организация, която предлага настаняване, закуска, покриване на битовите разходи в замяна на около 5 часа работа на ден, 5 дни в седмицата. Особено добре дошли са кандидати с обучение или опит като ветеринарни асистенти или обучени в работата с диви котки. Иначе доброволците живеят заедно, такива са условията в офертата, всеки си има своя спалня, делят обаче заедно с други хора обща кухня и баня. Да видим и тази година колко доброволци са привлекли на Сирус. Тенисистката, която се осмели да излезе на корта на Ролан Гарос с рокля на паети. Сега ще видим тази дама с така специфичен вкус по отношение на модата. Става дума за Наоми Осака. Тя е японска тенисистка и е известна със смелите си артистични визии на турнирите от големия шлем. Привлякла е вниманието и този път с своя впечатляващ туалет. Черен курсет, дълга тюлена пола, която се спуска чак до червената настилка. И под тях истинската изненада, златна рокля, обсипана с паети, която отразява яркото парижко слънце в този момент. Самата Наоми казва, знаете как Айфелова такова блести през нощта. Мисля, че изглежда малко като нея. Признава е, че е притеснена дали съдията няма да я помоли да се преоблече заради силните отблясъци от паетите. За всеки случай е носила два резервни екипа. Не се е наложило обаче да ги използва. В крайна сметка не е впечатлила само с визията си, защото е победила германката Лаура Зигемунд и се е класирала за втори кръг на турнира. Явно блясъка на паетите е помогнал. Какво още любопитно? Спасили са петима златотърсачи, блокирани в наводнена пещера в Лаус. А за какво става дума? Петима от седмината златотърсачи останали блокирани повече от една седмица в наводнена пещера в Лаус са спасени. Търсенето на другите двама продължава. Общо 10 мъже са влезли в пещерата в Половински район, за да търсят злато. Пещерата се намира на около 130 км североизточно от столицата. Докато трима работници са успели да се измъкнат, 7 са останали блокирани, след като проливни дъждове са наводнили входовете и изходите на пещерата. Правителството на Лаос се поискало помощ от Тайланд, чието спасителни служби са спечелили международно признание по време на спасяването на през 2018 на младежки футболен отбор, блокиран в пещерата Тхам Луанг. Помним и този случай, а иначе издирването продължава. Малък алигатор се е появил неканен в частен, оставаше пък и да е поканен, в частен плувен басейн в щата Тексас. Полицаи се отзовали на място, за да заловят влечугото. Алигатора, разбира се, нямал никакво намерение да им улесни задачата и да си тръгне доброволно. Подобни случаи не са необичайни за щата Тексас, където дивите влечуги понякога навлизат в жилищни райони, особено при топло време или пък след проливни дъждове. Та на място в случая пристигат служители на местната полиция, които внимателно обезопасяват района. Успяват да извадят животното от басейна. В много такива ситуации органите работят съвместно с експерти от Texas Parks или Wildlife Department, които поемат преместването на дивите животни обратно в тяхната естествена среда. Свидетели разказват, че алигаторът е оказал сериозна съпротива, опитвал да се измъкне, което наложило по-внимателен и координиран подход от страна на полицаите. За щастие няма пострадали хора. Алигаторът също не е пострадал. Оператор на руско подразделение за операции с дронове е опитал да свали с дрон прехващач Штъркел в украинския град Нова Каховка, защото го сбъркал с украинска безпилотна система. Видеозапис от камерата на руския дрон показва цялата история, а беларуската опозиционна медия Некста коментира, че дори птиците вече знаят как да оцеляват, когато са близо до руската армия. От видеото се вижда, че Търкелът наподобява дрон, но разликата в кавички моментално лъсва, когато руският оператор опитва да атакува птицата с елегантна маневра, все още непостижима за нито една безпилотна система. Штъркелът се измъква без никакви проблеми от капана, който го е дебнал. Сега, за да ни остане време и за вашите сигнали в рубриката «Моята новина», да видим какво сте ни изпратили през последните часове. Част от вашите сигнали. Буклук в София. Гергана Данова ни пише: «Докато община Красно село имаше проблем с извозването на буклука, той не се извозваше поне 10 дни. преди около 5-6 месеца бяхме заринати с буклук, с плъхове и мишки се разхождаха заедно с децата. После преди около 4 месеца кризата с буклука в община Красно село беше решена. До миналата седмица явно, пише Гергана, от четвъртък до днес буклукът не е пипан, община Красно село. Снимките са от улица Добруджански, край номер 1. Ето така изглежда улицата Добруджански, край номер 1. От четвъртък буклука не е изхвърлен. Валентин Борисов с кадри от републикански път между гара Лакатник и село Миланово. На вниманието на АПИ, пише Валентин Борисов, кога ще се задействат да се ремонтира моста и мантинелата. Ето така изглежда мантинелата. Пътя пък е изронен. Виждате как е пропаднал в дерето. Чака се да стане инцидент и след това ли, пита Валентин. До кога по този път ще се движат тир автомобили? При наличието на знак автомобили до 12 тона има още два моста с нарушена цялост, съборени от товарни автомобили. Тоест няколко са проблемите, върху които насочва вниманието ни Валентин Борисов. Свирен Стоянов ни изпраща видео, което показва опасно изпреварване. Хайде да видим кадрите от този сигнал, озаглавен на косъм от пътен инцидент. Изпреварване от белия мерцедес в участък, където изпреварването е забранено. Свирен Стоянов пише, създаде се реална опасност от катастрофа за движещите се и в двете ленти. Ситуацията се развива на пътя София-Варна, малко след Омуртаг, посока на София, уточнява господин Стоянов. Оставила и номера на автомобила СВ-71-64-ТН. И още един сигнал, той идва от Ясен Кременлиев, след като два пъти сигнализирах на... Става дума за хора, които живеят в река. След като два пъти сигнализирах на телефон 112 и резултата беше нулев, се налага да пиша до вас, казва Ясен. В отливник за вода от улични шахти, който е в коритото на река Владайска, се настаниха да живеят хора. Сега е сезонът на проливните дъждове. Има опасност от отдаване на самите хора, както и задръстване на речното течение с матраците, които тези хора мъкнат и след като се просмучат от влага, избутват в коритото на реката. Състоянието на самото речно корито е такова, че изисква отделно да се обърне внимание, но на първо време се налага спешна реакция на властите и извеждане на новодомците от отливника, за да не станем свидетели на поредната човешка трагедия. Хайде за финал само покритието от снимки да видим село Брестовица, община Родопи. Забравено, разкопано и изоставено. Това е сигнал до мейла ни от жители на висока зона на село Брестовица, община Родопи. Снимките, приложени към това писмо, са направени на една от улиците, показват реалното състояние на жилищните квартали на висока зона. Разкопани настилки, зейнали изкопи, липсващи плочи, кални трасета, без никаква сигнализация или обезопасяване. Пред нас са улици, по които е невъзможно да се движиш с кола, без да рискуваш авария. Гуми, джанти, ходови части, всичко страда. Ние, жителите, сме принудени да запълваме дупките с камъни и чакъл, за да можем изобщо да стигнем до домовете си. Ние, обикновените хора, вършим работата, за която са платени изпълнители и общинска администрация и за която си плащаме данъците. Добавката е от мен. Благодарим ви за сигналите. Утре ще продължим с още от информациите, гнева, възмущението, което сте ни изпратили в вашите сигнали. Сега е време за реклама.
1: Понеделник на кафе с Евгений Генчев, Борислав Захариев, Деян Донков и Анна Кошко.

0: Плечевици. Времето обаче няма да е на страната на желаящите да плажуват. Очаква се купесто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурите ще бъдат между 21 и 24 градуса, а тези на водата между 18 и 20. Започва пролетният панаир на книгата и тази година паркът пред Националния дворец на културата в София ще се превърне в литературна сцена за среща между любителите на книгите и автори от България и чужбина. В рамките на цяла седмица над 150 български издателства ще представят най-новите си редом до най-обичаните си заглавия. А още днес, в първия ден от събитието, което превръща София в столица на четенето, за среща с автографи ще е и номинираната за Букър Рене Карабаш. Днес отбелязваме празника на най-малките. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Международният ден на детето започва своето отбелязване преди близо 80 години. Във времето той се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си и тази година, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства ще се превърнат в сцена за игри и творчество. 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. На тържествено заседание Общинският съвет ще връчи наградите на града и ще обяви почетните граждани. За първото си посещение във Враца като предстоятел на Православната ни църква ще пристигне и българският патриарх Даниил. След тържествен концерт в Врачанския драматичен театър на площад Христо Ботев, представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. От света, Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Гурук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията е била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Разговорите между двете страни продължават, а обменът на съобщения не е прекъсван, това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Американски медии съобщиха, че американският президент Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран. Според информацията, корекциите засягат Ормузкия проток и съдбата на високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Френският президент Емануел Макрон заяви, че нищо не оправдава ескалацията в Южен Ливан. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.
1: Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на Хизбула.
0: Напрежение в Албания заради строеж, свързан с семейство Тръмп. Няколко стотин протестиращи се сблъскаха с частни охранители на строежа на луксозен комплекс. В Албания казват, че проектът е на дъщерята на американския президент Иванка Тръмп и съпруга й Джаред Кушнер. Екоорганизации и неправителствени сдружения предупредиха, че строежите заплашват екосистемата на защитена зона край град Влора. Компанията, наета да изпълни проекта, осъди насилието и каза, че той има за цел да допринесе за развитието на Албания. Инвестицията щяла да надхвърли 4 милиарда евро, а брутният вътрешен продукт на Албания щял да се увеличи с до 4% само заради мащабния проект. Сега към прогнозата за времето с Ники Василковски.
1: А прогнозата в деня на детето вероятно няма да ви хареса. Все така обаче преди обяд се очакват повече слънчеви часове днес. След обед в Западна, в Централна, в Североизточна България ще има условия за валежи с пролетно-летен характер. Кратки на моменти, интензивни с гръмотевици и с висок риск от градушки. По-интензивни явления се очакват в Северна, най-вече в Северо-Западна България. Като температури днес 26 до 31-32 градуса. Цялата седмица горе-долу ще бъде белязана от подобен тип динамична обстановка. По-интензивни явления се очакват във вторник и в четвъртък. Температурите, виждате, те са с летни стойности до към 32-33 градуса в най-топлите от тези всички дни.

0: България в понеделник сутрин, честит 1 юни, деня на детето, здраве и много смях за децата, за техните родители също и дано да имат много, много приятни изненади в днешния ден. А ние минаваме с бърз поглед през темите ни днес до 9:30. България пред наказателна процедура от Брюксел заради свръхдефицит. Ще има ли санкции и кой ще плати сметката? Какво би означавала такава процедура за парите ни? Ще се стигне ли до рязане на разходи в бюджета, до тегляне на нов дълг и при какви условия? Ще говорим и за незаконния град, който изникна пред очите на институциите. Ще се разплете ли скандалът край Варна? Може ли украинският инвеститор вече да е напуснал България? Кой трябва да понесе отговорност за мащабното нелегално строителство на над 100 обекта край морето? Всички ли лъжат, както каза регионалния министър? Черен облак видим от над 30 км. Каква е причината за огромния пожар в цех за рециклиране в Стара Загора? И каква е последната информация за възможно замърсяване на въздуха? По ваш сигнал, изгнило дърво рухна на метри от деца и родители по време на фестивал в Централния парк Цар Симеоновата градина в Пловдив. Какво разказват очевидци и премахва ли общината на време опасните дървета в града? Месец юни идва следни бури и градушки. Какво ще е времето през следващите две седмици? Очаквайте дългосрочната прогноза с Ники Василковски. От диагнозата, болката и страха до силата да се пребориш и да помагаш, ще ни гостува футболната легенда Стилян Петров, който събира звезди с кауза в мача на надеждата. В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева, лек срещу пандемията от липса на чувство за хумор, как певецът и музикант Кристиян Янков забавлява последователите си в социалните мрежи. А на празника на детето пожарникари са специални изненади и демонстрации в Русе. Наживо ще видим как малките жители на града ще могат да се докоснат до професията на огнеборците. Споменах вече за инцидента в... на оживена алея в Централния парк, известен като Цар Симеоновата градина. Това се е случило на метри от десетки деца и родители, събрали се за фестивала на знанието и движението. Още за причините сега, разкази на очевидци от прякото включване на Благой Бекриев. Благо, добро утро! Не е, за съжаление, изобщо първия случай от Пловдив, в който разказваме с паднало дърво. В случая какво се е случило и има ли пропуск от страна на институциите, които трябва редовно да обхождат, да проверяват дърветата и да се грижат за тези, които са опасни. Добро утро!
1: Добро утро от Пловдив. Намираме се тази сутрин в Цар Симеоновата градина. Огромният клон от дървото се е стоварил върху зелената площ до алеята, през която преминават посетителите. По това време тук в парка е имало изключително много деца и родители заради фестивала на знанието и движението. До мен сега е един от организаторите на събитието, адвоката Васил Попов. Здравейте. Здравейте. Огромният клон се стоварва пред очите ви на 20 метра от вас.
2: Аз идвах насам към мероприятието, колегата работеше ето на това дърво с деца. Тук бяхме оградили всичко с лента, за да не пресичат потоците, хората да не стане някакъв друг инцидент между тях. И в един момент гледам как се свлече това. Това част от ствол, това беше към 7-8 метра, колкото едно човешко тяло дебел клон. Изведнъж се свлече, за секунди никой не можа да реагира, нищо да направи. Ако тук имаше човек, вероятно ще го уби на място. Толкова години работим с общината, с библиотеката, с всички организатори. Ето вижте, няма почти следи от употребата на тревата. Тук вчера минаха много деца и ние трябва да се пазим от клони. Не можем всичко да предвидим. Предния ден падаха, никога съм... Просто се възмутих, защото веднага отидах, ето будката на общинска охрана.
1: Също трябва да подчертаем, че тук, че паркът е охраняема зона, има и охрана общинска.
2: Има общинска охрана, денонощна, и сега в момента ще ги видите, 4 човека обикалят. Аз първото нещо, което направих, е да отида до общинска охрана. Има лампа ударена, ето вижте я, което предполага наличие на ток. Последствие и заваля. Отидах да потърся служители на общинска охрана. Не ги намерих. Тръгнах да звъна на телефона, който е на будката. Никой не вдига. Никой. След един час дойдох за следващата демонстрация тук с колегите от полицейския кучкарник. охранителя си седи на пейката и му вика, сарам до него и му казвам, човек, ти разбрал ли какво стана? Вика, не. И му обяснявам какво стана и като взе да ми държи, то не ми вика, аз какво да направя, вика, са икони ли да гледам? Извинявайте, възмутително е. Му казвам, иди си обезопаси района, ти си тук на работа, инфраструктурата на този обект, ти трябва да сигнализираш за нея, ако има проблем. Никой не иска да чистиш клони от тебе. И трябва да ме праща и му казвам, защо никой не дига на този телефон? Вика, отивай да ги търсиш горе в офис. Ма къде ще ме пращаш ти мен по офиси да търса някой? Просто възмутително. Изключително некомпетентно поведение. Тие хора са тук денонощно, трябва да обезпечават сигурността на този обект. Не само да седат по пейките. Като има нещо, което не е в тяхната компетенция, трябва да подадат сигнал, да информират, да обяснат. Представете си какво ще стане, ако беше станал инцидент, за следващи сигурно 20 години, докато се помни, щяхме да го очерним този хубав празник. Това е мероприятие по случай 1 юни. 9-та година го правим. Искам да изкажа специални благодарности на всички колеги от полиция, пожарна, военните, които участваха, библиотеката, всички работят толкова отзивчиво и на доброволни начала, а ние тук не можем да се оправим с някакви, извинявайте, чиновнически дреболи. Снощи са се проявили изключителна активност, бързо са го вдигнали. Няма лошо, ама трябваше преди това да стане.
1: До нас е и Крум Сираков, който е и други организатор. Тук по това време вчера е имало доста хора, много деца, дори разбрах, че са се спускали с въжета между тези дървета, да. И то в тази зона, в която е паднал огромния клон.
3: Здравейте, значи за дървото зад пейките зад мен, там беше старта на въжения тролей. Цялото каре трева го бяхме оградили, за да не се тъпче. От дърво до дърво с такава лента ограничителна, червено-бяла, виждали сме ги всички. Точно където е клона, обичайно стоя хора да снимат, защото от тук се вижда удобно. В този момент, за наш огромен късмет, нямаше никой. А тук цял ден имаше хора. Значи за два дена минаха около 100 деца, всеки е дошъл с мама, баба, тате, мама. Значи това са 500 души. Не ми се мисли просто. Ако тук имаше някой, това щеше да го убие наистина. Виждате какво е разстоянието. Хората спираха тук, за да снимат, защото се вижда добре. Не знам какво да ви кажа. Аз бях с гръб, това падна така, че ме разтресе. Обърнах се веднага, видях, че няма никой за късмет. Спряхме за момент, видяхме как е положението още веднъж около нас. И после продължихме, но просто не знам каква беше тая пауза тук без хора. Огромен късмет, а такива клони наоколо са много. Те се виждат. Аз не съм специалист, случил съм деца вика за друго. Но това
1: обезопасиха ли веднага района, след като подадохте сигнал до дежурния охранител?
3: Може би между час и половина и два часа и половина тук нямаше никой, освен нас.
1: До нас сега Иван Деспов, който...

0: следват в Пловдив. Особено и такива значими дървета на такова натоварено място публично, те трябва да се обследват, трябва да се по някакъв начин да им се следи тяхното състояние, развитие. Те се виждат още, има сухи клони в, нали, в съседни корони, но това не при мен не прави цялото дърво опасно. Но виждайки отчупеното и големината и, нали, с този
1: габарит... С каква големина според вас е?
0: Ами, те, както казаха и момчетата, казаха, че около 6 метра и поне 30 см в диаметър. Това е паднало с поне сила. Те също имат представа, това няколко тона може да приложи сила. Означава, че няколко възрастни души може просто да ги приключи на място. Тук пак, нали, благодарим ви, че търсите на нас като експерти за мнение.
1: Търсим ви, защото това не е единствения инцидент.
0: Да, но пак...
1: Каква е общата ви картина в самия град? Има ли твърде много и потенциално опасни дървета, които все още стоят и застрашават човешки животи?
0: Мен на ежедневна база ми пращат сухи паднали клони и дървета. Неведнъж вече се свързват граждани с мен за издадени заповеди за примахване, където паркови градини не смогват. Опитвам се и аз да работя по някакъв начин с общината. Срещаме се някаква стена и пречка административна. От миналата седмица, надявам се, наистина се раздвижат нещата. Отново имах среща, нали, с дирекция екология, с кмета на града. Обаче то това раздвижване вече се случва няколко месеца и то се движи в едно някакво никакво пространство. И аз затова отново казвам, много е яко, че си говорим рано сутрин, но това са късни проблеми, които те си отлежават.
1: Какво трябва да се направи спешен порядък според вас? Да се задвижат тези разговори с общината? Или да започнем спешно обследване?
0: Първото, което трябва да се направи, е да се изчистят всички издадени заповеди за сухи опасни клони и дървета. Оттам нататък трябва да се обследват такива паркове дърветата от специалисти. Това са ландшафтни архитекти, най-вече лесовъди. Има достатъчно, нали, как да кажа, експертен капацитет и в града, който
1: знаете
0: остава...
1: Знаете ли колко такива заповеди на изпълнени има към момента, които чакат, така да кажем, на трупчета в някоя дирекция?
0: Нямам представа, те на ежедневна база, както си отметват такива, нали, се изпълняват такива заповеди, така си издават и нови, така и самите районни администрации не успяват да обходят всичко. Но както и при няколко дена приеха наредбата за зелена система, там също е записано, че в такива паркове трябва ежегодно да се проверяват. Този клон няма да изгнил за една година.
1: Свързахме се и с община Пловдив. Оттам ни изпратиха своя позиция, в която се казва, цитирам, общинското предприятие Градини и паркове извършва непрекъснати огледи на дървесната растителност в парковете и градините на Пловдив. Често дърветата, които на пръв поглед изглеждат здрави, се оказват компрометирани отвътре, а в следствие на гниене, кухини или заболявания, които не могат да бъдат установени само при външен оглед. След експертна оценка в петък в Цар Симеоновата градина са били премахнати две изсъхнали акации. През тази седмица предстои отстраняването на болен бряст и кестен, а след кратката буря вчера разразила се на Пловдив, са били премахнати и три огромни паднали клонове в различни точки на града.
2: Благо, съвсем накратко, моля те, понеже за пореден път чувам, че дърветата в Пловдив не се обследват. Сега чухме, че има и много неизпълнени заповеди за отстраняване на проблемни дървета. Междувременно се трупат и още. Каква е причината за това? Хора ли не достигат в тази структура? Защото да, и друг път сме разказвали. Имаше смъртен случай, възрастен човек почина, докато си седеше на една пейка, един клон падна, по-късно в болницата почина. Имаше друг случай с човек, който буквално му беше раздробен крака. Хората ли не стигат или има някаква друга причина да не се върши тая работа?
1: Иван Деспов е човека, който може би ще ни отговори на този въпрос. Според вас, каква е причината да не се премахват опасните клони и опасната растителност? Това, че не достигат хора в общинските предприятия, това, че администрацията не смогва и специалистите да обходят всички места, които са потенциално опасни. Каква според вас е причината?
0: Ами да, по-скоро според мен е комплексен проблем. Първо, защото гражданите трябва да сигнализират за опасно дърво в техния район. След това от районната администрация трябва да минат и да го оценят, да издадат заповед. След това паркови градини трябва да изпълнят тази заповед. Поне така стоят, нали, нещата в Пловдив.
1: А защо твърде много се чака изпълнението на тези заповеди? Не достигат служителите в общинското предприятие градини и паркове ли?
0: Да, това, което твърдят много хора в града, включително и хора от предприятието, че то всъщност е недофинансирано и имат твърде малко групи, които са за премахване на фона на нещата, които се случват. Другото, което е, Имайте предвид,

0: дървета в градска среда, те са подложени на много голям стрес, те не виреят в собствената си среда и искат и повече поддръжка, именно защото ние вървим измежду тях с колела, пешком или с автомобили. Съвсем скоро падна и колон в движение върху автомобил в Пловдив. Така че т.е. трябва постоянна поддръжка за съдиш едно дърво, не е да го чакаш 40 години и 50 и то само падне.
1: Поддръжка, огледи на място и сигнали от страна на гражданите. Това е за сега по този казус. Както разбрахте, истинско чудо е, че тук няма пострадали деца. Вчера по време на фестивала на знанието и движението, който се е провел в Централния парк на Пловдив.
2: Да, благодаря ти, Благо. Лошото е, че в много от случаите разчитаме на чудо, не на нещо друго, не на свършена работа, а на чудо. Благодаря на Благой Бекриев. Сега реклама, след нея, какво ще бъде времето до средата на юни? Обръщаме поглед, разбира се, и към незаконния град в Баба Алино, край Варна, там където въпросите стават повече и повече.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
7: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
2: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: предстоящото лято. По-скоро обаче валежите са притеснителни. Сега на пръв поглед, като погледнем картата, бихме се хванали за главата от този апокалипсис. Трябва да отбележим обаче, че подобен тип валежи и пролетно-летен тип, те са локални, т.е. не вали навсякъде. Ако днес, да речем, вали в повече в Западна и Северна България, утре ще е в Южна и в Източна.
1: Обаче локални те всичките
0: са тези дни са така. Всичките дни са така, да, преминават поне тази седмица, има така два сравнително отчетливи студени фронта, които са опасните явления за този сезон. Опасното и страшното всъщност са градушките. Грамотевичните бури и градушките. Такива явления ще има със сигурност в следващите две седмици, и то доста често. Днес в Северо-Западна България, вероятно по-късно през деня, ще има условия за по-интензивни явления. Съответно, утре пък това ще се случи в Източна България и в южните планински райони. И така горе-долу върви всичко до към 14-15 юни.
1: Това още е, че е трудно да се прогнозира къде точно ще се формира такъв тип.
0: Трудно е, да, дори да ги начертаем в момента районите, където може да се случи нещо по-страшно. Най-вероятно прогнозите, тъй като са доста динамични, оперативните прогнози се променят.
1: Но ники интензивни, бързи дъждове на места.
0: Това бързи, е... да, в някои обаче от дните има така по-интензивни,
1: по-големи
0: количества, точно така, валежи, които могат да са проблемни в някои райони. Това, което исках да спомена за бурите, такива бури обикновено носят със себе си доста силни пориви на вятъра, нещо, което също би могло да представлява проблем. Въобще агенцията по градушките ще има доста работа в следващите две седмици. Те работят, между другото, да отбележа.
1: Да.
0: Тъй като градушките до сега, където ги има, в повечето случаи, казвам в повечето, са дребни. Това означава, че хората са си свършили работата. Ако не бяха си я свършили, щяха да падат ябълки от небето.
1: Видяхме и колкото яйце в Трявна. Но...
0: Да, тук там има някакви изключения, но като цяло да, доста работа ще имат тези хора. Поглед обаче към морския бряг. Тук трябва да направим едно голямо уточнение, че когато в цялата държава вали дъжд, по Черноморието може да е прекрасно времето. Затова и някой път хотелиерите по Черноморието се сърдят, когато прогнозите са такива. Реално погледнато, действително, голяма част от тези студени нахлувания почти не достигат морския бряг, или ако го достигнат, са доста по-слаби спрямо това, което
1: са били. Това за целия период са такива очакванията?
0: За целия период, да.
1: Добре.
0: Такива. Иначе по морето температурите са малко по-ниски, но пак и край морето, ето сега този уикенд, който предстои, ще е със сравнително приятно време, температури до към 30 градуса.
1: На водата казва около 19 градуса.
0: 19-20, до 2 седмици вероятно ще има колебания с градус 2 нагоре.
1: Но тя вече започва доста бързо да се затопля, нали така, когато имаме и...
0: Да, започва и времето така, усещането за лято си идва постепенно. Ако човек сега се разходи по морето, даже можем да видим кадри от района на Приморско, които съм подготвил, които докато цялата държава се наводняваше, в Приморско времето беше невероятно красиво. Не знам дали колегите имат възможност да ги пуснат, както и да е. Това е особеното по морето. Особеното обаче в планината, да, виждаме кадрите от там. Особеното по планината е, че там пък грамотевичната активност, този тип облаци, които наблюдаваме в момента, доста бързо се развива. Тоест, следващите така 2-3 седмици, хората, които предприемат планински преходи, е по-удачно да са навън в часовете до ранния следобед. След това има условия доста бързо да се оформи грамотевичен облак. В планината не е много подходящо,
1: да,
0: човек.
1: Трябва да са готови за бърза евакуация
0: след тези часове. И за трещи бърза евакуация,
1: да.
0: Добре казвам.
1: Добре, Ники, към любопитни неща какви си ни донеса?
0: Да, повече за времето на сайта NovaBG. Сега искам да ви покажа, да, пак докато сме на морска тема, едни кадри заснети от сателит, програмата Коперник. Това е нашето Черноморие. Можем да видим тези облаци светло-сини край морето. Това всъщност е фитопланктон. В момента то няма как да се види от брега, но погледнато през сателита, Черноморието ни изглежда по този наистина красив начин.
1: Да.
0: Доста ясно се очертават и теченията, които този фитопланктон така се завихре покрай тях.
1: Да, впечатляващо синьо.
0: Можем да погледнем и един друг сюжет от Пирин, от района на връх Синаница. Там пък същото синьо под формата на красиви планински мизухари. Снимките са на Севдалин Миланов. Надявам се актуални, предполагам, че са актуални. В момента в планината, в най-високата планина на 2500 метра, сега едва настъпва тази истинска пролет, която ние
1: разкошно
0: в ниското
1: е.
0: Вече почти
1: забравихме. Да, виж комбинацията и сняг, и цъфнали
0: светове. Да, вероятно и в района на Белмекен е така, вероятно и на други места. В момента е приказка.
1: Ники, много ти благодаря. Ние отиваме към друга, не знам какво е обратното на приказка, но отиваме Кошмар. Към баба Алино, да,
0: Кошмар, да.
1: Където излизат нови и нови детайли по скандала с незаконния град във Варна. В петък кметът Благомир Коцев обяви, че уволнява дисциплинарно шефа на строителния контрол в община Варна, Александър Драгнев, заради пропуски при проверките на обекти в баба Алино. Пред Нова телевизия Драгнев отрече тези твърдения, каза, че многократно е сигнализирал за нередно. А също и, че е бил направен опит през процедура за подробен устройствен план да се узакони комплекса, процедура, която той твърди, че е спрял. Подробностите сега от Ивомира Пехливанова, която успя да разговаря и с още собственици на имоти в комплекса. Ще я включим сега именно там. Добро утро, Ивомира. Да започнем от там. Собствениците, които са пред заплахата да останат без домове, ако наистина тези обекти предстои да бъдат съборени, какво смятат да предприемат? Наймат ли адвокати вече? Кого смятат да съдят? Добро утро!
2: Добро утро. Ние се намираме в добре известният вече Forest Club. Преди да отговоря на въпроса, само с оператора да покажем, тъй като има две основни части в този комплекс. Една, която е напълно завършена, там вече и живеят хора. Там всичко е облагородено с тревни площи, детски площадки, барбекю. Тук обаче ние се намираме в другата част, която прилича на строителна площадка по-скоро. На този път, на който сме в момента, този път не фигурира в кадастъра. То се и вижда, че е изграден сравнително наскоро в резултат на строителните дейности тук. От едната ни страна могат да се видят и отрязани дървета, дънери, които дървета, които са били тук, но са били премахнати, вероятно, за да се направи и този път, на който сме в момента. Иначе самите къщи изглеждат завършени. Къщите изглеждат завършени, но пътя около тях, както е един басейн, който има малко по-надолу, все още са в процес на изграждане. Всички строителни материали са зарязани така, те стоят, явно до последно се е работило, но след като избухна скандала, работниците са напуснали обектите. В момента няма нито един работник всъщност, който може да се види тук да извършва нещо, а само живеещите, които си имат апартаменти или които са наематели. Да, ние успяхме да разговаряме с доста всъщност българи. По-голямата част от тях, странно защо, все още се притесняват, не искат да излязат пред камера. Не защото, казват, те нямат изрядни документи, напротив, те дори лично ми изпращат да погледнат техните документи, имат нотариален акт, имат всичко необходимо, което се изисква за придобиване на имот. Притеснява ги обаче, нали, тази публичност и съответно пък по някакъв начин да не тръгнат след това институциите да разследват и тях, въпреки че казват, че нямат какво да крият, но това, което те правят в момента, е да си имат общи групи в социалните мрежи, да се опознават един друг, да се обединяват и наистина искат да наемат и адвокат. В момента проучват тези възможности. Адвокат, който да ги представлява чрез колективни искове, ако ще завеждат такива. Ние още в петък показахме част от българите собственици на имоти, но те просто са в различни градове. Има от Силистра, от Велико Търново, от Русе. Има и българи, които живеят в чужбина, но са си закупили имот с инвестиционна цел тук в България. А сега ще ви покажем и историята на една българка, която живее и работи в Гърция, Десислава. Тя каза, че е изключително разочарована от всичко, което се случва, защото е използвала всичките си спестявания, включително и е продала наследствен имот, за да може да си купи имот тук в Forest Club Варна, с идеята да се прибере от Гърция и да може да живее в България. А сега обаче, по нейни думи, дори не иска да чува за страната ни. Нека да я чуем.
3: Чух, видях реклами, бях ходила във Варна, чух, не отидох до там, но така добро впечатление остана. И вече през цялата зима го търсих, видях реклами във Фейсбук, насякъде бяха пуснали клуб кооперация, след това видях в мола в Варна, имаха реклами, някак правиха, не знам какво точно. Мои приятели, познати, нали, скараха нотариални актове и тогава вече се убедих и викам, всичко е добре, всичко точно. Показаха ми, вече са платили сметки. Сметки са платили, данъци. Викам, о. Така вече реших, отидох на място и видях, за това събърнах миналата година август месец. Видях, нали, че всичко е точно, много красиво. Няма офис и всичко беше приказано. Апартамент на петия етаж е 50 700. Има спестявания, имам и продадох и един имот наследствен. И къде да инвестирам? В България. Голяма грешка.
4: Когато преминавахте през отделните стъпки, при закупуването на имота, нещо някъде да ви се е сторило съмнително, да ви е усъмнило или всичко е било напълно нормално?
3: Не, всичко точно, не. Но като цяло изпращаха ми видеа, виждам, че се строи, продължава си. Даже и викам, защо се строи, след като още не е слязла визата за преустройство, но викам, ти си знае, то не може някой да ни гледа нещо, вижда се. Толкова народ работят. Разочарована съм. Не знаех, че работят така държавните в България институции. Въобще нямах представа, че може да стане това цялото. Не съм мислила, не ми толкова богата фантазията, че може всичко това да е нередобно. Мисля и при повече в България, не искам, не мисля въобще да стъпя вече в България. Това беше идването ми.
4: А вие всъщност с каква цел го купихте този имот? Да си живеете там, да идвате само лятото?
3: Да си живея. След време да се прибира в България. Там ми хареса и да се остана в България след време. Това беше за мен България. Много съм отчаяна и не искам повече нито да чувам, нито просто ми развали настроението за години напред. Не очаквах до такава степен да се стигне. Да ме поне да не го съборят. Толкова красота за нищо. Поне да не се събаря, да се направи нищо друго.
2: Петък кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че няколко служители на общината са уволнени след проведена вътрешна проверка. Сред тях е и Александър Драгнев, който е бил директор на дирекцията, отговаряща за строителния контрол тук във Варна. Пред нова обаче Драгнев заяви, че не е бил уволняван. Връчен му е документ за взаимно съгласие, за напускане по взаимно съгласие. Той обаче е категоричен, че няма да подпише този документ, тъй като не приема отправените му от страна на кмета обвинения. А те са, цитирам, че през 2024 и 2025 не са били извършени достатъчно проверки на обектите, а предприетите действия са били недостатъчни. Драгнев обаче твърди, че още през януари 2025 година с негова заповед е спрял процедура по узаконяване на обекта, също и че многократно е подавал сигнали за извършване на незаконна сеч тук в Баба Алино. Но нека да чуем повече от това, което той ни разказа вчера.
5: Първата проверка район Приморски е извършена след като септември месец 2024 година ние изпратихме дирекцията отдел строителен контрол. Пратихме преписка от редния СК, от жалоподатели и от областна управа ги изпратихме до районната администрация за действие по компетентност тяхна страна. Район Приморски се ходили на съвместни проверки с икономическа полиция от ОДА на МВР. От септември месец, като ни изпратили преписките за действие по компетентност, близо 6 месеца няма никакво движение. Никакво движение по тези. Никаква информация какво е свършено. Бездействие. На 17 януари стана много преснително нещо, което колегите ми докладваха, че допуска за ПУП, заповедта с допуск за ПУП на Баба Алино е подписана и одобрена. Което ме наведе на мисълта, че се опитва да се прави някаква процедура за узаконяване на цялото това нещо, нали, което се случило там. Съответно, ние направихме акт за спиране и следователно заповед, нали, за спиране на обектите, които сме видели, че се работи. Това нещо беше много наложително, за да може да се спре, защото от периода от допуск на ПУП, заповедта с допуск до ПУП, до самата заповед, която ПУП е влязъл в сила, може да бъде, ако се забърза няколко месеца и ако не се реагира бързо, по този начин влезе ли ПУПа, после вече се пускат проекти за одобряване, като, нали, като се нанесат самите къщи, като се проектират както са построени и се пусне разрешение за строеж, ето едно готово законяване. Успоредно с, нали, докато се работи по акта за спиране и заповедта, сме връчили два акта за установяване на административно нарушение във връзка с незаконната сеч. Многократно сме препращали, нали, сигнали до РДГ, до Горското във Варна, във връзка с че се извършва незаконна сеч на горски територии. Така че предприет са много действия. За всичко това е уведомен и Богомир Коцев. Кулминацията беше декември месец, когато получих писмо с един огромен класьор с над 100 оригинални преписки, оригинални, които са препратени към районната администрация, районното кметство, които се върнаха като абсолютно неотработени и така са престоявали. Веднага написах доклад. Това се случи декември, началото на януари написах доклад. Приложих всички преписки до кмета Благомир Коцев. Уточних какъв проблем имаме. Предложих решение. Предложих решение в този доклад. Предложих конкретни членове, как имам лостове да влияем на всеки един район във Варна, за служителите на района на кмета. Кмета да ни даде правомощие да може да ги глобяваме, когато те не си изпълняват възложеното от нас. А така, в момента нямаме такива лостове. Този доклад е без движение. Имам официална справка, където той стои кмета Благомир Коцев без никакво движение. Кмета на Варна Благомир Коцев категорично излага всички българи, че има заповед за моето дисциплинарно уволнение, което категорично не е вярно. Единственото, което видях, е едно споразумение по взаимно съгласие, което ми беше, нали, предложено. Така, ако бъда така добър, нали, и ако се призная за виновен се иначе, да го подпиша, което аз категорично отказах.
2: Предстои през днешния ден да видим дали ще има реакция от страна на община Варна, дали ще искат да отговорят на нещата, които заяви Александър Драгнев пред нашата камера, като например, че не е бил дисциплинарно уволняван. Предстои по-късно през деня да се срещнем и с още собственици на обекти тук в тази местност, за да видим какви точно са предприетите от тях действия и дали в крайна сметка са успяли да се свържат с представител на КУП. Те още в петък искаха да се срещнат с такъв представител, тогава обаче той не се появи. Дали има развитие и по този случай, продължаваме да следим.
1: Да, той пресконференция трябваше да има в петък на корпорацията, но тя беше отменена. Продължаваме с същата тема. Един случай, в който се концентрират и се заплитат буквално въпроси, свързани с работата на много-много институции, и на местната власт, и на регионално министерство, и на МОСВ, и на прокуратура, и на ДАНС, през там вплитането на сюжета, пък с ареста на варненския кмет. Ще говорим с Спас Пасов. Той е колега-журналист от вестник Дневник. Отдавна и отблизо следи процесите в Варна. Добро утро, господин Спасов. Радвам се да ви видя.
6: Добро утро.
1: Да започнем от там, понеже се наслушахме на обяснение на всякакви представители на различни институции и на политици и така нататък. Наслушахме се, даже почнахме малко и да се объркваме според мен. Вие за себе си успявате ли да си изясните кой е виновен за тази ситуация, при която изниква цял нов град? Има ли един виновен? Има ли класация кой е най-виновен? Или всички лъжат и всички са виновни? Какво мислите?
6: Трудно е да се изясни кой точно е най-виновен в цялата тази ситуация, защото тя е илюстрация на това, което наричаме с абстрактната формулировка завладяна държава. Всички разговори до тук завършват с многоточие. Има предвид разговорите за това, което се е случило в местността Баба Алино. Остава нещо неизяснено в всеки един от тези разговори, което показва, че има нещо скрито, нещо, което стои в бекграунд на цялата тази история, което към този момент не може да бъде формулирано, не може да бъде казано. А то не може да бъде казано вероятно, защото би предизвикало сериозни трусове по цялата вертикала на държавните зависимости в работата на институциите.
1: Според вас, кой какво крие, господин Спасов? Примерно местната власт какво крие? Политиците тук в София какво крият? ДАНС какво крие? Има ли какво да крие? Прокуратурата?
6: Местната власт във Варна до този момент така и не успява да бъде убедителна до край в твърденията си, че е предприела всички възможни действия, които е трябвало да предприеме, за да не се случи това, което се е случило в крайна сметка. Това може би е част от комуникационния проблем на Продължаваме промяната, защото именно този проблем наблюдаваме от години. Но това си е тяхна работа. Те ще се справят или няма да се справят с него. Оттам нататък стигаме обаче до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото именно това е министерството, което има всички правомощия да се противопостави на подобни случаи, още повече на подобен случай, в който е изграден, както вече стана популярно, цял град край Варна. Независимо дали постройките там са 100, 104 или по-малко, цялата тази инфраструктура е изградена пред очите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тоест със всички правомощия да наблюдава дейността на общинските администрации, да издава актове, да изисква действия от тяхна страна. Но това е едната страна на проблема. Другата е, че оказва се, че всички тези незаконни постройки в местността Баба Алено са снабдени с вода и с електроенергия. Това означава, че до там има довеждаща инфраструктура, която изведнъж се оказа, че е незаконна.
1: И как е станало тогава? И как тогава става това?
6: Неясно е как е станало, защото това е в правомощията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То има правомощията да проследи как се случват подобни присъединявания и да спре по изграждането на подобна инфраструктура, нещо, което очевидно не се е случило до този момент. Така че вината за застрояването на гората над Златни пясъци е разпределена, пак ще се повторя, по цялата вертикала на държавната администрация и на местната администрация.
1: Кажете, като човек, който много добре познава Варна, живее там, работи по проблемите на Варна, вие кога за първи път помните ли чухте името на Олег Невзоров? Кога той нахлу така в общественото пространство във Варна като голям инвеститор, крупен, защото виждаме какво е построил, това е нещо, което струва много пари. Знаете ли вие с какви пари се строи цялото това нещо? А самата Куб корпорация, други бизнеси, има ли някакви сателитни съпътстващи в Варна? Какво може да ни разкажете?
6: Нямам отговор на въпроса откъде е финансирана цялата тази... Откъде е финансиран този проект? И вероятно това е нещо, което трябва да изясни ДАНС. Защото името на Олег Невзоров се появи в Варна публично и натрапчиво вероятно през миналата година, когато неговото име се появи внезапно като таен свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев в делото, което тече срещу него. Тогава именно стана ясно кой е Олег Невзоров и с какво се занимава. А сигнали за това какво се случва в Баба Алино имаше още през 2001-2002 година. От тогава датират сигналите за изсичането на гората. Но да се върнем на Олег Невзоров. Това, което според мен е най-важно и това е един от основните сюжети в цялата тази история, е дейността на Олег Невзоров не само като строителен предприемач, но и като спонсор на украинската общност в Варна, пък и не само в Варна, защото той е свързан с едно сдружение, което се казва Мир Разум, Ние заедно, на украински означава това, което подпомага живота на украинските бежанци в района на Варна. Вероятно тази организация се сблъска и с много други подобни в цялата страна.
1: А защо смятате, че това е важен детайл?
6: Смятам, че това е много важен детайл, защото Невзоров беше представен като меценат, като спонсор на тази организация. Когато някой се занимава с спонсориране на неправителствения сектор, трябва да е ясно откъде идва финансирането му. Ако ДАНС не изясни откъде са идвали парите за строителството в Балино, няма да стане ясно и откъде са идвали парите за финансирането на подобни организации. Като не е ясно какво е финансирането, не е ясно с какво точно те се занимават. Капвам го, защото цялата тази история се прехвърли много удобно на полето на антиукраинската пропаганда в България и единствените, които до този момент могат да извлекат някаква полза от тази антиукраинска пропаганда са естествено Възраждане и вероятно новата партия на Румен Радев.
1: Да, стоят си въпросите обаче наистина за незаконната дейност там, защото тя очевидно е доказано незаконна. Между другото, вие имате ли своя информация? Вярно ли е, че Невзоров е напуснал страната още преди края на миналата седмица?
6: Аз нямам моя информация. Аз се опитах да вляза във връзка с Олег Невзоров и нямам отговор до този момент на съобщенията, които му изпратих. Нещо, което ме изненада, защото след есента на миналата година, когато името му се появи като таен свидетел срещу Благомир Коцев, имахме няколко телефонни разговора и сесии в платформите за instant messaging. Сега той не отговаря.
1: Да.
6: Това, което искам да... Обаче, ако е възможно едно изречение...
1: Да, разбира се, да.
6: Споменах тази дейност с Ми Разум, защото в България през миналата година стана известно, че е регистрирана една друга организация, пак с дейност по подпомагане на украинските бежанци, която се оказа тясно свързана с проруската украинска депутатка Наталия Королевская. Тази организация беше посочена в редица украински сайтове като хибридна организация, която има за цел да създаде общност. И в един удобен момент, когато се стигне до избори в Украина, настроенията на избирателите да бъдат насочени в проруска посока.
1: А от кого е регистрирана в България тази организация?
6: В България тази организация е регистрирана от сътрудници на Наталия Королевская. Така че за това казах, че тя е, свързана с нея. Това е също нещо, по което ДАНС дължи отговори, защото трябва да е ясно кой с какво се занимава точно в България и пак повтарям откъде идва финансирането му.
1: Да.
6: Ако е вярно това, че проектът на Forest Club е дело и на руски архитекти, и ако е неясно откъде е дошло цялото това финансиране, и ако е вярно това, което твърди разследващия сайт Бърт, че голяма част от парите са идвали в брой за строителството,
1: тогава изводът какъв би бил?
6: Изводът би бил, че за цялата тази история стои една несвършена работа от ТАНС. И че ДАНС дължи в момента много отговори. Държавната агенция за национална сигурност до този момент е споменавана единствено като така в общия разговор, но тя не се е намесила до този момент, за да даде отговори на въпросите. С какво е финансиран Невзоров, с какво се занимава Невзоров, освен с строителство в България, какво е пръстите му в Украина и в крайна сметка защо е била отменена първоначалната заповед за неговата екстрадиция през лятото на миналата година.
1: Да, още това не сме разбрали, за съжаление. На какво основание е издадена първата заповед, на какво основание е отменена тя няколко дни по-късно. Благодаря ви, господин Спасов. Мисля, че бяхте много полезен в така опитите ни да се ориентираме в тази иначе голяма тема. Хубав ден ви пожелавам. Отправяме се сега към Стара Загора. През почивните дни огромен черен облак беше стана причина за притеснение от страна на жителите на града. От повече от 30 км се виждаха тези кълбета дим заради пожар в депо за рециклиране на отпадъци. Стана ясно, че вече са изгорели тонове пластмаса. Георги Манев ще включим сега с два въпроса. Единият е: диша ли се в района в момента? Има ли замърсяване на въздуха? И друго, знае ли се откъде точно е тръгнал огъня? Жоро, добро утро.
7: Добро утро. Само първо искам да ви покажа всичко това, което виждате. Няма почти нищо оцеляло в тази фабрика. 90% всичко е унищожено. Дори тази машина за рециклиране, която виждате, не работи. Почти цялата електроника и кабели са изгорели. Буквално 4-етажен блок от рециклирана пластмаса е горял. Диша се, да. За щастие, просто вятърът се обърна в последният момент извън населените части. И така този токсичен дим в крайна сметка не попадна буквално върху Стара Загора. Тук обаче с най-важният въпрос към Йоана Филиова, която е председател на Българската оползотворяваща и рециклираща организация. За съжаление, това е като че ли най-големия ужас на всички, които рециклират в България. Какъв е обаче вашия прочит? Откъде е тръгнал този пожар най-вероятно според вас?
8: Според мен има две причини. Едната е батерия, която е минала през шредера. Другото е флакон от райски газ, което също може би е минало през шредера и съответно те експлодират. За съжаление, разделното събиране в България не е много на почет. Не знам защо. Както виждате, всичко това, което е било тук, е било събрано от разделно събиране. Съответно, колегите са свършили брилянтно работата, но една такава малка грешка е несъвестен гражданин не е допуснал това да се случи за пореден път, тъй като това не е първия пожар в България, предизвикан от нещо подобно.
7: Така, такива случаи има ли и извън България? Въобще как се процедира в този случай с изхвърлени и батерии и такива флакони?
8: Вниманието към това ни насочи един наш партньор от Германия, който беше президент на Европейската асоциация по управление на отпадъци. Правихме срещи в България, за да насочи вниманието на българското правителство към това. Това се случва в Германия доста често. Има доста изгорели фабрики поради абсолютно същата причина изхвърлени батерии.
7: Ами това е към този момент прочита. За съжаление, то обаче води и до милиони загуби в инфраструктура и в техника. Големият въпрос, къде обаче ще отиват рециклираните отпадъци на Стара Загора. Водят се поне към този момент, но официално знаем преговори с други градове, така че тези тонове рециклирани отпадъци най-вероятно сега ще трябва да пътуват по пътищата на България, тъй като тук най-вероятно следващите 6 месеца е невъзможно да бъде възстановена работата.
1: Георги Манев с пряко включване от Стара Загора. Сега е време за новините.
9: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да е не по-голям от 3%. Навлизаме в последния месец, в който банките и българските пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Важно е да припомним, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левове безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. От света, Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията е била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Разговорите между двете страни продължават, а обменът на съобщения не е прекъсван. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран, които засягат Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазването на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.
10: Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на Хизбула.
9: Напрежение в Албания заради строеж, свързан с семейство Тръмп. Няколко стотин протестиращи се сблъскаха с частни охранители на строежа на луксозен комплекс. В Албания казват, че проектът е на дъщерята на американския президент Иванка Тръмп и съпруга й Джаред Кушнер. Екоорганизации и неправителствени сдружения предупредиха, че строежите заплашват екосистемата на защитена зона край град Влора. Компанията, наета да изпълни проекта, осъди насилието и каза, че той има за цел да допринесе за развитието на Албания. Инвестицията щяла да надхвърли 4 милиарда евро, а брутният вътрешен продукт на Албания щял да се увеличи с до 4% само заради мащабния проект. Днес отбелязваме празника на най-малките. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Международният ден на детето започва своето отбелязване преди близо 80 години. Във времето той се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си и тази година, за да посрещнат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства ще се превърнат в сцена за игри и творчество. 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. На тържествено заседание Общинския съвет ще връчи наградите на града и ще обяви почетните граждани. За първото си посещение във Враца като предстоятел на Православната ни църква ще пристигне и българският патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър на площад Христо Ботев, представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Какво ще е времето в Деня на детето и първите дни на юни? Ники Василковски с информация сега.
0: Честит празник и от мен. Не забравяйте, че човек устарява тогава, когато загуби детското в себе си, така че не го губете. А иначе по отношение на времето, то ще е приветливо, свежо, поне до ранния следобед. След това ще се образуват грамотевични процеси с кратък на моменти интензивен валеж и с висок потенциал за градушка. Това ще се случи в Западна България, в Централна и в Североизточна България с по-голяма вероятност, а по-интензивни ще са тези процеси в северозападните райони в часовете малко по-късно през деня. Температурите виждате ясно, летни стойности от 26 до към 31-32 градуса. Поглед към следващите дни, те няма да правят кой знае каква разлика. Горе-долу динамична обстановка до края на тази седмица. Може би във вторник и четвъртък явленията ще са на малко повече места и малко по-интензивни. По отношение на температурите, те са с абсолютно летни стойности, към 32-33 градуса в най-топлите дни.

0: Имам лоша новина от Брюксел. Другата седмица, на 3 юни, Европейската комисия ще обяви, че България ще влезе в процедура по свръхдефицит. По този начин премиера Румен Радев в края на миналата седмица ни поднесе новината за възможна такава процедура по свръхдефицит. Какво би означавала такава процедура? Какво би означавало за начина, по който живеем, за стандарта ни на живот, за начина, по който се взимат решенията, свързани с финансовата политика в България? Сигурна ли е такава процедура или има вероятност да я избегнем? Това ще коментираме с гостите в студиото. Тук са Стоян Панчев, той е икономист, част от екипа на Експертен клуб за икономика и политика. Васил Карайванов, също икономист в нашото студио. Добро утро и на вас. Както и Александър Нуцов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация. Здравейте! За начало на нашия разговор да чуем думи на премиера Радев от края на миналата седмица.
1: Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста на 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. По изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
0: И така, ако се стигне до такава процедура, по-късно ще говорим и за въпросителната, можем ли да избегнем такава процедура или не, но ако се стигне, премиера говори за ограничителни мерки и за санкции. Какво би означавала такава процедура? Би ли означавало, че нашата финансова политика няма да се решава тук в София и в България? Че отвън могат да ни кажат, замразявайте си заплатите или вдигайте данъци, или въобще да ни диктуват решенията, те вече да не са самостоятелни. Кой започва? Заповядайте, господин.
2: Аз мога да кажа първо, че вие преди това имахте един много хубав репортаж за ситуацията във Варна с този украински град, който възникна изведнъж. Така, никой не знаеше за него, той се появи миналата седмица. Това е еквивалентна ситуация с бюджетния дефицит.
0: Всички знаеха, че...
2: Всички знаеха, че бюджетния дефицит е значително по-голям от този, който се докладваше. Аз съм бил гост при вас няколко пъти, съм казвал, лъже се за инфлацията, лъже се за дефицита, за да можем да влезем в еврозоната, в клуба на богатите и така нататък. Тоест, това е, за мен е абсолютно същата ситуация. Тя има много важен също така институционален компонент, а именно, че когато се е лъжало, някакви институции са участвали в този процес. Не ДНСК, МРРБ и кмета на Варна, ами Министерство на финансите, БНБ, НЕСИ, дори Европейската комисия участвала в този процес, което е интересно според мен в случая. Тоест...
0: Ама лъжа ли, ако се окаже, че наистина, ако си извадим военните разходи, за които нали имаме договорена дерогация, ние на практика няма да имаме такава процедура и дефицита ни ще бъде 3%.
2: Зависи каква част от дефицита ще бъде осветена и това е голямата тема всъщност, чисто техническа гледна точка, колко ще бъде този дефицит над 3%. Вие си спомните, че например Симеон Дянков, който в момента е председател на Фискалния съвет, каза, че е над 5,5% дефицита за миналата година. Аз твърдя и мисля, че е пределно ясно на хората, които са информирани, че дефицитът е много над 3% и през 2024 година.
0: Добре, и ако стигнем до такава процедура, какво означава тя за нас? Наистина ще ни диктуват ли отвън решение? Искаме, не искаме, ще трябва ли да режем разходи, да замразяваме доходи, да вдигаме данъци?
2: Дори да не сме в такава процедура, ще трябва да го направим, защото здравословното е бюджетния дефицит, дори да не бъде 3%, ами да имаме балансиран бюджет, да имаме 0% бюджетен дефицит. Въпросът е, че сега ще има един механизъм, който ще прилича според мен на механизма, който беше по съдебния контрол на, по контрол на съдебната система. Ще има искания от Европа, ще има доклади, ще има пресконференции на българските политици и министерства, но процесът, ако ще се случи, няма да е заради процедурата, няма да е заради факта, че по някакъв начин върху нас влияе Европейската комисия, а ще ако тук стигнем до правилното заключение, че бюджетният дефицит трябва да бъде 0%, че не трябва да харчим повече, отколкото получаваме като приходи.
3: Аз съм съгласен с господин Панчев, че трябва да съкратим дефицита. Сега по отношение на самата процедура, трябва да кажем, че в момента 10 други страни членки са в такава процедура. Тя е нещо стандартно, когато държавите превишават 3% дефицит. Страни като Австрия, Белгия, Италия, Франция, Полша, Унгария в момента са в такава процедура и тя не е нещо необичайно. Всъщност ще ни зададат препоръки как да скъсим този дефицит, което така или иначе трябва да направим. В момента трябва да подходим, според мен, прагматично, прозрачно, да вкараме повече участници в разговора, за да може това да се случи.
0: Има ли опасност да ни налагат решения отвън, непопулярни, такива, за каквито политическа воля няма дори пред картината с по-висок дефицит и с по-висок дефицит?
3: Аз мисля, че на 3 юни след 2 дни ще излезе всъщност доклада на Европейската комисия, в който всъщност ще видим и конкретните препоръки, които те ни дават. Така че може би ще трябва да изчакаме малко, за да видим по същество какво предлагат.
0: Добре, господин Карайванов.
4: От мен е първо честит празник на всички деца и техните родители, баби и дядовци. Положението не е чак толкова тежко. Започва процедура, да, но тя е около 6 месеца, в които първо ще се наблюдават процесите. И дали ще има предписания, какво да се предприеме. И чак след тези 6 месеца като минат, ако няма резултати, видими резултати, тогава вече може да се пристъпи към конкретни мерки с изисквания.

0: и да кажем 2-3% ръст на БВП за една година, това означава, че имаш една икономика, която се движи основно на кредит. Дали става въпрос за ръст на банковия кредит вътре в страната или за финансиране чрез бюджетни дефицити. Това не е устойчив ръст на икономиката. Това показва, че всъщност, както и повечето държави от Европейския съюз и от Европа, Великобритания включително, и България влиза в един много опасен момент, в който няма да има икономически растеж. Германия, например, не е реализирала икономически растеж от 2019 година насам. Това означава, че заради това, например, ако погледнете други данни от българската икономика, нашето промишлено производство се срива, нашия износ спада, защото нашите партньори в Европа не могат да растат, те самите имат тежки икономически кризи. Бюджетна криза във Франция, обща икономическа криза в Германия.
1: Което се отразява и на нас.
0: Тоест, проблемът е много по-голям дори от самия дефицит.
1: Нещо важно, което пропуснах преди малко. Ако влезем в такава процедура, какво става с дълговете? Можем ли да теглим нови дългове? Могат ли да ни карат пък, защото и такава теория чух, да теглим нови дългове? Те при какви условия биха били? И вярно ли е, че може в такава, ако сме в такава процедура, да се наложи да депозираме процент от брутния си вътрешен продукт в Европейската централна банка?
2: Да го взема аз, добре.
1: Заповядайте.
2: Това са мерки наистина. Може да се наложи да се направи депозит. Той ще бъде 0,2% от брутния вътрешен продукт.
1: 0,2% това е какво като гаранция някак?
2: Да, депозит, че ще бъде изпълнен, ще бъде изпълнени съответните мерки, които са, нали, това вече
1: ако
2: е на второ ниво.
1: Ако не ги взимат тези пари, така ли?
2: Ами, да, това са на 250 милиона евро.
1: То е и чисто теоретично в момента.
2: Е чисто теоретично,
1: така, че,
2: далеч напред във времето. Все пак имаме повишаване на кредитния рейтинг. Най-малкото от една от кредитните агенции съвсем наскоро, преди седмица. Пазарите не отразиха тази новина за влизането на България в процедурата за прекомерен бюджетен дефицит.
1: Така ли? Не ни се отрази на...
0: Тя още не е официална, така че може би за това не се отрази.
2: Сега пазарите действат три пъти по-бързо, отколкото господин Панчев.
0: Имало ли е...
2: И това, което мога да ви кажа, че... Това, което мога да ви кажа, е, че доходностите на българските държавни ценни книжа в петък са по-ниски от тези, които са били един месец по-рано.
1: А дългове ще взимаме ли при по-лоши условия, ако сме в такава процедура? Значи, това утежнява ли ни ситуацията от тази гледна точка?
2: Условията са конкретно за условията. Когато взимаме дълг, може да сравняваме с условията, текущите условия на пазара. Самите условия на пазара може да са
1: по-лоши.
2: Тогава инвеститорите могат да искат.
1: А ние получаваме ли една черна точка само заради това, че сме в такава процедура?
2: Не, в момента не. Това не се отразява. Това се е наблюдавало, колеги икономисти са го наблюдавали, това нещо изследвано е, че и на Франция, на Германия, на такива икономики не се отразява.
1: Има на други икономики,
2: Италия, Гърция, където това нещо се отразява, но след това пък там има по-стриктни мерки.
1: Значи зависи от икономиката, според мен.
2: Зависи от икономиката, но нашата в момента се възприема добре от финансовите пазари, така че не би трябвало да имаме някакви проблеми.
1: Господин Нуцов и господин Панчев, видях, че не сте съгласен с всичко, което казах.
0: Аз смятам, че ако на инвеститорите, които купуват български държавен дълг, им стане ясно реалното състояние на публичните финанси в България, със сигурност не виждам как ще искат да го финансират на същите лихви, каквито до сега. Нали? Когато, нали, на практика цялото държавно ръководство и Европейската комисия е крил размера на проблема, а той стане ясен в някакъв момент в бъдещето. Просто не виждам как ще останат на това ниво лихвите.
1: Господин Нуцов.
3: Сега, като си говорим за доверие, това е изключително важно. Аз пак ще го завъртя през призмата на бизнеса, на инвеститорите, тъй като ние като екип всеки ден си говорим с по 15-20 компании в BESCO. Миналата есен, когато стана проекта бюджета, за първи път тогава дойдоха компании и ми казаха, че мислят да напуснат България. И тук говорим за компании, които са в технологичната сфера, някои с хиляди служители, други с стотици, които казаха заради тези мерки, които са предложени там, ние мислим да напуснем за първи път. Това важи също и за чуждестранни български инвеститори, които разглеждат България като потенциална дестинация.

0: Имахме разговори с американски инвеститори. Те са също в технологичния сектор. Не само, че искат да инвестират, те искат да докарат инженери, които да обучат и българските служители и с времето да отворят много работни места. Те казаха две неща. На нас ни е важно стабилната данъчно-осигурителна система на първо място и на второ място ни е важна предвидимостта. Тоест ние да знаем държавата как управлява бюджета, ние да имаме предвидимост за това как ще си развиваме бизнес след една, две, три, пет години, което в момента не се случва. И от гледна точка на това, тази процедура, в която влизаме, според мен е по-скоро възможност ние да върнем доверието и наистина да обърнем внимание на тези структурни проблеми, които обсъждаме и с колегите в момента, и да се намерят мерки как да се оптимизират всъщност разходите. Защото приходите, както и колегите казаха, те растат. Инфлацията, петролната криза, те са зле за нас като потребители, но за държавния бюджет в момента са добре, тъй като през акциз, ДДС всъщност се пълни хазната. Тоест приходите са ни на рекордно високи нива, ние обаче харчим още повече над това, което изкарваме, тоест в момента живеем на заем. И проблема с дълга е, че в момента разходите по лихвите стигат, мисля, около 1 милиард тази година. Ако вървим в тази траектория, през 2030, след 3-4 години, ние ще стигнем по около 2 милиарда разходи само за лихвите, които трябва да кажем, ще ги плащаме всички и ще ги плащат и тези, които те първо влизат на пазара на труда.
1: Добре. За финал и вместо обобщение, понеже чухме премиера в началото, който говори за безхаберие, популизъм и грабеж, справедлива ли е неговата оценка в тази ситуация и за нея? Финални думи.
2: Според мен е напълно справедлива и всъщност последствията от това, което казва премиера, трябва да бъде като последствията от ситуацията, пак ще кажа, във Варна. Това, което се е случило в публичните финанси, е еквивалент на това, което е станало там. Нали, че трябва да има хора, които да са участвали в това нещо и да са го направили. Така че би трябвало, ако наистина е много грабеж, ако наистина става въпрос за такива лъжи, да се стигне до корена им и да бъдат премахнати тези, които са ги направили.
1: И популизъм, и безхаверие, господин Карайбанов.
3: Премиерът е политик.
1: Политическо говорене.
3: Това е политическо изказване. Оттам насетне има достатъчно ресурси и държавата, и приемането и на финансовите пазари. И това поне което заявиха и министъра на финансите, и политици от ръководещата партия, че ще се върви към бюджет, който е с 3% дефицит, и наистина сега имат реален шанс да покажат този бюджет плюс прогнозираемостта и стабилността на данъчната политика за следващите 4 години.
1: Да, малко и попритиснати отвън, господин Нуцев, финал от вас. Да.
0: Аз бих призовал за повече прозрачност, повече дисциплина и включване на по-широк кръг експерти, организации в изготвянето на бюджета и във важни мерки, които се взимат в държавата, за да може и ние да помагаме от практически опит, който имаме.
1: Добре, благодаря ви. Ще се виждаме пак на 3 юни. Предстои да видим какво ще чуем от страна на Европейската комисия. Благодаря ви. Към другите теми в предаването сега накратко. От диагнозата, болката и страха до силата да се пребориш и да помагаш, ще ни гостува футболната легенда Стилиан Петров, който събира звезди с кауза в мача на надеждата. В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева, лек срещу пандемията от липса на чувство за хумор, как певецът и музикант Кристиан Янков забавлява последователите си в социалните мрежи. На празника на детето пожарникари са специални изненади и демонстрации в Руса на живо, как малките жители на града ще могат да се докоснат до професията на огнеборците.
4: Има нещо странно тук.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
14: Кайро.
13: Гиза.
14: Александрия.
13: Луксор.
14: Асуан.
13: Абу Симбел.
14: Хургада.
13: И Червено море.
14: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

условия да се образуват от онези грамотевични бури с кратък, интензивен валеж и с висок риск от градушка. Може би по-късно през деня явленията ще са малко по-интензивни в северо-западните части на страната. По отношение на температурите 26 до към 31-32 градуса в обичайно най-топлите части на България. Поглед към цялата седмица, тя ще е динамична, с неустойчивост във времето. Всички дни се очакват валежи от летен характер, с грамотевици, с висок риск от градушки. Явленията вероятно ще са малко по-интензивни на повече места във вторник и в четвъртък. Такова ще е времето.

0: Мач на надеждата. Благотворителна инициатива, организирана от фундация Стилян Петров, събира звезди и легенди в спорта. 6 юни е датата. Мястото е стадиона Лазуров в Бургас, в подкрепа на хора, които се борят с онкологични заболявания. Стилян Петров е вече в нашата студио. Много се радвам да ти кажа здравей и добре дошъл. Ще си поговорим за инициативата, която ти правиш, сигурна съм, с много усилия. Сигурна съм и с много лична емоция заради пътя, по който ти премина. Но за начало няколко кадъра.
1: Преди 3 години вие ни показахте, че когато сме заедно, надеждата никога няма да угасне. Видях очите ви, усетих любовта ви. 25 000 сърца топтяха заедно в мача на надеждата. Доказахме, че заедно можем, но борбата не е приключила. Каузата ни продължава, защото все още много хора имат нужда от подкрепата ни. Включително и нашите приятели и идоли Любослав Пенев и Петър Хубчев. Време е да пренесем тази енергия край морето. На 6 юни Бургас ще се превърне в дом на вярата. Излизаме отново ръка за ръка с легенди на българския и световния футбол, за да дарим с ваша подкрепа онова, без което животът губи своя смисъл – надеждата. Нека напълним трибуните на Лазур, за да помогнем на тези, които водят най-тежката си битка. На тези, които се чувстват сами в най-трудните си дни. Нека отново бъдем заедно и дарим надежда. 6 юни, стадион Лазур, Бургас. Очакваме ви!
0: Да, припомнихме, преди 3 години 25 000 на трибуните на стадиона, събрани близо 500 000 евро за благотворителност тогава. Искам да ни кажеш сега най-важното, което искаш нашите зрители да знаят за мача на надеждата. Една твоя инициатива, кауза, в която съм сигурна, че влагаш много енергия.
2: Ера, добро утро.
0: Първо, добро утро.
2: Честит 1 юни, честит празник на всички деца.
0: Вчера
2: бяхме едно събитие. Ема, която е на 7 години, вчера се подписа и каза, че ще гледа днес.
0: Ема, поздрави от нас и честит празник специално за теб.
2: И емоционално, мача на надеждата за мен не е само мач. За мен е начин на живот и това да помагам. Аз получих невероятно много подкрепа. Невероятно много подкрепа. И за мен беше много важно. Някой път, когато бях самотен в стаята си и си задавах въпросите, сам ли съм, откъде ще дойде подкрепата, дали от само от моето семейство, но аз получих подкрепа от милиони хора от целия свят.
0: Смяташ ли, че и това лекува? Идеята, че има кой да ти подаде ръка, да мисли за теб, да направи нещо за теб в този момент?
2: Разбира се. В една такава битка ти си самотен. В много моменти. Когато са големите болки, когато си сам в стаята, когато не знаеш дали ще се събудиш на другия ден, дали ще има утре. Знаеш ли кое? Сутринта, когато се събудих и честитих на собственици деца 1 юни, защото те все още са деца, те винаги ще бъдат деца за нас, аз се радвам на такива моменти, защото аз имам отново възможност да живея.
0: Тоест по друг начин ги гледаш. След дните, в които не си бил сигурен дали ще видиш децата си малко пораснали или повече пораснали, променя оптиката.

0: тяхното участие?
1: Шоуто ще бъде невероятно. Да не забравяме, че това, което правиме, ще даде надежда и живот на много хора, подкрепа също. Но е важното хората, които присъстват на мача, да си прекарат добре. Mm-hmm. Програмата и шоуто, което ще направим, е невероятно. Юлиан Костов и Папи Ханс изцяло се съгласиха да бъдат част от, от мача на надеждата, да си дадат времето, да прекарат деня с всички нас, както и Ивет Лалова също ще присъства.
0: И Ивет Лалова ще бъде там.
1: Ивет Лалова също ще присъства.
0: Добре, изтече ни времето, за съжаление. Нека накрая да кажем средствата, защото това е изцяло благотворителен матч. Средствата къде и при кого ще отидат? Дай Боже да се съберат много-много средства, наистина.
1: Средствата, така като го обявявам от самото начало, онкологичния център в Бургас, онкоболните в цялата страна, за Любослав Пенев и Петър Купчев.
0: Добре, благодаря ти много. Стилян Петров беше наш скъп гост тази сутрин. Пожелавам успех на инициативата, въобще на работата на фондацията. И здраве!
1: Благодаря ти много.
0: Реклама се.
2: Искате да видите кой ще...
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: ФБР.
1: Не може да бъде спряно.
0: Премиерен епизод.
1: Ще се случи.
2: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Мина Илиева. Отбелязваме празника на най-малките, Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на около 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си и тази година, за да посрещнат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства ще се превърнат в сцена за игри и творчество. 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. За първото си посещение като предстоятел на православната ни църква в града ще пристигне патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър, на площад Христо Ботев представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Собственици на имоти в незаконния град край Златни пясъци се събират на среща. Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора, украинската група КУП. Знаете, в петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. Пред камерата на Нова хора купили имоти в комплекса разказаха, че нищо в документите или сделките не ги е усъмнило. На днешната среща те ще обсъдят какви действия да предприемат от тук нататък. Навлизаме в последния месец, в който банките и българските пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни, банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Важно е да припомним, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да е не по-голям от 3%. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешъм. По данни на Вашингтон, операцията е била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Разговорите между двете страни продължават, а обменът на съобщения не е прекъсван. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран, които засягат Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазването на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.
3: Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на Хизбула.
2: Напрежение в Албания заради строеж, свързан с семейство Тръмп. Няколко стотин протестиращи се сблъскаха с частни охранители на строежа на луксозен комплекс. В Албания казват, че проектът е на дъщерята на американския президент Иванка Тръмп и съпруга й Джаред Кушнър. Екоорганизации и неправителствени сдружения предупредиха, че строежите заплашват екосистемата на защитена зона край град Влора. Компанията, наета да изпълни проекта, осъди насилието и каза, че той има за цел да допринесе за развитието на Албания. Инвестицията щяла да надхвърли 4 милиарда евро, а брутният вътрешен продукт на Албания щял да се увеличи с до 4% само заради мащабния проект. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Ники Василковски.
3: Честит празник и от мен. Бърз поглед към времето. Очакваме следобед по интензивни процеси. Говорим за познатите летни бури с кратък интензивен валеж, грамотевици и потенциал за градушки. Те ще обхванат валежите от пролетно-летен тип, ще обхванат западна, централна, североизточна България, но по-интензивни явления вероятно ще има в северозападните райони. Температурите днес от 26 до към 31-32 градуса. В детайли цялата прогноза седмица напред, дори две седмици напред, ще намерите на сайта nova.bg.
0: В деня на детето, честит 1 юни, отиваме в Русе. Там регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението е подготвила специална изненада за най-малките жители на града. В парка на младежта огнеборците докараха специализиран пожарен автомобил, а децата ще могат да се качат в него, да разгледат, да пипнат инструментите и техниката, с която пожарникарите се борят с огъня. Сигурна съм, че ще има много емоции в днешния ден, но повече ще ни разкаже и покаже сега Наталия Йорданова. Добро утро, Наталия! Честит празник!
4: Добро утро! Наистина емоциите са много. Честит празник на всички, не само на тези мои малки събеседници, но и на всеки от нас, който си пази детето в себе си. Наистина емоциите са много тук и изненада за четвъртокласниците от училище Отец Паиси. Но първо с господин Богданов, кажете ни, здравейте!
5: Здравейте! Добро утро на вас и вашите зрители. Честит празник!
4: Нека да е хубав за всички деца. Какво искате да им покажете с тези ваши инициативи?
5: Искаме да се докоснат до техниката, с която работим, да разберат за професията, да научат нещо ново, ако запалим някаква искра в тях за тази благородна професия.
4: Чудесно! Аз сега ще ви пусна, защото има много желаящи да пръскат с маркуча.
5: Кажа, че в първа пожарна на булевард 3 март 23 днес има отворени врати за спонтанни доброволци. Всеки може, който иска да разгледа.
4: Да разгледа. Чудесно! Сега аз имам и двама събеседници, които проявяват особено любопитство. Иванина, какво на теб ти е най-интересно да видиш в пожарния автомобил?
6: Ами, на мен ми е интересно като цяло да видя оборудването, с което пожарникарите използват, за да спасяват, например, хората от пожар или ако са катастрофирали, или като са им на среща за...
4: Или са късали автомобили.
6: Да, също.
4: Така, я да попитаме и Томи. Томи, здравей, честит празник и на теб. Кажи ни, какво работи баща ти?
7: Ами, баща ми работи като пожарникар. Той като цяло превозва другите пожарникари, възможно най-бързо до пожара.
4: Каква е професията на твоя баща? Какво знаеш за нея?
7: Ами, знам, че при много голям пожар, тези, които превозват пожарникарите, също и те са задължени да се включват, защото не достигат до достатъчно пожарникари.
4: Опасна ли е според теб?
7: Много.
4: Иванина, какво би искала да знаеш ти за самата професия на пожарникаря, освен оборудването, което ни каза, че ти е много интересно? Какво искаш да знаеш, какво искаш да ги попиташ? За това сте тук.
6: Ами, например, тези неща сега, които виждам на...
4: Като оборудване,
6: да,
4: което...
6: като оборудването, да, например, да знам как се използва и да мога да се опозная, например, с нещата, които те носят и с оборудването им. Да.
4: С това аз искам да отидем и при класния ви ръководител. Госпожо Реза, направихте една страхотна изненада на децата днес. Каква беше идеята, за да ги доведете тук?
8: Идеята беше да се докоснат до дейността, която извършват пожарникарите ежегодно, защото те се грижат за всички ни, за безопасността ни. Ние сме заложили такива теми в нашите часове за пожарната, за дейността, която извършва тя, но сега те се докосват и много благодарим до на самите.
9: За тази тяхна всеотдайност. Така, искам да завършим с това, че днес в Русе ще има изключително много интересна програма. Ще има арт-ателиета, ще има забавни спортни игри, ще има детска опера на различни точки в града. Празникът ще завърши с една така шарена въртележка пред площада на общината в Русе и на още една локация на Кея до река Дунав. А искам и едно от децата тук да отправи пожелание към всички деца за 1 юни. Иванина, какво да бъде то?
6: Ами аз пожелавам на всички деца да са живи и здрави, след така да се радват, да слушат родителите си, да имат добри оценки в училище и да имат много късмет.
9: Много разумни пожелания, за което благодаря. Забавлението тук продължава поне още 3 часа на това място в парка на младежта в Русе.
0: Наталия, благодаря ти още веднъж. Честит празник на всички деца. В Русе започва един пъстър весел ден. Това разбрах. Благодаря. Тази седмица в рубриката Новите известни ще се срещнем с Християн Янкулов. Той е певец, музикант и през последните години се справи изключително добре с създаването на забавни видеа в социалните мрежи. С Християн и неговите различни превъплъщения ни среща Василена Гръбчева.
10: Каква заплата очаквате?
11: Сега ще ви кажа, аз съм си разписал, тук съм си изчислил така. Ток, вода, нафта, не. 8000 евро.
10: Ама това е страшно много.
11: Еми много са и сметките са много. 800 евро вода имам това.
10: Боже, каква е тази вода?
11: Ами мисля си, че тайно пълна Черно море.

0: Здравейте! Казвам се Кристиан Янков, на 32 години от град Кюстендил. Да, знам, че изглеждам на не повече от 21-2 години, но...
1: Не, на толкова години си изглеждаш.
0: Моля?
1: Да.
0: Къде доставя микрофона? Това беше интервюто.
1: Сега може да се представиш.
0: Сега вече може да се представя. Кристиан на 32 години от град Кюстендил, музикант, изпълнител. Едно момче, което се опитва да се радва на живота.
2: Пас.
3: Пас.
4: Пас.
5: И аз съм пас.
2: Ти днес ще казваш ли нещо?
5: Ами чакам да ми влязат карти.
2: Чакай ли да му влязат карти? Ти чакай да ти влязат. То свърши играта.
0: Моят житейски път започва, както споменах, в родното ми място, град Кюстендил. Бурно детство, паралелно с народното пеене и музиката, аз следвах желанията си да бъда футболист. Това мисля, че беше доста характерно за момчетото от моето поколение. След седми клас решихме да кандидатствам в Националното училище за фолклорни изкуства, Широка лъка, с профил тамбура.
5: Какъв е ключът към успешната връзка? Дайте съвети на младите момчета.
2: Добре, ще дам няколко съвета. Така, първи съвет. Ако си поръчате храна за вкъщи и на въпроса гладна ли си, тя отговори не.
6: Така.
2: Поръчваш двойно от това, което ти си избрал. Ако влезете в магазин и тя каже само да погледна, пиши го целия ден дъждовен.
5: Ужас.
2: И последно, ако ти каже спокойно бе, няма да се караме.
6: Да.
2: Звъни на вашите и им кажи, че ги обичаш.
0: Моят музикален път продължи в столицата. Национална музикална академия професор Панчо Адигеров, поп и джаз пеене. От тамбура на поп и джаз пеене, леко така диаметрално противоположно.

0: кастингите за X-Factor през 2015 година. Боже, 2015. Толкова ли време мина?
1: Доста време мина от тогава.
0: Времето лети, определено. Добър ден.
2: Добър ден. Как си?
3: Мотивиран и леко притеснен.
2: И леко притеснен.
3: Да.
2: Желая ти успех.
3: Благодаря.
0: Участието ми в X-Factor определено също промени живота ми драстично. Но добре, че се случи, за да сега си даваме наравно сметка и смятам, че беше един много правилен избор и ми даде много. Оттам насетне се отвориха възможности за колаборации, за работа, започнах да продуцирам авторска музика.
4: Не остарявай любов в телата ни топли и следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.
0: Наблюдавам една друга пандемия, която така се разгръща и тя е на хора без чувство за хумор. А пък живота е много кратък. Всичко, както сега споменах, кога минаха едни 10 години, кога минаха едни 15 години от завършването ми в широка лъка, така че трябва по-усмивка да гледаме на живота и на случващото се. Моето желание е наистина да им давам дори за 10 секунди да ги така отклоня от злободневните проблеми. Знам, тежко е ежедневието, динамично е, всеки се бори с това да има още и още и още. Повярвайте ми, никога няма да стигне. Никога не е достатъчно нищо. Кариера или материалност никога не е достатъчно. Та моята задача е да ги усмихвам и да бъда нещо като противоотрова на тази липса на чувство за хумор у хората.
5: Е, не. Да. Мира, Мира, успокой се. Аз какво да направя? Днес кой ден? Неделя, така. Аз какво правя? Почивам. Цветница, с жената сме навън. Добре. Жоро го прерязал корема.
0: Но в един момент видях, че социалните мрежи са огромен прозорец към света. Буквално това е най-голямата сцена, на която може да се качиш. И ми даде много. Постоянно на ежедневна база хора ми спират, усмихват се. Нали, аз си вървя и някой минава. Хубаво, че поне реагират с усмивка. Нали? Така че доста положително влияе на моята, така да кажем, професионална кариера. Е силна дума, но професионален път влияе доста добре.
6: Докато пиеше своето кафе в почивния си ден, Пепи забеляза, че крадат колата на съседа от шестия етаж. Той хладнокръвно, без да се замисли, с огромна смелост, хукна надолу. За да паркира на неговото място. За малко.
0: Това носи огромна отговорност и всички, които качваме съдържание в социалните мрежи, трябва да внимаваме, защото много деца гледат това съдържание и те нямат механизмите, с които да отсеят посредственото от качественото. И е хубаво да мислим за това нещо и да качваме неща, които поне спазват някакви норми.
7: Здравей!
2: Здравей!
7: Драго ми е да се видим. Най-накрая на живо. Много си красива.
2: Много ти благодаря.
7: Може ли се завъртиш да те огледам?
2: Разбира се, ето.
0: Имам песни, които стоят от 6 години, от 7 години, от 2 години, така в шкафа и чакат своя момент да се покажат. Ще дойде този момент. Мисля от наесен да зарадвам аудиторията и с музика. Аз съм в един сюрреалистичен момент. Нали, като човек с чувство за хумор, благодарение на социалните мрежи, силно се надявам, благодарение на някакви качества, нали, да не е само социални мрежи, имам възможността да участвам в едно комедийно шоу заглавено Голям праз и да бъда на сцената с едни изключителни гиганти в комедията, като Кръстьо Фазанов, Любонейков, Ненчо Илчев, Роберт Янакиев, едни млади актьори, Асен Кукушев, Маца, млади актриси. Бе, въобще невероятен екип сме, тръгваме на лятно турне. Започваме на 2 юни в Руси. Така че, който иска, може да заповяда да ни види. Скъпи зрители, скъпи приятели, това, което искам да ви пожелая на първо място е здраве. Бъдете здрави, бъдете творчески вдъхновени, бъдете добри хора, бъдете добър пример за хората около вас. Може да звучи малко Свръхпатриотично, но обичайте България. Правете по-добро място, в което всички ние да живеем и да се радваме. И се смейте, забавлявайте се, усмихвайте се. Не боли да се усмихваш.
1: Кристиан Янкул в новите известни сега. Време за реклама.

0: искаме.
1: Тупа да ти е яко.
2: Ти английски не знаеш, нали?
3: Знам всеки физик.
0: Ей,
4: let's go! Action! Задръжим ръка! Дай към мене сега! Внимавай да не секнеш кръстен.
5: Става така. Ако знаеш какво ни чака.
6: Нищо няма да се изхвърля.
4: Паяк Георги!
7: Тази на какво стана?
8: Телевизор фърчи! Още един телевизор идва! Трети телевизор!
2: Нова работа!
9: SOS Разтребители. Тази вечер 20 часа по-нова.
10: С това завършваме. Честит 1 юни, весел празник на всички и до утре!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в

0: За всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Отбелязваме празника на най-малките, Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на над 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си тази година, за да посрещнат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. За първото си посещение като предстоятел на православната ни църква, в града ще пристигне патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър, на площад Христо Ботев представителните роти на националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Собственици на имоти в незаконния град край Златни пясъци се събират на среща. Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора, украинската група КУП. Знаете, в петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. Пред камерата на Нова хора, купили имоти в комплекса, разказаха, че нищо в документите или сделките не ги е усъмнило. На днешната среща те ще обсъдят какви действия да предприемат от тук нататък. Навлизаме в последния месец, в който банките и българските пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Важно е да припомним, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията е била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Разговорите между двете страни продължават, а обменът на съобщения не е прекъсван. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран, които засягат Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Буфор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. В първия ден от юни официално стартира летният сезон по българското Черноморие. Слънцето обаче отстъпва и след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: ЛО за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това Голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: vmax. Комфорт през всеки сезон.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Честит празник на всички малки, големи и още по-големи деца. Минутите за времето на 1 юни са от мен, Ники Василковски. Днес отбелязваме началото на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост. Интензивни локални валежи, грамотевични бури и градушки. Днес по-късно след обед и вечерта в западна, централна и североизточна България ще се оформят грамотевични облаци с временно интензивни дъждове, резки пориви на вятъра и висок потенциал за градушка. Дневните температури ще се движат между 26 и 31 градуса. До края на седмицата дневният ход на времето ще е почти без промяна. Първата половина на денонощието ще позволява разкъсване на облаците към слънчево време. През втората ще има условия за локални и летни бури с риск от градушки. Във вторник и четвъртък явленията ще са сравнително по-интензивни и на повече места, докато в сряда и в петък тенденцията е към по-спокойна обстановка. Температурите ще се движат в ранно летния диапазон, най-често между 25 и 31 градуса. Ранните прогнози са динамичното време да обхване голяма част от дните на юни. Поне до средата на месеца следобедната облачност ще е причина за локални, кратки, временно интензивни дъждове с грамотевици и потенциал за градушки. Дневните температури ще останат около и малко над обичайните за сезона. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система.

0: Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с тебе! Елите отстъпки на зоомагазин ИО или в нещо пешките ни обекти.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. Отбелязваме празника на най-малките, Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на над 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си тази година, за да посрещнат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. За първото си посещение като предстоятел на православната ни църква, в града ще пристигне патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър, на площад Христо Ботев представителните роти на националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Собственици на имоти в незаконния град край Златни пясъци се събират на среща. Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора, украинската група КУП. Знаете, в петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. Пред камерата на Нова хора, купили имоти в комплекса, разказаха, че нищо в документите или сделките не ги е усъмнило. На днешната среща те ще обсъдят какви действия да предприемат от тук нататък. Навлизаме в последния месец, в който банките и българските пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни, банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Важно е да припомним, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията е била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Разговорите между двете страни продължават, а обменът на съобщения не е прекъсван. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран, които засягат Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Буфор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. В първия ден от юни официално стартира летният сезон по българското Черноморие. Слънцето обаче отстъпва и след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Лало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
0: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Сицилия.
14: Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Палермо.
14: Етна.
13: Таурмина.
14: Изола Бела.
13: Агридженто.
14: Ното.
13: И Сиракуза.
14: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бухемия.
15: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
16: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
17: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
0: Нова Нюс. Радио Нова.

На 1 юни празнуваме Международния ден на детето. За инициативите в цялата страна разказваме на живо. Предупреждение за бури и градушки в първите дни на юни. Времето ще остане нестабилно през цялата седмица. Собственици на имоти в незаконния град Бабалино се събират на среща, нямат адвокати, за да бранят правата и имотите си. Разказваме и за честванията по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

Започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Евена Василева. Отбелязваме празника на най-малките, Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден, посветен на децата и детството, е на около 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си и тази година, за да посрещнат най-малките и любопитни посетители, откритите пространства ще се превърнат в сцена за игри и творчество.

0: Ja.
1: Всички думи подаряват подаръци.
2: Няма му рани.
3: В книжка, която никога да не извършват границите и задачите.
0: Какво пожелаваш на другите деца да правят?
3: Хубави дрехи.
4: Най-важното е да сме живи с деца ви. И много щастие в този хубав живот.
5: Честит празник на всички деца, а в първите дни на юни. Предупреждение за бури и градушки. През цялата седмица времето ще остане нестабилно. Къде опасността от екстремни явления е най-голяма? Николай Василковски сега ще ни каже повече. Ники.
6: Да, здравейте от покрива на София. След тези сладки деца някакси не ми се иска да развалям настроението, но поглед и към времето, то остава с висока степен на неустойчивост не само седмица напред, а две седмици напред, почти до средата на този месец. Почти всеки един от световедите ще има условия за валежи с пролетно-летен характер, кратки и грамотевични бури с локален обхват, с кратък интензивен валеж, с висок потенциал за градушка. Конкретно днес ден. Такива неща ще се случат вероятно в северо-западната част на страната, а утре в Южна и в Източна България се очаква тези явления да са малко по-интензивни. Съответно тази седмица, във вторник и в четвъртък са по-интензивните явления, в сряда и в петък с много голяма вероятност времето ще е малко по-спокойно. По отношение на температурите нещата изглеждат много добре, тъй като те вече се застопориха трайно в летния диапазон. В тези две седмици напред почти всеки от световедите, те ще се бъдат в интервала 26-31-32 градуса, вероятно в някои от по-топлите дни до към 35 градуса. Повече обаче за времето ще разберете след емисията новини.
5: Информация на Ники Василковски, благодаря ти. Собственици на имоти в незаконния град край Златни пясъци се събраха на среща, за да обсъдят как да защитят правата си. На разговор беше поканен и представител на инвеститора, украинската група КУП. Знаете, в петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. Още за следващите ходове, сега от Ивомира Пехливанова. Здравей!
7: Здравейте! На събрание днес българските и украинските собственици на имоти тук в комплекса бяха категорични, че ще търсят правата си и ако бъде издаден административен акт за събаряне на постройките, какъвто по думите им все още не е издаван, те ще отвърнат с колективен иск за защита на техните права, техните нарушени права като граждани с бездействие или действие от страна на различните институции. Същият иск по думите им ще има и от страна на строителя, който вече е упълномощил адвокати както от Варна, така и от София. Междувременно тук на място пристигнаха и служители на 5-то районно управление във Варна, както и служители на дирекцията, регионалната дирекция по горите, които извършиха кратка проверка на място. Каква беше обаче целта на проверката, не успяхме да разберем от тях.
8: Стефан Железов е сред първите собственици на имоти в комплекса. В закупения от него апартамент през 2023-та вече две години живеят наематели.
7: Къде плащат те сметките си за ток и вода?
9: Плаща се чрез фирмата.
7: Чрез
9: КУП се плаща, да. КУП издава фактури на собствениците.
7: А те физически плащат на КУП?
8: Днес собственици на имота обсъдиха следващите си ходове. Петиция до кмета с искане за бързо решаване на казуса без административно протакане. Обмислят и колективен иск за защита на правата им на собственици.
10: Не са издавани никакви конструктивни актове, които да говорят за незаконност на постройките в момента или пък за тяхното събаряне. Самите строители като собственици на голяма част от имотите и постройките ще ангажират адвокатски дружества в Варна и в София, които да защитат интересите. Съответно и ние като собственици също ще потърсим правата си.
8: Към исканията се включват и български собственици, живеещи в чужбина, като Десислава.
11: Викам, всичко е добре, всичко точно. Показаха ми, вече са платили сметки. Разочарована съм, не знаех, че работят така държавните в България институции. Въобще нямах представа, че може да стане това цялото. Не съм мислила, не ми е толкова богата фантазията, че може всичко това да е нередобно. Повече в България не искам, не мисля въобще да стъпя вече.
8: Междувременно в обекта пристигнаха служители от регионалната дирекция по горите и разследващи полицаи.
9: Показваме на колегите имотите, отделите, къде са намирани, къде има оглежда за за сеч.
8: На срещата дойде и човек, с който собствениците твърдят, че са били във връзка при закупуване на имотите си. Отрече обаче да е служител на КУП.
12: Помагаме да се разберем за тази ситуация.
13: И какво им казвате?
12: Какво казвам? Че трябва да се излезат да кажат своето мнение и да не се плашат, защото много хора се наплашиха за тази ситуация.
8: Отрече и да знае къде е шефът на КУП Олег Невзоров и дали е напуснал страната.
5: Въпросът правени ли са опити за узаконяване на къщите в Баба Алино чрез промяна на подробни устройствен план скара кмета на Варна Благомир Коцев с шефа на строителния контрол в града Александър Драгнев. Според Коцев, той уволнил Драгнев още в петък заради констатирани пропуски при контрола. В ефир на Нова Драгнев беше категоричен, не само не е уволнен, но и още през 2024 година е предупредил за незаконното строителство.
14: На 17 януари стана много преснително нещо, което колегите ми докладваха, че допуска за ПУП, заповедта за допуск за ПУП на Баба Алино е подписана и одобрена. Което ме наведе на мисълта, че се опитва да се прави някаква процедура за узаконяване на цялото това нещо, нали, което се случило там. Съответно, ние направихме акт за спиране и следователно заповед, нали, за спиране на обекти, които сме видели, че се работи. Този доклад е без движение. Имам официална справка, където той стои кмета Благомир Коцев без никакво движение.
5: И още по темата, земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати, но още за това сега ще ни каже Иляна Шишкова. Иляна.
15: Добър ден. По думите на земеделския министър, проверките и уведомленията до местната власт започват веднага след като неправителствена организация сигнализира регионалната дирекция по горите за незаконна сеч. Държавата обаче се активизира само по темата опазване на гората, тъй като местността Баба Алино се намира в територията на Натура 2000, уточни министър Абровски. По думите му, природата там трудно ще се възстанови, а община Варна трябва да събори незаконните постройки.
16: Една точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там. Отговорността си е на кмета на Варна. Моя призив е да се спази закона, защото в тази държава това, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. Когато престанем да се занимаваме и да спазваме законите, тогава се изчезва държавата и тогава има беззаконие.
5: Навлизаме в последния месец, в който банките и българските пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Важно е да припомним, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвижда той да е не по-голям от 3%. А според финансови експерти, страната ни все още има възможност да избегне санкциите, но са необходими спешни мерки. Всички те включват съкращаване на разходите в държавния бюджет.
17: Вдигане на данъци, урязване на разходи и замразяване на доходи. Този сценарий за страната прогнозира икономистът Стоян Панчев, за да може да влезе в задължителния дефицит от до 3%.
18: Но процесът, ако ще се случи, няма да е заради процедурата, няма да е заради факта, че по някакъв начин върху нас влияе Европейската комисия, а ще е ако тук стигнем до правилното заключение, че бюджетният дефицит трябва да бъде 0%, че не трябва да харчим повече, отколкото получаваме като приходи.
17: Първата стъпка е препоръка и наблюдение от Европейската комисия, а не директни наказания, обясниха още експертите.
18: В
13: момента 10 други страни членки са в такава процедура. Тя е нещо стандартно, когато държавите превишават 3% дефицит. Страни като Австрия, Белгия, Италия, Франция, Полша, Унгария в момента са в такава процедура и тя не е нещо необичайно. Всъщност ще ни зададат препоръки как да скъсим този дефицит, което така или иначе трябва да направим. В момента трябва да подходим, според мен, прагматично, прозрачно, да вкараме повече участници в разговора, за да може това да се случи.
19: Положението не е чак толкова тежко. Започва процедура, да, но тя е около 6 месеца, в които първо ще се наблюдават процесите. И дали ще има предписания, какво да се предприеме. И чак след тези 6 месеца като минат, ако няма резултати, видими резултати, тогава вече може да се пристъпи към конкретни мерки с изисквания за намаляване на конкретни разходи или увеличаване на данъци.
17: За новините на Нова, Мариана Турманова.
5: От днес нова цена на природния газ. През юни 1 мегаватт ще струва 35 евро и 62 евроцента. Това е тарифата за крайните потребители. Анализът на Комисията за енергийно и водно регулиране показва, че цената у нас е с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Сега от чужбина Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни командни обекти на островите Горук и Кешъм. По данни на Вашингтон, операцията е отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Иранските революционни гвардейци заявиха, че в отговор са атакували американска военно-въздушна база в региона. Междувременно Кувейт съобщи, че прехванал ракети и дронове в страната са били задействани сирени за тревога. Въпреки това, разговорите между Вашингтон и Техеран продължават. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в подготвеното споразумение, свързани с Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегически замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.
20: Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на Хизбула.
21: Израел вече не нанася удари само по конкретни обекти или райони. Той провежда политика на пълно унищожение на градове и населени места, както и на всичко необходимо за живота в тях. Освен това извършва масово разселване, което представлява колективно наказание срещу мирното население. Тези действия са осъдени от международните норми, конвенции и закони.
5: Напрежение в Албания заради строеж, свързан с семейство Тръмп. Няколко стотин протестиращи се сблъскаха с частни охранители на строежа на луксозен комплекс. В Албания казват, че проектът е на дъщерята на американския президент Иванка Тръмп и съпруга й Джаред Кушнер. Екоорганизации и неправителствени сдружения предупредиха, че строежите заплашват екосистемата на защитена зона край град Вльора. Компанията, наета да изпълни проекта, осъди насилието и каза, че той има за цел да допринесе за развитието на Албания. Инвестицията щяла да надхвърли 4 милиарда евро, а брутният вътрешен продукт на Албания щяла се увеличи с до 4% само заради мащабния проект. Инцидент в Пловдив. По чудо се размина без жертви и пострадали. Част от изгнило дърво се стовари на оживена алея в Централния парк, известен като Цар Симеоновата градина. Това се е случило на метри от десетки деца и родители, събрали се за фестивала на знанието и движението.
1: Инцидентът е станал в алеята, на която децата са се спускали по важен тролей, разгънат между дърветата. Огромният клон се стоварил до един от организаторите на събитието.
2: Това беше към 7-8 метра, колкото едно човешко тяло дебел клон. Изведнъж се свлече, за секунди никой не можа да реагира, нищо да направи. Ако тук имаше човек, вероятно ще го уби на място.
22: Точно където е клона, обичайно стоя хора да снимат, защото от тук се вижда удобно. В този момент, за мой огромен, за наш огромен късмет, нямаше никой. А тук цял ден имаше хора. Значи това са 500 души. Не ми се мисли просто. Ако тук имаше някой, това щеше да го убие наистина.
1: Организаторите потърсили охранителите, които денонощно следят за сигурността в парка.
2: Първото нещо, което направих, е да отида до общинска охрана. Охранителя си седи на пейката и му вика, садам до него и му казвам, човек, ти разбрали ли какво стана? Вика, не. И му обяснявам какво стана и къде да ми държи тони, ми вика, аз какво да направя, аз вика, са икони или да гледам. Просто възмутително. Изключително некомпетентно поведение.
1: От общинското предприятие Градини и паркове заявиха, че извършват непрекъснати огледи в парковете и градините на Пловдив. Често дърветата, които на пръв поглед изглеждат здрави, се оказват компрометирани отвътре заради гниене, кухини или заболявания, които не могат да бъдат установени при външен оглед. След експертна оценка в петък в градската градина са били премахнати две изсъхнали акации. През тази седмица предстои отстраняването и на още две болни дървета. За новините на Нова, Благой Бекриев.
5: 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. За първото си посещение като предстоятел на Православната ни църква, там ще пристигне патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър на площад Христо Ботев, представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Пролетния панаир на книгата вече е открит. За пореден път пространството пред Националния дворец на културата ще се превърне в най-голямата книжарница на открито в България. Над 150 български издателства ще представят новите си заглавия и специални издания. Заприян Запрянов ще ни разкаже какво още да очакваме, Заро.
23: Здравейте! Официалното откриване на панаира на книгата беше в 11 часа, както казахте и вие, в парковото пространство пред НДК. На тази огромна площа зад мен 1500 квадратни метра са разположени над 60 театри, под които до неделя ще се помещават около 170 издателства. Иначе сред звездните гости на панаира тази година са автори като Георги Господинов и Рене Карабаш, която получи номинация за Букър тази година за романа Остайница. Какво може да очаквате, ако дойдете тук? Тук може да станете част от литературна дискусия, да станете свидетел на премиера на книга или пък да попълните вашата домашна библиотека с заглавие, което винаги сте искали. А какво означава днешния ден за най-малките? Нека да чуем и видим сега.
24: Аз много харесвам да чета и постоянно чета.
23: На колко годинки започна да четеш?
24: Още на 4. Когато чета книгата, даже си представям, че вътре аз съм в нея, защото е толкова хубаво да четем.
25: Тя много обича да чете и приказки, да им четем още от мъничка. Просто има любов към книгите.
26: И моето лично усещане е, че има се повече млади хора, които наистина много-много наблягат на четенето и това е ценност за тях, която от една страна го правят, може би, за да отделят децата си от екраните, защото имат нещо като противовес, от друга страна просто наистина и те са закърмени с това нещо и по този начин се опитват да възпитават децата си.
5: Ще завършим с кадри от Китай на изключително рядка дива бяла панда, която попадна пред обектива в гората при надморска височина над 2500 метра. Публикувани от Радио Китай кадри се вижда, че животното се радва на цветущо здраве и живее напълно самостоятелно на територията на Националния парк за големи панди в провинция Сачуан. Открит през 2019 година, албиносът се адаптирал успешно към суровите условия в дивата високопланинска природа. Такива са новините до този час. Още веднъж честит празник на всички деца. Останете с Нова. Приятен ден!
27: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Националният отбор на България по мини-футбол продължава впечатляващото си представяне на Европейското първенство в Братислава. Тимът ни се класира на четвъртфиналите на надпреварата след категоричен успех с 6-1 над Франция. Лъвовете продължават без загуба на първенството, а следващият им съперник е Унгария. А националният ни отбор по футбол посреща Черна гора в приятелски двубой на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете ни са в серия от 3 поредни победи, но се изправят срещу съперник, срещу когото имат само един успех. Повече за футболната история на Черна гора и предстоящата среща ще ни каже Иван Карайванов.
1: На 21 май Черна гора отбеляза 20 години от обявяването на своята независимост. Няколко месеца след историческия ден държавата става член на Европейската и Световната футболна централа. През 2007 година тимът изиграва дебютния си двубой, в който побеждава Унгария с 2-1. Любопитното е, че първото попадение в историята на страната реализира настоящият селекционер Мирко Вученич. В началото на предходното десетилетие Черна гора достига своя връх. През лятото на 2011 отборът се изкачва до 16-тото място в ранглистата на FIFA. Въпреки това тимът все още няма участие на голям форум. България не пази добри спомени от срещите си с този съперник. От 8 двубоя лъвовете са спечели или само веднъж, докато в останалите мачове записват 4 равенства и 3 загуби.
2: Ще си сварим часовниците с един много силен противник. От предварително така планирания списък имаме 10 контузини състезатели. Ще дадем шанс на хора, които по-малко са получавали време в национал отбор, както и на няколко дебютанта. Трябва да бъдем много умни, много организирани, да дадем максимума от моментните си възможности.
3: Всеки идва с голямо удоволствие да играе за националния отбор. Мисля, че сме на един много добър колектив и ще влеземе в тези две приятелски срещи на 100%.
0: Два от най-успешните национални отбори на световни първенства, Германия и Бразилия, постигнаха победи в приятелски срещи в навечерието на Мундиала. Бундестима спечели с 4-0 над Финландия. Селесао пък се развихри за успех с 6-2 над Панама, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго вкара втория си гол за националния отбор.
4: Германия записа седмата си поредна победа в последния двубой преди заминаването за Съединените щати, където отбора ще изиграе още един приятелски матч срещу Кюрасао. На терена в Майнц нападателя на Штутгарт Денис Ундав вкара 2 гола и подаде на Флориан Вирц за второто попадение в двубоя, а крайният резултат оформи Джамал Мусиала в средата на второто полувреме. За цялата среща германците отправиха общо 22 удара към вратата на Финландия и показаха отлична форма по-малко от 2 седмици преди световното. Същото важи и за бразилците, които подариха голово шоу на феновете на Маракана. Винисиус Жуниор откри резултата срещу Панама, но малко по-късно Матеош Куня си вкара автогол и Панама изравни. Преди края на първото полувреме Каземиро върна аванса на домакините. След почивката Селесао отбеляза 4 попадения чрез Райан, Лукас Пакета, Игор Тиаго от Дуспа и Данило Оливейра. Карлос Харви се разписа за Панама в последните минути за крайното 6-2 в полза на Бразилия. Воденият от Карло Анчелоти отбор ще играе срещу Египет в последната си контрола преди първия мач от световното срещу Марокко на 14 юни.
0: Среща на високо ниво и шампионски парад за футболистите на Пари Сен-Жермен по повод спечеления финал в Шампионската лига. Ден след победата с Дуспи над Арсенал, играчите и хората от ръководството на френския Гранд посетиха Елисейския дворец за среща с президента на страната Емануел Макрон. По-късно отборът празнува с десетки хиляди свои почитатели в близост до Айфеловата кула, а кулминация на събитията се превърна представянето на трофея пред пълния стадион Парк де Пренс. Има реална възможност през следващия сезон Никола Цолов да кара във Формула 1. Това сподели самият пилот на картинг събитие на Red Bull в София. Българският лъв е в финалната фаза от своята подготовка за първи европейски старт от календара, който предстои този уикенд в Монако.
5: Пред нова Цолов призна, че имал нужда да се оттърси емоционално от драматичното състезание и наказанията за негов от миналото гран-при на Канада.
6: Продължавах физическата ми подготовка, разбира се. На симулатора много усилена работа. Монако е сложна писта, за която трябва добре да се подготвя. И разбира се, възстановяване ментално заради всичко, което се случи в последния уикенд. Ми трябваше малко време да се върна отново в ритъм.
5: Относно предстоящия класически старт по улиците на Монте Карло, 19-годишният българин изрази оптимизъм.
6: Очакванията за мен е да имаме един чист уикенд, който най-накрая успяваме да максимизираме точките и в двете състезания, въпреки че на Монако това е малко по-трудно. Но се надявам да влезем отново в ритъм и да продължим гладко сезона.
5: Първото от събитията за предстоящия кръг от Формула 2 в Монако е тренировката на пилотите в четвъртък от 16 часа по Диема Спорт 3.
0: Така се разделяме. Приятен следобед и успешна нова седмица.

0: Добър ден, честит празник! Започваме да остаряваме в момента, в който всеки от нас загуби детското в себе си, така че по-добре е да не го губим. Иначе поглед към часовете до вечерта ще има на много места в страната валежи от летен характер, с летен характер, кратки, временно, интензивни, с грамотевични активности, висок риск от градушки. Тези явления ще са малко по-интензивни в северо-западна България по-късно вечерта, а иначе валежи от летен тип се очакват почти в цялата страна. Западна, централна, северо-источна България. Температурите остават с летни стойности от 26 до към 31-32 градуса. Валежи от летен тип ще има и край морето в часовете до вечерта. Разбира се, там тези явления се развиват по-бързо и са сравнително по-локални. Температурите по морето днес са над 20 градуса до 24-25. Морската вода около 18-19. Морето е сравнително спокойно. Цялата седмица, първата юнска седмица, се очертава да бъде с динамично време. Почти всеки един от дните ще има условия за летни бури в часовете след обед и вечерта. Явленията ще са малко по-интензивни във вторник и в четвъртък, а иначе по отношение на температурите 27-32 градуса ще е най-така честият следобеден диапазон. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Отбелязваме празника на най-малките – Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на над 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си и тази година и посрещат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. И към другите теми от деня. Въпросът, правени ли са опити за узаконяване на къщите в Баба Алино чрез промяна на подробния устройствен план, скара кмета на Варна Благомир Коцев с началника на строителния контрол в града Александър Драгнев. Според Коцев, той е уволнил Драгнев още в петък заради констатирани пропуски при контрола. В ефира на Нова Драгнев беше категоричен, не само не е уволнен, но и още през 2024 година е предупредил за незаконното строителство. А собственици на имоти в незаконния град се събраха на среща, за да обсъдят как да защитят правата си. Те инициират петиция с искане за бързо решаване на казуса. Обмислят и колективен иск за защита на правата им на собственици. Междувременно земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентирана сеч на дървета датират още от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. Навлизаме в последния месец, в който банките и българските пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Важно е да припомним, че правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левове безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Според финансови експерти, страната ни все още има възможност да избегне санкциите, но са необходими спешни мерки. Всички те включват съкращаване на разходите в държавния бюджет. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти. По данни на Вашингтон, операцията е била в отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Разговорите между двете страни продължават, а обменът на съобщения не е прекъсван. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението, които засягат Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбола. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. И отново у нас пролетният панаир на книгата в София започна. В рамките на седмица пространството пред Националния дворец на културата се превръща в най-голямата книжарница на открито в България. Над 150 български издателства представят новите си заглавия и специални издания. Още в първия ден от събитието за среща с автографи ще е и номинираната за Букър Рене Карабаш. И накрая за времето. Слънцето ще отстъпва и след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: 35-те антинобелови награди бяха връчени през 2025 година в Съединените американски щати. Обявяването на победителите и даването на призове за най-странните научни открития се е случило на 18 септември в Бостонския университет. Екип от Нигерия, Того, Италия и Франция спечелили наградата за наука за храненето, като давали пица на гущери, за да определят предпочитанията им. Международният екип от учени получили наградата за своето изследване и статията си – алтернативни стратегии за хранене на обикновените агами в плажен курорт в Того. Проучването заключава, че агамите предпочитат пица с 4 сирена.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bic Arena Fulfillment.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Екип от Япония спечели отличие в направление биология на антинобеловите награди 2025 за откритието си, че крави, боядисани в черно-бели ивици, като зебрите, са много по-рядко хапани от мухи, което пък е добра алтернатива на пестицидите. Учените отбелязват, че мухите могат да бъдат привлечени от животните и по-точно от тяхната миризма, форма, движение, цвят. Боядисването на кравите може да намали употребата на пестициди, като същевременно предпазва добитъка от здравословни проблеми, свързани с охапвания. Това откритие бе високо оценено от организаторите на наградата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Всеки носител на антинобелова награда е направил нещо, което първо кара хората да се смеят, а след това да се замислят, споделя Марк Ейбрахамс, създател на наградите. През 2025 година американският медицински историк Уилям Бийн е удостоен с честа за литературна награда посмъртно. В продължение на 35 години той е записвал скоростта на растеж на един от ноктите си и факторите, които са му повлияли. От 1953 до 80-та той публикува 6 статии по темата. Бийн умира през 1989 година.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Отбелязваме празника на най-малките, Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на около 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си тази година, за да посрещат най-малки и любопитни посетители, а откритите пространства ще се превърнат в сцена за игри и творчество. Пролетният панаир на книгата вече е открит. За пореден път пространството пред Националния дворец на културата ще се превърне в най-голямата книжарница на открито в България. Над 150 български издателства представят новите си заглавия и специални издания. В първия ден от събитието за среща с автограф там е номинираната за Букър Рене Карабаш, Георги Господинов и други български писатели. За най-малките читатели на техния специален ден са подготвени изненади, литературни загадки и дори възможност за интервю с любим герой от книга. Скандалът с комплекса в местността Баба Алино край Варна продължава. Собственици на имоти в незаконния град се събраха на среща, за да обсъдят как да защитят правата си. На разговор беше поканен и представител на инвеститора, украинската група КУП. В петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. Собствениците на имоти обсъдиха следващите си ходове. Петиция до кмета с искане за бързо решаване на казуса без административно протакане. Обмислят и колективен иск за защита на правата им на собственици. Въпросът правени ли са опити за узаконяване на къщите в Баба Алино чрез промяна на подробния устройствен план, скара кмета на Варна Благомир Коцев с шефа на строителния контрол в града Александър Драгнев. Според Коцев, той е уволнил Драгнев още в петък заради констатирани пропуски при контрола. В ефир на Нова Драгнев беше категоричен. Не само не е уволнен, но и още през 2024 година е предупредил за незаконното строителство. И още по темата, земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвижда той да не е по-голям от 3%. И още на тема пари, навлизаме в последния месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни, банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. От света, Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Гурук и Кешъм. По данни на Вашингтон, операцията е отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Иранските революционни гвардейци заявиха, че в отговор са атакували американска военно-въздушна база в региона. Междувременно Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове, в страната са били задействани сирени за тревога. Въпреки това разговорите между Вашингтон и Техеран продължават. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в подготвеното споразумение, свързани с Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Отново у нас 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. За първото си посещение като предстоятел на православната ни църква, там пристига и патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър на площад Христо Ботев, представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Това беше по-важното до този час. Честит 1 юни. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: го питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Гала вечерята по повод антинобеловите награди за 2025 година бе посветена на храносмилането. Тя привлече около 1000 зрители, но бе посетена и от носители на конвенционалната Нобелова награда. Призът за авиация бе даден на учени от няколко страни, които са открили как алкохолът влияе на способността на прилепите да летят. Заключението. Когато са изложени на етанол, летящите мишки летят по-зле, а способностите им за ехолокация са намалени.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
17: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
16: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
18: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбилстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: No, od radioplay.bg.
1: Честит празник на всички малки, големи и още по-големи деца. Минутите за времето на 1 юни са от мен, Ники Василковски. Днес отбелязваме началото на метеорологичното лято. Сезонът обаче започва с продължителен период на неустойчивост. Интензивни локални валежи, грамотевични бури и градушки. Днес по-късно след обед и вечерта в западна, централна и североизточна България ще се оформят грамотевични облаци с временно интензивни дъждове, резки пориви на вятъра и висок потенциал за градушка. Дневните температури ще се движат между 26 и 31 градуса. До края на седмицата дневният ход на времето ще е почти без промяна. Първата половина на денонощието ще позволява разкъсване на облаците към слънчево време. През втората ще има условия за локални и летни бури с риск от градушки. Във вторник и четвъртък явленията ще са сравнително по-интензивни и на повече места, докато в сряда и в петък тенденцията е към по-спокойна обстановка. Температурите ще се движат в ранно летния диапазон, най-често между 25 и 31 градуса. Ранните прогнози са динамичното време да обхване голяма част от дните на юни. Поне до средата на месеца следобедната облачност ще е причина за локални, кратки, временно интензивни дъждове с грамотевици и потенциал за градушки. Дневните температури ще останат около и малко над обичайните за сезона. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Антитезата на Нобеловата награда се появява през 1991 година. Наградите се присъждат за изследвания, които първо те карат да се смееш, а после да се замислиш. И това е ежегодна церемония. За 2025 година призът в направление химия бе връчен на учени от Съединените американски щати и Израел, благодарение на проекта си, свързан с тефлона. И по-точно, дали незалепващото покритие, използвано за тигани и тенджери, може да допринесе за увеличаване на обема на храната, без обаче това да води до приемане на повече калории. Те осъществили изследването си, като хранили плъхове с тефлон. Опитвали се да установят дали консумацията на мека пластмаса влияе върху затлъстяването на гризачите. Оказа се, че не.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Антинобеловата награда за мир за 2025 бе присъдена за направено изследване от учените Фриц Ренер и Джесика Вертман, според което пиенето на алкохол може значително да подобри способността на човек да говори чужд език и по-точно холандски. Ренер разказва, че идеята им хрумнала, когато били на попитие на конференция във Виена. Вертман подчерта, че те не окуражават употребата на алкохол и добави, че наградата пасва на тяхното намерение да предизвикат смях и размисъл.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Отбелязваме празника на най-малките, Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на около 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си тази година, за да посрещат най-малки и любопитни посетители, а откритите пространства ще се превърнат в сцена за игри и творчество. Пролетният панаир на книгата вече е открит. За пореден път пространството пред Националния дворец на културата ще се превърне в най-голямата книжарница на открито в България. Над 150 български издателства представят новите си заглавия и специални издания. В първия ден от събитието за среща с автограф там е номинираната за Букър Рене Карабаш, Георги Господинов и други български писатели. За най-малките читатели на техния специален ден са подготвени изненади, литературни загадки и дори възможност за интервю с любим герой от книга. Скандалът с комплекса в местността Баба Алино край Варна продължава. Собственици на имоти в незаконния град се събраха на среща, за да обсъдят как да защитят правата си. На разговор беше поканен и представител на инвеститора, украинската група КУП. В петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. Собствениците на имоти обсъдиха следващите си ходове, петиция до кмета с искане за бързо решаване на казуса без административно протакане, обмислят и колективен иск за защита на правата им на собственици. Въпросът правени ли са опити за узаконяване на къщите в Баба Алино чрез промяна на подробния устройствен план, скара кмета на Варна Благомир Коцев с шефа на строителния контрол в града Александър Драгнев. Според Коцев, той е уволнил Драгнев още в петък заради констатирани пропуски при контрола. В ефира на Нова Драгнев беше категоричен. Не само не е уволнен, но и още през 2024 година е предупредил за незаконното строителство. И още по темата, земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. И още на тема пари, навлизаме в последния месец, в който банките и български пощи обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на месец юни, банковите институции ще продължат да обменят, но вече имат право да налагат такси. Правилата предвиждат Българската народна банка да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. От света, Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радарни и командни обекти на островите Гурук и Кешъм. По данни на Вашингтон, операцията е отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Иранските революционни гвардейци заявиха, че в отговор са атакували американска военно-въздушна база в региона. Междувременно Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове, в страната са били задействани сирени за тревога. Въпреки това разговорите между Вашингтон и Техеран продължават. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в подготвеното споразумение, свързани с Ормузкия проток и високо обогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола над района, а израелските власти заявиха, че ще запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Отново у нас 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. За първото си посещение като предстоятел на православната ни църква, там пристига и патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър на площад Христо Ботев, представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Това беше по-важното до този час. Честит 1 юни. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Антинобеловата награда за физика за 2025 година отива за перфектния сос за паста. Лауреатите са учени от Италия, Испания, Германия и Австрия, които изучават физическите принципи на приготвяне на сос за паста, качо е пепе, кашкавал и черен пипер. Те посветили работата си върху това, в кой точно момент от процеса на готвене сосът започва да се слепва и отделя и как това може да се предотврати. Откриват как повишените температури влияят на консистенцията на качо е пепе.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Награда за инженерен дизайн на антинобеловите призове за 2025 е спечелена от индийски учени за статията им «Миризливи обувки. Възможности за модифициране на дизайна на стойките за обувки». Те предлагат да се монтира ултравиолетова лампа върху стойката, за да се третират обувките и по този начин да се реши проблемът.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум и минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нечовешките ни обекти.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: GiftTube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: GiftTube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: GiftTube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
13: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
15: Влизам, живота ме дър.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: През 2025-та на галата за антинобеловите награди призът за педиатрия отиде при учени от Съединените американски щати. Те установили, че кармачетата са по-склонни да консумират майчиното мляко, ако майка им е яла чесън преди хранене. Проучването е озаглавено. Майчината диета променя сензорните качества на кармата и поведението на кармачетата.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Празнуваме Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на около 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си и тази година, за да посрещат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Скандалът с комплекса в местността Баба Алино край Варна продължава. Собственици на имоти в незаконния град се събраха на среща, за да обсъдят как да защитят правата си. На разговор беше поканен и представител на инвеститора, украинската група КУП. В петък трима нейни представители бяха задържани, а ден по-късно бяха освободени.
1: Стефан Железов е сред първите собственици

0: на имоти в комплекса. В закупения от него апартамент през 2023 вече 2 години живеят наематели.
1: Къде плащат те сметките си за ток и вода?
2: Плаща се чрез фирмата. Чрез куп се плаща, да. Куп издава фактури на собствениците.
1: А те физически плащат на...
0: Днес собственици на имота обсъдиха следващите си ходове. Петиция до кмета с искане за бързо решаване на казуса без административно протакане. Обмислят и колективен иск за защита на правата им на собственици.
3: Не са издавани никакви констативни актове, които да говорят за незаконност на постройките в момента или пък за тяхното събаряне. Самите строители като собственици на голяма част от имотите и постройките ще ангажират адвокатски дружества във Варна и в София, които да защитат интересите. Съответно и ние като собственици също ще потърсим правата си.
0: Към исканията се включват и български собственици, живеещи в чужбина, като Десислава.
4: Викам, всичко е добре, всичко точно. Показаха ми, вече са платили сметки. Разочарована съм. Не знаех, че работят така държавните в България институции. Въобще нямах представа, че може да стане това цялото. Не съм мислила, не ми толкова богата фантазията, че може всичко това да е нередовно. Мисля и повече в България, не мисля въобще да стъпя вече.
0: Междувременно в обекта пристигнаха служители от регионалната дирекция по горите и разследващи полицаи.
5: Показваме на колегите имотите, отделите, къде са намираме, къде са отделите, къде има оглеждат за сеч.
0: На срещата дойде и човек, с който собствениците твърдят, че са били във връзка при закупуване на имотите си. Отрече обаче да е служител на куп.
6: Помагаме да се разберем за тази ситуация.
7: И какво им казвате?
6: Какво казвам? Че трябва да се излеза да каже своето мнение. Едини се плашат, защото много хора се наплашиха за тази ситуация.
0: Отрече и да знае къде е шефът на куп Олег Невзоров и дали е напуснал страната.
8: И още по темата, земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати.
9: Една точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там. Отговорността си е на кмета на Варна. Моя призив е да се спази закона, защото в тази държава това, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. Когато престанем да се занимаваме и да спазваме законите, тогава се изчезва държавата и тогава има беззаконие.
8: Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Ръст на годишната инфлация показва предварителната експресна оценка на НСИ за месец май. Годишната инфлация е 7%, данните към април сочиха 6,8%. Поскъпването за месец е с 0,2%. Най-голям ръст на цените за май има при групите транспорт 1,2%, услуги на ресторанти и хотели 0,9% и алкохолни напитки, тютюневи изделия 0,9%. Окончателните данни за инфлацията през май ще бъдат публикувани на 15 юни. А от днес са нова цена на природния газ. През юни 1 мегаватт ще струва 35 евро и 62 евроцента. Това е тарифата за крайните потребители. Анализът на Комисията за енергийно и водно регулиране показва, че цената у нас е с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. А в този час управляващите представят идеите си за финансовата рамка на държавата. От парламентарната група на Прогресивна България дават брифинга във връзка с промени в удължителния закон за бюджета. Миналата седмица депутатите одобриха с пълно мнозинство увеличение на минималната пенсия с 7,8%. Очаква се още утре да влезе и разглеждане на второ четене. И така от 1 юли минималната пенсия става 347 евро. Промените се наложиха заради липса на редовен към бюджета за 2026 година. Следим темата и в централните новини в 19. Среща между министър-председателят и новите областни управители. Премиерът Радев поиска спешна проверка и актуализация на плановете за бедствия и кризи по места. С оглед на предстоящите летни месеци, специален акцент е поставен върху опасността от пожари. И още премиерът е настоял да бъдат изработени стратегии за привличане на инвестиции. Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение, чрез общ пазар и участие на всички държави членки в новото икономическо развитие. С тези думи президентът Иляна Йотова откри 6-я форум Green Transition. На него експерти, представители на различни европейски институции очертават приоритетите и бъдещето на континента. Йотова отправи послания към участниците, че Европа трябва да премине от политика на обявени цели към политика на изпълнени проекти.
7: България знае какво означава да бъдеш граница, да свързваш региони, да усещаш едновременно възможностите и рисковете пред европейската интеграция. България знае и друго, че Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Многогодишната финансова рамка. Дебатът за нея в рамките на, знаете, 2028-2034 година е далеч повече от един счетоводен спор. Много по-далеч от една счетоводна таблица. Това е спор за характера на Европейския съюз. Ще бъде ли той съюз на солидарност и сближаване, или ще се превърне в съюз на различни скорости, в който по-силните държави получават по-бърз достъп до средства?
8: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли удари по ирански радари и командни обекти на островите Гурук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията е отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Иранските революционни гвардейци заявиха, че в отговор са атакували американска военно-въздушна база в региона. Междувременно Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове, в страната са били задействани сирени за тревога. Въпреки това, разговорите между Вашингтон и Техеран продължават. Според американски медии, Доналд Тръмп е поискал промени в подготвеното споразумение, свързани с Ормузкия проток и високообогатения уран на Иран. Израелската армия обяви, че е превзела стратегическия замък Бофор в Южен Ливан и е разширила сухопътната си операция срещу Хизбула. Крепостта има ключово значение за контрола на района, а израелските власти заявиха, че ще я запазят като част от своята зона за сигурност. От Ливан обвиниха Израел, че провежда политика на изгорена земя чрез разрушаване на населени места и инфраструктура. Междувременно европейски държави осъдиха разширяването на операцията и призоваха за спазване на примирието. Париж поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.
10: Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на Хизбула.
11: Израел вече не нанася удари само по конкретни обекти или райони. Той провежда политика на пълно унищожение на градове и населени места, както и на всичко необходимо за живота в тях. Освен това извършва масово разселване, което представлява колективно наказание срещу мирното население. Тези действия са осъдени от международните норми, конвенции и закони.
8: Отново у нас пролетният панаир на книгата вече е открит. За пореден път пространството пред НДК ще се превърне в най-голямата книжарница на открито в България. Над 150 български издателства ще представят новите си заглавия и специални издания.
12: Аз много харесвам да чета и постоянно чета.
13: На колко годинки започна да четеш?
12: Още на 4. Когато чета книгата, даже си представям, че вътре аз съм в нея, защото е толкова хубаво да четем.
14: Тя много обича да чете и приказки, да им четем още от мъничка. Просто има любов към книгите.
15: И моето лично усещане е, че има все повече млади хора, които наистина много-много наблягат на четенето и това е ценност за тях, която от една страна го правят, може би, за да отделят децата си от екраните, защото имат нещо като противовес. От друга страна, просто наистина и те са закърмени с това нещо и по този начин се опитват да възпитават децата си.
8: 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му отбелязват във Враца. В града са организирани редица прояви. За първото си посещение като предстоятел на православната ни църква, там ще пристигне патриарха Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър на площад Христо Ботев, представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Иляна Йотова. Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря проверка. Ред е на пресечна точка. Юлия Наева вече в студиото. Здравей!
16: Здравей, Невена! Продължаваме да търсим отговор на въпроса кой е отговорен за изникването на 104 незаконни къщи в гора край морето до Златни пясъци. Така че нашите нови коментатори влизат след ящ старт по горещата тема. Трябва ли постройките да бъдат съборени? Ще говорим и за високите изисквания на младите българи, как работодателите и доколко те са реалистични, изправена ли е страната ни пред финансовата криза, ще чуем експертното мнение на икономиста Михаил Кръстев.
8: Останете с пресечна точка. Юлия Наева, приятен следобед с Нова.
17: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
18: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
19: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
20: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
21: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
22: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
23: Къде са топ преживяванията за подарък?
24: Gift Tube.
23: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
24: Gift Tube.
23: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
24: Gift Tube.
23: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
25: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Египет – там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка и честит празник на малки и големи. В Международния ден на детето питаме нашите пораснали коментатори за наивността и широко затворените очи на институциите по казуса с незаконния град край Варна. Ще чуем мнението на новите ни седмични коментатори, дали според тях трябва да бъдат съборени сградите в Балино. Ще направим анализ и на пазара на труда. Колко работи българинът и оправдани ли са исканията на младите за заплата от 3500 евро? А последните минути отделяме за сметките на държавата. Какво ни казаха от Брюксел, думата има икономистът Михаил Кръстев. А ето и кои са първите ни коментатори през месец юни. Тя умее да се гмурка в дълбоките води.
2: Ирина Шекерова е председател на студентския клуб на политолога до 2025-та и носител на приза студент на годината на Алма Матер за същата година. Сега е четвърти курс политология, а опитът и в стимулирането на гражданската активност се простира чак до Токио. В свои води тя се чувства буквално и като бивш състезател по артистично плуване и настояща русалка-инструктор. Посрещаме я в пресечна точка.
1: Да, тази седмица се гмуркаме в темите с Ирина Шекерова. Добре дошли! А той се стреми към върховете на познанието.
2: Александър Иванов е познат на цяла България като Даскал Алекс. Няколко десетки хиляди ученици и студенти са научили от него основите на маркетинга и неограничените възможности на интернет. На ти с изкуствения интелект. За него няма непостижими бизнес цели. От образователен директор до управляващ партньор на водещи маркетинг агенции. Даскал Алекс трупа стаж и в пресечна точка.
1: Даскал Алекс или Александър Иванов, добре познат също така, добре дошли и на вас.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Ето и кой попълва състава ни още. Той има нюх за добрите сделки.
2: Димитър Калайджиев е най-известният брокер в България с над 400 000 последователи. Лидер на екип от 180 човека, сериен предприемач с няколко бизнеса, лектор, писател и баща на три деца. Обича да е със семейството си и всеки ден намира време да чете. Околните очи да не ги е страх от парите и да бъдат щастливи и богати. От неговия опит ще почерпим и този сезон в пресечна точка.
1: И Димитър Калайджия вече е сред нас. Здравейте, добре дошли.
4: Много солидна визитка, благодаря ви.
1: С удоволствие. Започваме да търсим пресечната точка и по първата ни тема. В началото хващаме гората, в която се издигнаха 104 сгради. Днес собственици на имоти в незаконния град край Златни пясъци се събраха, за да обсъдят как могат да защитят правата си. На разговор беше поканен представител на инвеститора, украинската група КУП.
5: Не са издавани никакви консултативни актове, които да говорят за незаконност на постройките в момента или пък за тяхното събаряне. Съответно и ние като собственици също ще потърсим правата си.
6: Викам, всичко е добре, всичко точно. Показаха ми, вече са платили сметки. Разочарована съм, не знаех, че работят така държавните в България институции. Въобще нямах представа, че може да стане това цялото. Не съм мислила, не ми толкова богата фантазията, че може всичко това да е нередовно.
7: Една точка обаче на строителен надзор и контрол. Община Варна се е забавила доста. От тук нататък Община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. Моя призив е да се спази закона, защото в тази държава това, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване.
1: Чухме представители на собствениците, чухме и министър Абровски, така че даваме ход на дискусиите с коментара на нашите гости в пресечна точка. И да тръгнем оттам, ви предлагам аз, с собствениците, които чухме по-рано. Вие оправдавахте ли ги? Смятате ли, че те не са знаели, че всъщност става въпрос за незаконни постройки? Господин Калайджиев.
4: Ние тук сега малко боравим на повърхността без достатъчно факти, тъй като не знаем точно каква документация има издадена, спекулира се постоянно. Обжето само, може би, община Варна и инвеститорите знаят какво точно са подписвали, какво имат. Според мен в това селище има издадени разрешения за строеж и има законни постройки, има и такива, които според мен те са опитали в хода на строителството да си извадат пуп, да си така по странични начини, които в България още работят, а с правилните хора, по заместване или не, тъй като разбрах, че кмета по заместване е подписал някакъв пуп там за изменение на селището, защото този район по принцип не трябва да може да се застрои жилищно. Нали? Този район е защитен и не би трябвало да може да се построят такива обекти. Но не мисля, че това е първият случай в България. Ако тръгнем да ровим по-детайлно, ще видим, че има още много такива, просто не са разкрити. Дали собствениците са не са знаели, аз съм почти убеден, че не знаят, тъй като повечето собственици единството, което ги интересува, е да подпишат един предварителен договор. За съжаление, този предварителен договор не ги пази с нищо, защото ти можеш да подпишеш още 100 предварителни договори за една и съща къща или един и същ обект, който аз мога сега да го продам на още 100 човека, заема по 30% капър от 100 човека и никой да не разбере обжето. Така че най-вероятно има хора излъгани, най-вероятно има и хора, които имат реален нотариален акт и си направили проучването и имотите наистина са нанеси в кадастъра, защото четох за такива. Плащат си данъците и вече ако собственика там, това му е единствено жилище по адрес, не знам как ще бъде съборено това жилище, не знам как ще бъде изгонен този човек, тъй като закона пази такива хора, които ползват дадени жилища изцяло за... И това му е единственото жилище да ползва.
1: А трябва, с какво трябва да се запознаят в детайли собствениците, така че сега тези, които ни гледат и се чудят дали пък не са си купили имот да се окажат в една подобна ситуация?
4: Първо се тръгва от земята. Първо трябва да проучиш собствеността на земята, след това трябва да проучиш строителната документация, разрешение за строеж, строителни книжа, одобрени архитектури, подробен устройствен план, този ПУП, който явно не е минал и те просто са тръгнали да си го правят без да има влезла в сила ПУП. Така че затова е хубаво човек не просто да гледа цената на квадрат и да си казва супер, тук ще е страхотно и да ни хване емоцията, че си вземем на 1300 евро на квадрат на зелено, а да платим, ако не ползваме брокер в случая, да платим поне на адвокат, да ни направи едно пълно проучване на документацията, преди да подпишем каквото и да е с какъв, който и да е инвеститор, дори и с най-доказания и с най-реномирания. Да.
1: Така ли се случват нещата? Познавайки правилните хора, можем да строим където си искаме. Едва ли не и вие засегнахте това във вашия?
8: Аз мисля, че това е фамозен абсурд, защото гората реално е в защитена зона. И изхождайки оттам, въобще всяка идея, че там може да се строи и да си купуваме имоти, в презумпция е абсурдна. И всъщност това е много интересен казус. Тук трябва да се влезе в дълбочина, да се изследва, защото това нещо не трябва да се позволява никога повече да се случва.
1: Добре, да дадем думата и на госпожа Шакерова, да е единствената дама към коментаторския състав тази седмица. Изводите, които вие си направихте до тук.
9: Изводите, които аз си направих до момента, са водени на първо място от факта, че това е пропуск на твърде много институции до момента. Не говорим за една, не знаем точно как е дефиниран обекта, но ако е дефиниран като по-малък тип инфраструктура, то тогава това следва да е в юрисдикцията на община Варна. Но във всеки случай трябва да изчакам още малко с документацията, за да видим какво ще излезе и какво ще излезе и от ДАНС също така. Но е факт, че изключително много институции са си затваряли очите за един и същи казус.
4: Тук аз само да вметна, не са институции, а хората работещи с тези институции. Има голяма разлика. Защото институцията е ясно какво е разписала и какъв закон трябва да се следва. Това е като една частна фирма, се едно аз като шеф да кажа, вие трябва да спазвате това, това и това, да идвате на работа в 9, да не лъжете клиентите си и там фото и друго кажа. И да го разпишем този правилник. И всички казват, да, супер. И аз после безпризорно да оставя тия хора си правят каквото си искат. И разбира се, че фирмата е виновна, защото не си е проследила хората, но хората отдолу са свършили това нещо. Така че не е само институциите. Просто институциите вътре са пълни с гладни хора явно.
1: И само институциите ли? Не опира ли въпроса и до търсене на политическа отговорност? Как смятате? Като говорим за този казус, имайки предвид, че от Възраждане, например, ако не се лъжа, са имали 11 искания да бъде изслушан изпълняващия функциите председател на ДАНС Деню Денев. Това е било стопирано така или иначе, за да стигнем и към днешна дата.
8: Вярвам, че тук трябва да погледнем действително цялата история на случката, защото според мен има не един, двама или трима човека, които трябва да бъдат подведени под отговорност. И това възмездие, вярвам, че и българският народ го очаква и го иска. И това да бъде пример за всички останали, че по този начин не е окей да се действа.
1: Вие обаче оптимисти ли сте, че ще видим резултат конкретен, ако говорим за широко затворени нечи очи? Да вземем, например, под внимание и това, което каза самия кмет на Варна Благомир Коцев. Той твърди, че е бил с широко отворени очи, знае какво се е случвало там. Има ли се желание, ако се доверяваме на думите му, разбира се, да се направят проверки, но са били стопирани на място институциите? Тоест, за страх ли говорим, за какво и въобще толкова ли са безпомощни въпросните институции, ако не могат да си позволят да отидат да направят една проверка?
9: Икономическите интереси по Черноморието от край време са доста големи и това не е някакъв супер безпрецедентен случай. Даже напротив, имаме случаи с спортно-оздравителен комплекс в Камчия и миналата година имаше наводнения в Елените, отново вследствие на незаконно строителство. Аз не съм голям оптимист, често казано. Смятам, че тази тема ще се точи още известно време и предполагам, че ще бъде и обект до някаква степен на предизборната кампания за президентските избори, защото предстои всички политически партии да започнат да размахват пръст кой е виновен. А предвид факта, че са замесени толкова много институции и личности, както вече споменахме, то тогава не можем да говорим за една конкретна партия, най-вероятно, която е оказвал политически чадър, а по-скоро за икономически интереси на по-власт имащи хора.
4: Аз да ви питам, тъй като за мен журналисти са едни от хората, които могат да намесват фокуса на правилната позиция, и тъй като наскоро в София имаше така един комплекс, отново гръмна с...
1: За младост ли говорите?
4: Да, не, за дружба.
1: Дружба
4: имаше, да. Една известна инвестиционна фирма, която искаше да прекрати договорите на хората по абсолютно незаконен начин. Стана за 6 дена, така всички се изрекламираха на тази тема, всеки си каза мнението. Днес, 3-5 месеца по-късно, някой пита ли какви са последствията и какво се е случило. Аз не знам.
1: Вярвам, че има колеги, продължават да питат и ние повдигаме и коментираме. Включително аз повдигнах и за младост въпроса, защото и миналата седмица коментирахме един небостъргач, който се предвижда да бъде издигнат там, да кажем. Но така или иначе, вие пък сега отговорихте ли си на въпроса, защо сега се обръща внимание на този незаконен град? Ако първите сигнали за изсичане на дървета са били още през 2001-2002 година?
4: Ще се смени властта, явно някой друг е имал интерес за този парцел, но или просто интересите се сменили, така да кажем. Човек, който го е правил със старата власт, вече няма чадър и сега ще се упражняват върху него. Това е обждето.
1: Вдигна ли се чадъра? Как смятате вие?
4: За този случай, да.
8: Според мен най-важният дъжд, който трябва да се излее, е от хорското внимание. И ние като нация и като народ не трябва да оставяме тези въпроси да бъдат заметени под килима. И времето да ги отвее. И отговорността си е при нас, както аз вярвам в почти всяко едно друго нещо.
1: Госпожо Шакерова, вдигна ли се чадъра? И за вас важи този въпрос. Все пак вие политически така може да направите анализ за това.
9: Чадъра ще разберем дали се е вдигнал, когато видим някакво разследване и видим резултата от това разследване, защото в България сме свидетели много често на изникването на дадена информация, но тя не се извежда до никакъв край. И аз съм съгласна с това, което ви казахте по-рано, че от нас зависи да сме тези, които да изискваме някаква отчетност.
1: И докато се прехвърля отговорност и ние си коментираме тук с вас, може би и в следващите дни ще имаме възможност, какво трябва да се случи според вас с въпросните постройки? Трябва ли да се съборят?
8: Аз мислих по темата. Да се събори е едно от най-лесните неща и разбирам, че може би е така най-явния сценарий. Но си мислих и нещо друго. Дали това място пък не може да се превърне в летни лагери на деца, сираци и да има някаква добавена стойност за обществото и нещо от този сорт. Така че това вече оставям на компетентните органи.
1: Господин Коджев, вие как смятате? Така или иначе някой си казва, гората е унищожена, какво?
4: Прочетох и пак казвам, че до нас не достига цялата информация. Има някакви сгради с удостоверение за търпимост. Тоест има някакви постройки там, които не могат да бъдат съборени, каквото и да се случи. Тоест те са стъпили явно на стари постройки, оттам са си развили останалата част от комплекса. И ако има постройки, които все още дори нямат разрешение за ползване и дори нямат разрешение за строеж и никакви строителни книжа, да, според мен трябва да бъдат премахнати.
1: госпожа Шакерова.
9: Въпросът е, ако се оставят тези постройки, това реално какъв сигнал дава за по-нататъчни такива случаи? Тоест, ако, да кажем, строителна фирма реши да повтори този казус и да построи нещо подобно, какъв сигнал дават институциите, когато разрешават нещо такова и не събарят съответните постройки? Това означава, че всеки на практика ще може да го прави.
1: И какъв сигнал ви дават, например, за уволнения шеф на кадастъра в морската столица, например, както и четирима служители на дирекцията? Това бушоните ли се очаквате ли да стигне до върховете и с това да завършим, ви предлагам.
8: Прекалено
1: по тази тема за сега.
8: Късно, прекалено малко действия. Така ми звучи на мен.
4: Аз само ще дам пример. Тук имаше една емблематична сграда в София, не искам да правя реклама, която беше с одобрен ПУП за много етажи. След това изведнъж се дигна населението и намалиха етажите, а хората, които си бяха купили на тези етажи, които вече не съществуваха, трябваше инвестиционната фирма да връща пари и така нататък. Тоест, случая е, тук е същия, просто вече има изградени неща. Там просто го фанаха на време и трябваше да си намалят етажността и трябваше да се откажат от бъдещите постъпления, които трябваше да вземат от хората. Така че за мен също примерът е важен, а трябва да има наказателна отговорност и за частните лица, които са тръгнали да правят това нещо против закона, и за хора, работещи в институциите, за да може да има някакъв страх, защото беззаконието и тази свободия, която в България по принцип е хубаво нещо понякога, нали, ние си обичаме тази свободия, но едно да си свободен, друго да е свободия, така че свободното живеене в България е супер, беззаконието е лошо и това поражда подобни кръпки, които след това стигат и до образователна система, до здравеопазване и накрая отиваме в белодробна болница, където ти пада таван отгоре, а уж си лекуваш белия дроб.
1: Многоточие тук. Сега, за да продължим към другата тема, по която ще търсим пресечна точка с вас. 3510 евро, точно толкова е желаната заплата от младите българи. За тях ниско възнаграждение е 846 евро. Проучването е на JTN и Bulgaria Loncio. Макар и с лек спад от миналата година, все пак повечето от младежите виждат бъдещето си именно в нашата страна, в България. Как ви звучат на вас 3510 евро? Много ли искат младите?
8: На мен ми звучи, че имат много компетенции, много неща, които могат да направят, и те трябва да знаят, че когато отидат при своя работодател и очакват такава заплата, те трябва да имат способността да изкарат 2,5 до 3 пъти повече от тази сума, за да може да има смисъл за самия работодател. И тук вече въпросът е не дали е малко или много, парите никога не са малко или много, то зависи от разбирането на човек. Въпросът тук е каква способност, какви знания и умения имаш и колко реално можеш да доставиш като стойност на бизнеса, който оперираш.
1: Господин Каладжиев, да.
4: Аз ще дам думата на...
1: Да си направите.
4: Да, искам младата да кажа. Аз вече така, като работодател, ще дам една гледна точка, която е близка до неговата, и ще кажете, ето, знаех си, нали, работодателите натискат за ниски заплати, а младите искат повече. Да видим къде ще се срещнем.
1: Работодатели и синдикати, да.
9: Аз няма да ви лъжа, на мен тази сума ми се струва много голяма, обаче тук трябва да зададем въпроса, това за стартова заплата ли става въпрос, за човек на каква точно възраст, защото младите хора влизат в категорията между 18 и 29. Само че има разлика дали си на 18 и дали си на 29, това са едни 10 години опит, който в ежедневието, в който ние живеем в момента, една седмица ти дава това, което в миналото са ти давали 2 години. От към компетенции, от към информация, която ти придобиваш просто заради социални мрежи и заради достъп до всевъзможни канали. И всъщност въпросът е кой точно иска тези пари и какви са компетенциите. И съответно аз съм съгласна с това, което вие казахте, че трябва да има и нещо в замяна. Не може да очакваме на този леко примитивен български хедонизъм да разчитаме, че ще работим за лично удоволствие и да си гледаме кеф.
4: За мен проблема е малко по-общ. Идва от така наречената хубава еврозона, в която влезахме. И много съм прекрасно щастлив от това.
1: Еврото не хапело, в това сме се убедили, ни казаха.
4: Да,
1: влизане по-гръцки.
4: Въпросът е, че в момента икономиката ни трябва под някакъв начин, магически, да се справи с това, че имаме за 2 месеца 40% по-високи всички неща около нас, даже и повече, въпреки че НСЕ, ако я питаш, са 2%. Но тази статистика няма да разглеждаме. Нашите заплати са делено на 2, 40% нагоре ще кое, и работодател в момента трябва да прецени какво правиме. Аз, на мен, защото потреблението спада. Всеки бизнес, ако го питате сега, страда. Първите 6 месеца има намалено потребление, по-малко обороти и така нататък. И съответно, аз като работодател, аз имам над 180 човека, много добре знам какво има на хората под мене на 40% по-високи цени на всичко. И аз искам да им дигна парите.
1: И но правите ли го?
4: Откъде? Като аз имам 30% намаление на оборота, хората страдат, няма как. Аз искам не увеличат. И какъв ми е избора всъщност? Вариант едно. Тегля кредит и ще съм Дева Мария и ще кажа, знаеш какво, ние не имаме достатъчно работа, но ще се опитам все пак за 6 месеца преди да ви дигна заплатите, опитам да направим, да завъртим машината и пак да почнем да печелим повече. Вариант Б. Ще уволна 30% от екипа и ще натоваря заплатите върху тези най-качествените и те ще вземат повече и така няма да имам вътре, нали, размирица, но 30% ще отпаднат и ще чудат къде да отидат, и като никой няма кой ги вземе, започва ново увеличаване на безработицата, започва ново спад на потреблението и обжето сме в една машина, така където малко няма изход. Поне в близките една-две години аз не виждам изход от тази парадигма, която хората наистина страдат и според мен в София особено под 2500 евро. Ако имаш, нали, и дете, и трябва кредит да почне, аз не знам как се оправят хората.
10: Но ако ви дойдат, ми кажат...
4: човек, са 1800 евро, все ще се оправи. Често ти кажа, един човек на 19-20 да ми каже, че иска 3500, я не моля се. Ще вземеш една квартирка за 300 евро, с 1500 евро се оправиш, пич, развивай се, учи се, трупай умения, не ми искай пари.
10: Но ако дойдат и ви кажат 2000 евро при еди какви си условия, защото ние предходните седмици с ваши колеги, да кажем, дискутирахме именно исканията на така нареченото поколение Z, защото те искат да работят, но в същото време пък не искат да си нарушават комфорта. Имат си определени изисквания. Поглеждам, нали, към по-младата част, да става тази седмица.
8: Трябва да вземем в предвид, че те имат много повече възможности, отколкото ние сме имали като по-млади. Въпреки, че ни делят 7-8 години, все пак, между другото, само да вмъкна, че младежи са до 35 години според българското законодателство, така че и ние с
4: ни само попадаме. Само да ти кажа, какви възможности имат, като ние имаме най-голямата безработица на младежи в Европа? Какви възможности?
8: Ами, например, част от тях могат да получават някакво заплати за 2-3 инстаграм поста, ако имат достатъчно много последователи.
10: Обаче през Инстаграм, през интернет ли трябва да се фокусираме внимание, когато говорим за недостиг на кадри, например? Защото ние не произвеждаме ли, образователната система не произвежда ли всъщност хора, които няма как да се реализират на пазара на труда?
8: За мен тук проблема е, че всъщност имаме гигантска администрация за размерите на държавата ни. И ако искаме да решим този проблем, трябва да се огледаме и да насочим хора от администрацията към реалната бизнес среда много повече и всъщност рязко да намалим хората, които работят в българската администрация.
11: Да.
8: Така ще решим два проблема с един куршум.
4: И правителството трябва да почне да инвестира в бизнеса, а не да гаси пожари.
8: Не е популярно. Няма, ще има проблеми и хората ще негодуват, но всъщност това е ключовото хапче.
4: Дефицит, как ще го прави?
10: Ще именно. Питаме Михаил Кръстев в края на предаването, госпожа Шакирова, вашата позиция.
9: Аз първо много се зачудих къде са тези квартири в София за 300 евро. Не са ми попадали такива.
4: Ими, ако отидеш с едно твое приятел, че вземете двустайка, ще живеете с по 300 евро, 600 евро, една двустайка ще делите.
9: Еми, факт е, че парите, които са необходими сега са много повече. И ако преди за, може би, вашето поколение, това преди вас е било възможно да сте просто студенти, сега това е абсолютно немислимо. Няма тази опция, в която студентският ти живот може да е изпълнен само единствено с учене и ти си абсолютно задължен да си намериш някаква работа. И аз, факт е, че на хартия има много голяма младежка безработица, но аз това го отдавам по-скоро на сивия сектор, защото заплатите са сравнително ниски, особено за млади хора. Младите хора са казали, че искат една сума над 3000 евро, но то всеки може да каже, че иска много пари. Въпросът е колко ти трябва действително. И факт е, че накрая получаваме много по-малко заплащане от
4: въпросното пожелано.
9: Сега, какви са тези въпроси?
10: Да пазим тайната.
9: Въпросът е, че сивата економика
4: се развива. Аз мога да ти кажа, аз колко правим.
10: Но в същото време младите поставят и условия. Ако не получа, да кажем, въпросното възнаграждение или условията, които ме удовлетворяват, напускам страната. И това отбелязват от проучване.
4: Вижте, между другото, това със страната, защото има така обратен ефект, вече много хора пък се вършат в нашата страна, защото се видя, че нивото в Европа, където всеки се залъга на времето и то наистина имаше драстична разлика между нивото България и Европа, там като си платиш всички разходи и живееш като скот и не излизаш от вкъщи и не можеш да се видиш с приятел никога. И просто си мислиш, че трупаш някакъв паунд, а то накрая се оказва, че нищо, кой знае какво не си натрупал. Според мен България в последните години, особено в София, големите градове, доста така доближи европейските нива и не мисля, че освен лекарствата и хранителните продукти, не знам, ние тук сме царе на цени на храна и лекарство. Не знам как става това. Не мисля влиза в тази тема, защото ще се...
10: Друга дискусия.
4: Но, да, въпросът е, че в България не мисля, че вече е по-зле от средноевропейска държава по никакъв начин и затова е доста българи се връщат обратно, защото не намират смисъл повече да се гърчат сами в чужбина за 500 евро отгоре или 1000 евро отгоре.
8: Аз четох самото проучване и една цифра ми направи много голямо впечатление. Само 20% от хората са готови да работят повече, отколкото се очаква от тях. А това за мен е един от основните закони, когато искаш да си успешен човек. Че трябва да даваш повече, отколкото хората очакват от теб. Че трябва да винаги да си крачка напред над очакванията, които има към теб самия, за да можеш да бъдеш релевантен и да имаш достоинството и очите да си поискаш увеличение на възнаграждението. Няма нищо лошо. Гарантирам ви, че всеки един работодател иска да даде възможно най-високите заплати за своите служители.
4: Не всеки, но да.
8: Тези, които са адекватни и гледат дългосрочно, искат да постигнат значими неща. Да. Но това, за да се случи, трябва да има обезпечение и в крайна сметка да има добавена стойност за самия бизнес.
10: А трябва ли да искаме да работим повече събота и неделя? Как мислите вие? Уикенд дежурствата?
4: Питайте азиатците. Защо в Азия са 7 години, какви се? 777 години пред Европа? Защото в Европа станахме глезени готованковци, които чакаме някой да го вкараме отвън да ни работи, защото видиш и ние вече това не мога питнем. Аз не мога съм баничар, аз не мога съм таксиметров, аз не мога съм строител, аз не мога съм готвач, аз не искам да съм сервитьор. Е, ти какво искаш? Какво ще работиш ти? Та, в Европа всеки почна, и това стана този синдром и в България се премести, всеки вече има претенции, аз това не мога работа, това е мръсна работа. Чакай малко.
10: Като се сравняваме с европейците, трябва ли да вземем и техния пример, поглеждам към дамата, да. Прощавайте господа, но по отношение на майчинството, да се съкрати периода на майчинство. От Прогресивна България заговориха за това, не е окончателно решено, разбира се, но пък ето подлежи на дискусия. Трябва или не трябва? 2 години много или малко са?
9: 2 години са много, ако има кой да ти гледа детето. 2 години са абсолютно недостатъчно, ако за детето ти няма място в детската градина, няма кой да го гледа. На бабите и дядовците вече, нали, съответно бабите и дядовците не са на село.
10: Модерни
9: няма кой да ти
10: бабите.
9: Гледа детето. Да. Те ходят на работа също.
4: Да.
9: И съответно ти ако Фензия нямаш...
4: се дига като срок.
9: Ти, ако няма кой да ти гледа детето, ти няма как да не си 2 години вкъщи.
10: Добре, слагаме финал. Ще продължим дискусиите утре. Благодаря ви за днес. С вас ще се видим след рекламите.

0: По-силно ли ще затягаме коланите, след като Европейската комисия започне процедурата срещу България заради свръхдефицит? Страната ни ще бъде под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит с над 3%, това обяви премиера Радев, след като се върна от Брюксел. А какво означава това за икономиката ни на практика и отвъд политическата употреба? Доверяваме се на анализа на икономиста Михаил Кръстев, който е изпълнителен директор на Института за стопанска инициатива. Добре дошли.
1: Здравейте.
0: Господин Кръстев, тънки сметки ли си правихме? Как смятате, за да ни одобрят за еврозоната и да видим решението на Еврокомисията?
1: Не, те сметките бяха доста очевидни, както и похватите, които използваше държавата. Европейската комисия беше наясно с тези похвати. Но, между другото, в докладите на Европейската централна банка и на Европейската комисия винаги се критикува разходната политика в България, прекомерно раздутите публични разходи и се предупреждава за все по-висок дефицит, който ще се натрупва. Важно уточнение да направим, че дори официално измерения от Европейската комисия дефицит от 3,5%, който вече над 3% и сме в процедура на свърх дефицит, то реално не е реалният дефицит в България, тъй като ние имаме иззет предварително корпоративен данък, авансово корпоративен данък от банковите институции в размер на над 700 милиона лева в тогавашни пари. Имахме една вноска от БНБ, която не беше задължена БНБ да дава на централния бюджет, над 500 милиона лева тогавашни пари. Тоест дефицитът е доста по-висок. Ние имаме и разходи за отбрана, които попаднаха в дерогация, които обаче реално са направени. Дефицитът реалният е може би над 5%, а не тези 3,5%. И това е наистина притеснителното, защото когато харчиме много повече, отколкото изкарваме, това е проблем.
0: И как да решим този проблем? Тези над 5, както прогнозирате, да стигнат до 3, че и по-надолу дори?
1: С балансирана политика. Един бюджет, особено когато имахме относително ниска инфлация, сега е малко по-висока, и имаме рекордно ниска безработица, въобще няма нужда да се разписва на дефицит. Това са икономическите правила, тъй като българската икономика расте с завидни темпове, по принцип дефицит се разписва с цел, когато или е някаква криза, или правиш някакво усилие целенасочено държавно. В случая дефицит се разписваха просто е така. Прие се като правило, че 3% горна граница са всъщност и долна граница и ние трябва да разпишем всеки един бюджет на 3% дефицит. Много недълновидна политика държавна през тези 6 години вече. И съответно сметката я платихме всички ние през висока инфлация. Продължаваме да я плащаме и сега.
0: Като казахте висока инфлация, последните данни на НСИ ми се иска да коментирате, които излязоха днес. Те са предварително, да уточним, месечна инфлация в България през май да бъде, това са очакванията, 0,2%, а годишната 7%.
1: Ами, относително по-висока инфлация, отколкото в еврозоната. Защо? Защото ние увеличаваме изключително много паричното предлагане. Ако погледнем през последните 5 години, паричното предлагане, агрегатите, които се публикуват от Българската народна банка, особено М2, който е основният агрегат, се увеличава много повече, отколкото се увеличава и нивото на инфлацията, нивото на ръст на брутния вътрешен продукт. Естествено, при увеличаване на паричното предлагане в страната, и помпане на потреблението, което всъщност беше държавна политика през тези 5 години, и по този начин се помпа инфлацията. Реално пък, когато се помпа инфлацията, политиците го използват като повод, за да увеличават социалните плащания, да казват, ние трябва да вдигаме заплати в публичния сектор, и това завърта едно колело, от което няма излизане. Трябва да ограничим потреблението, трябва да спрем да го стимулираме поне на държавно ниво потреблението, да се опитаме да ограничим паричното предлагане, което ще е много трудно дори и във връзка с тази процедура на свръхдефицит, тъй като България загуби правото си да емитира дълг като инструмент. Тоест ние по принцип дългът може да бъде инструмент. Емитираме и го използваме за нещо. Ние вече имаме емитирането на дълг като необходимост. Емитираме го, за да може да обслужим плащанията по бюджета, особено социалните плащания. Сега обаче ние ще се пласираме на международните пазари на много по-неизгодни условия, тъй като сме държава в свръх дефицит. И ако погледнем различните варианти и как ще се отрази това на допълнителната лихва на тежест, която ще плащаме по дълга, от оптимистични варианти от 100 милиона евро на година тежест до песимистични от 300 и нагоре милиона евро на година. Това е цената на това, че не сме си спазвали правилата в управлението на публичните финанси.
0: По-малка цена ли ще плащаме с мерките, които очертаха до тук управляващите? Как смятате и как ги оценявате?
1: Мерките ще си проличат в проекта за бюджет. преди това е политическо говорене. Надявам се, посоката е правилна, философията е правилна. Не да бъде обявена цел намаляване, да кажем, на публичния сектор с 10, 15 или 20% някакви такива касапско говорене, а да се ограничат средствата за заплати в публичния сектор с 10%, между другото, според мен, може и с повече. Това трябва да е реалистична цел за овладяване на тези разходи. Като цяло отпадането на автоматизмите при определението на заплатите в този публичен сектор, особено в когато говорим за заплати, които бяха ударно повишени с 30-40% и след това, когато върху тях се наложи вече автоматизъм, това се превръща първо в като конкуренция на реалния сектор, на частния сектор в икономиката, просто той не може да навакса на тези увеличения, които прави държавата. И от друга страна се превръща в тежест за бюджета, която няма как да издържи дълги години. Рано или късно това нещо ще спре възможно най-болезнен начин, затова е по-добре да го спрем по-рано.
0: А ефективно ли е вдигането на максималния осигурителен праг и на минималния?
1: Това по принцип е лоша мярка.
0: Защо?
1: Тъй като да тегли ликвидност от реалната икономика, от бизнеса, от домакинствата и то от хората, които имат най-висока добавена стойност. Тези, които работят най-високо платените заплати, те са с най-висока добавена стойност в икономиката. Когато ние теглим от техните работодатели, от техните работни места и от тях самите ликвидност, за да я раздаваме под формата на социални плащания от страна на държавата, това естествено е неефективно. Но не мисля, че на този етап е реалистично да очакваме, че приходни мерки ще бъдат ограничени, тъй като това вдигане на максимално осигурителен доход, то е заложено в средносрочната програма на бюджета, приета в началото на миналата година. Приходните мерки аз не очаквам, че на този етап може да се стигне до ограничаването им, по-скоро трябва да поне разходната част да се ограничи. И трябва да напомним, че има големи несправедливости в този механизъм, тъй като максимално

0: това какви пари се взимат от майките като осигурителен доход. И естествено пък това се компенсира с продължителността на майчинството, което е изключително неефективно, тъй като това са 12 плюс 12 месеца и 2 месеца на трупан отпуск. Става 26 месеца. Държавата стимулира една жена да отсъства от пазара на труда 26 месеца. В същото време и ощетява в плащанията за първата година, която е реалното обезщетение. И по този начин, естествено, се вреди на икономиката. Различни са оценките колко се вреди на икономиката, между 0,5 и 1,2% от брутния вътрешен продукт. Когато говорим за вече проценти от БВП, става въпрос за милиарди. И тук трябва да се намери оптимална формула, в която хем майките да могат да се връщат максимално бързо в пазара на труда, хем да осигуряват необходимата грижа на своите деца.
1: Да, ще видим какво ще решат в крайна сметка управляващите. За сега, така коментирано от Владимир Николов, но пък крайното решение е с отворен край, така да кажем. А по отношение на пенсиите, в едно ваше интервю ми направи впечатление, че коментирахте така нареченото швейцарско правило, че ние сме го счупили. Какво имате предвид?
0: Ами, това е големия проблем, че когато ние счупим едно правило, то спира да бъде правило, а след това се уповаваме отново на него. По същия начин, както да кажем, минималната работна заплата, имплементирахме едно европейско правило. По грешен начин, след това казваме такова европейско правило, то не е такова. Швейцарското правило по същия начин. Ние вдигнахме над него нивото на пенсиите в началото на COVID-кризата. Давахме и COVID-надбавки, които между другото продължават да функционират. И по този начин вече дефицитът в Националния осигурителен институт нарасна прекалено много. Този дефицит се покрива изключително и само от централния бюджет. Направи се опит миналата година да се покрие с увеличаване на осигурителната тежест. Естествено, българските граждани казаха не, защото те не искат да продължават да им се увеличава тяхната тежест, да се увеличава тежестта върху реалната икономика, за да се оправдават някакви мечти на политици да обслужат конкретни електорати. Колкото до пенсиите, отново трябва да се вкарат в някакви по-твърди правила, те да не се нарушават и да се намери различни пробойни в системата. Тъй като ако погледнем, има пенсии, които са за стаж, но има пенсии, които са за възраст. Там нямаме представа дали тези пенсии няма доходен критерий, нямаме представа дали тези пенсии, да кажем, не ги получават милионери. Защото има хора, които нямат необходими осигурителен стаж, навършили са тази възраст, имат, да кажем, 15 години стаж, а не 30, навършили са възраст, получават пенсия, която е за старост, но реално те биха могли, това на практика е една социална помощ, но реално те биха могли да бъдат в завидно финансово положение и въпреки това да получават тези пари. Държавата трябва да си свърши работата, да види кои са хората, които имат нужда от помощ, да им се помага на уязвимите групи, но както и с телковете, не може 700 000 души в България да получават инвалидна пенсия. Просто няма как, нали? Не сме толкова болна нация. А трябва да се запушат тези пробойни, за да можем да започнем да мислим за оптимизация на системата.
1: И още анализи от вас. Благодаря ви. Михаил Кръстев беше при нас. Вашето се видим отново утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Скандалът с комплекса в местността Баба Алино край Варна продължава. Собственици на имоти в незаконния град се събраха на среща, за да обсъдят как да защитят правата си. На разговор беше поканен и представител на инвеститора.

0: украинската група КУП. В петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. А земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентирана сеч на дървета датират от октомври 2023 година. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да не е по-голям от 3%. Празнуваме Международния ден на детето. В 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден посветен на децата и детството е на около 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си и тази година, за да посрещнат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. И през първите дни на месец юни времето ще бъде променливо с превалявания и грамотевични бури. Утре сутринта в Северозападна България се очакват кратки валежи, които до вечерта ще преминават и през останалата част от страната. На много места те ще са с грамотевици, в южните и източните райони има висок риск и от градушки. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до 27-28 градуса. По Черноморието денят ще започна с облаци и слаби валежи по северното крайбрежие. Около обяд слънцето ще е по-щедро, след което на много места ще се развият грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата ще е около 20.
1: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
4: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нещопешките ни обекти.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта в Северозападна България се очакват кратки валежи, които до вечерта ще обхванат цялата страна. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони има висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Максималните температури ще останат приятни със стойности от 22 до 28 градуса. В сряда времето у нас ще е слънчево с повече облаци и валежи след обед. В четвъртък гръмотевични бури ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас!
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Отбелязваме празника на най-малките, Международния ден на детето. 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят и веселие. Идеята да има ден, посветен на децата и детството, е на около 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Тържества днес имаше на много места в столицата, както и в страната. Скандалът с комплекса в местността Баба Алино край Варна продължава. Собственици на имоти в незаконния град се събраха на среща, за да обсъдят как да защитят правата си. На разговор беше поканен и представител на инвеститора, украинската група КУП. В петък трима нейни представители бяха задържани, но ден по-късно бяха освободени. На петия ден от избухването на скандала с незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна, община, министерства и агенции си прехвърлят вината кой не е реагирал на време. В петък кметът Благомир Коцев обяви, че е уволнил шефа на местния строителен контрол. Днес той отрече да е освободен и заяви, че още през 2024 година е подал доклад за незаконно строителство. Междувременно стана ясно, че служебната власт два пъти се е опитвала да уволни директора на службата по кадастъра в града Красимира Бошкова. А директорът на екоинспекцията във Варна днес се раздели с поста си. Ерджан Ебатин е освободен, след като министър Росица Карамфилова е разпоредила комплексна проверка. От Прогресивна България предлагат три основни промени в удължителния закон за бюджета на страната. Първата е свързана с намаляване на партийната субсидия на 3 евро на глас. Втората промяна, която предлагат управляващите, е в тавана на държавния дълг. Това ще даде възможност на Министерството на финансите да прибегне до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 милиарда евро, заяви председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Третата промяна е, че COVID-добавката няма да бъде включена в новите пенсии, отпускани след 1 юли. И през първите дни на месец юни времето ще бъде променливо с превалявания и грамотевични бури. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури, достигащи от 22 до 27-28 градуса. По Черноморието денят ще се започне с облаци и слаби валежи по северното крайбрежие. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата около 20.
0: Радио Нова Нюз.

0: скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
1: Защо пък веднага?
0: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
1: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта в Северозападна България се очакват кратки валежи, които до вечерта ще обхванат цялата страна. На много места те ще са с гръмотевици, а в южните и източните райони има висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Максималните температури ще останат приятни със стойности от 22 до 28 градуса. В сряда времето у нас ще е слънчево с повече облаци и валежи след обед. В четвъртък гръмотевични бури ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас!

0: със специални програми и концерти в цялата страна. Отбелязваме Деня на детето.
1: Инвеститори, собственици на имоти са готови да защитават интересите си в Баба Алино.
2: Не са издавани никакви консултативни актове, които да говорят за незаконност на постройките в момента или пък за тяхното събаряне.
1: Пред Нова говорят купувачи, които се усъмниха в законността на обектите. Защо им върнаха парите?
0: Няма да има COVID-добавка за бъдещите пенсионери. Предлагат управляващите, намаляват и размера на субсидиите за партиите.
1: 250 кг дрога за над 2 милиона евро и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол.
0: В навечерието на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му, тържествена митинг заря във Враца.

0: Днес отбелязваме празника на най-малките. Международният ден на детето 1 юни по традиция преминава с много усмивки, цвят, веселие. Идеята е да има ден посветен на децата и детството е на цели 80 години.
1: Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от интересните, от най-интересните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни забавни инициативи, занимания, тържества имаше на много места и в столицата, и в цялата страна.
2: Празник, който е много щастлив с балони, с цветове, с много хубави неща.
3: Децата обичат да играят. Аз обичам да играя на гоненица.
0: Кажи ми, какво си пожелаваш за празника?
3: Всички да ми подаряват подаръци. Да нямам рани.
4: В книжка, която никога да не извършват страниците и задачите.
0: А какво пожелаваш на другите деца за празник?
4: Хубави дрехи.
2: Най-важното е да сме живи здрави и много щастие в този хубав живот.
0: Много здраве и щастие на всички деца. Още за празника след малко в новините, сега към другите теми. Продължава

0: успели да си върнат парите. Репортерите на Нова сега по казуса Баба Алино. Започваме с Ивомира Пехливанова от Варна. Ивомира.
1: Здравейте! В 10 сутринта собственици на имоти в комплекса, както българи, така и украинци, се събраха за да обсъдят бъдещите си действия. Твърдят, че ще искат обезщетения от държавата в случай, че сградите бъдат съборени. А междувременно Нова успя да се свърже с семейство, което живее в чужбина. Те обаче са харесали имота в същият комплекс. Капарирали са го за сумата от 57 000 евро. Впоследствие обаче, когато идват в България за да го видят, се усъмняват, че може да има нещо нередно и поискват парите им да им бъдат върнати обратно.
2: Първото съмнение у семейството се поражда още щом отиват на оглед в комплекса.
3: Бетони и ограждения все едно пазят не знам кой и от какво. Имаше дървета отсечени. Брокерката каза, че ще бъде облагородено, ще бъде като парк и за всяко отсечено дърво засаждали ново.
2: Година по-късно, когато вече влизат в апартамента си, заедно с наета от тях фирма за довършителни ремонтни работи, остават разочаровани.
3: Но с фирмата, с която ходихме, човека поиска планове. И каза, как е възможно да няма контакти, да няма ключове, дайте, изпратете ми скиците, които трябва да са подпечатани от общината с инпечат. Ми изпрати някакъв план. План, смешен план, все едно аз съм го начертала. Човека не го прие и каза, че това не са същинските планове, които трябва да бъдат.
2: Така семейството решава да направи собствена проверка. Първо отиват при главния архитект на Варна, Виктор Бузев. Той им казва, че на кадастралния план въпросните сгради липсват.
3: И същевременно вдига рамене и казва, ами това е. Ми добре, господине, вървете, вижте, как може да го няма в кадастралния план, а на нас да ни се продава нещо, което...
4: Да.
3: Го нямам.
2: Семейството отива и в район Приморски, откъдето потвърждават думите на главния архитект. От КУП ги уверяват, че на по-късен етап ще получат исканите документи, но семейството настоява да им върнат парите. 57 000 евро. Фирмата им ги превежда обратно. Друга българка, живееща в чужбина, обаче няма този късмет. Десислава купува апартамент, в който влага спестяванията си. Казва, че единственото, което я е усъмнило, са видеа, на които се вижда, че строежът е в активна фаза, без да е излязла още виза за устройство.
5: Това само ме усъмни. Към не излязла визата, толкова са сигурни, че нали, ще се излезе всичко и както трябва. Но те си знаят, той не може някой да ни гледа нещо, вижда се. Толкова народ работят.
2: Лицата, които днес проведоха среща в комплекса, са категорични. Ще настояват за обезщетения в случай, че няма как обектите да бъдат узаконени.
6: Ние ще потърсим правата си чрез закона за отговорност на държавата и общините за щети, нанесени на гражданите с действия и бездействия.
2: На срещата дойде и управителят на комплекса, който отрече да е служител на КУП.
7: Помагаме да се разберем за тази ситуация. Казвам, че трябва да си излезат да кажат своето мнение и да не се плашат, защото много хора се наплашиха за тази ситуация.
2: Междувременно на място пристигнаха служители на районна дирекция по горите и полиция. По информация на Нова, проверката е във връзка с образувано досъдебно производство за незаконна сеч.
8: На седмия ден от избухването на скандала с незаконните строежи край Варна, община, министерства, агенции си прехвърлят вината. Кой не е реагирал на време? Оказва се, че преди регионалният министър Иван Шишков и служебният министър Николай Найденов се опитвал да смени шефа на кадастъра във Варна. Иляна Шишкова сега с още информация по този случай. Иляна.
9: Добър вечер. Директорът на службата по геодезия, картография и кадастра във Варна, Красимир Бошкова, отказва да получи заповедта си за уволнение. Още в петък е направен опит документът да й бъде връчен, но тя е излязла в болнични. Това съобщиха за ново от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Опитите ни да се свържем с нея се оказаха безуспешни. Оказва се обаче, че тя отдавна е във фокуса на вниманието на инспектората към ведомството. По думите на служебния министър Николай Найденов, той бил затрупан от жалби срещу нея. Жалби и сигнали, но за незаконна сеч в Баба Алино били подавани още през октомври 2023 година, обяви земеделският министър.
10: Преди две години и половина неправителствена организация подава сигнал за незаконна сеч в местността Баба Алино. Държавата започнала проверка по случая, тъй като тя попада в обхвата на Натура 2000, разкри министърът на земеделието Пламен Абровски.
11: От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да

0: премахне, тъй като са абсолютно незаконни. Отговорността си е на кмета на Варна.
1: Година по-късно сигнал за опит постройките да се узаконят чрез промяна на подробния устройствен план на общината получава и директорът на строителния контрол Александър Драгнев.
2: Съответно, ние направихме акт за спиране и следователно заповед, нали, за спиране на обектите, които сме видели, че се работи. Този доклад е без движение. Имам официална справка, където той стои кмета Богомир Коцев без никакво движение.
1: В петък кметът Богомир Коцев съобщи, че уволнил Драгнев, а последният е категоричен. Това не е вярно.
2: Единственото, което видях, е едно споразумение по взаимно съгласие, което ми беше, нали, предложено. Така, ако бъда така добър, нали, и ако се призная за виновен се иначе, да го подпиша, което аз категорично отказах.
1: Няколко часа по-късно от община Варна съобщиха, че Драгнев е отстранен временно вследствие дисциплинарна проверка срещу него от април тази година. Днес не се е явил на работа, за да му връча документа, а е представил болничен лист. Шефката на кадастъра също се оказа неоткриваема. От регионалното министерство я търсят в пореден опит да я освободят. Пред Нова Нюс бившият служебен министър Николай Найденов разкри, че тя отдавна обект на проверки от инспектората към ведомството.
3: Казва се госпожа Бошкова, ние викам инженер, защото това е позор за инженерството. Два пъти се опитвам да я отстраня от служба, но тя е много флексибъл, нали, гъвкава е, да, и успява да се измъкне, защото самото отстраняване по закон изисква инспекторат, изисква дисциплинарна комисия.
1: През последните месеци в МРРБ не са постъпвали сигнали за незаконния град, допълни Найденов, но за него имало информация.
3: В неформални разговори колеги са ми казали, че наистина са ходили там на проверка и наистина не са могли да влязат, даже охраната била с калашници. И такива мафиоти с мутри.
1: В края на месец май прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. По него се работи активно, уверяват от обвинението.
0: Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение.
1: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
4: Чии са грешките по веригата и как цял един град може да бъде построен без знанието на държавата? Гост в интервюто ще бъде адвокат Валя Гигова.
5: Сега за парите на държавата. Управляващите започват да урязват разходите в държавната хазна. Това ще се случи с нови промени още в удължителния бюджет, докато на второ четене се разглежда увеличението на минималната пенсия. От Прогресивна България предлага да отпадне COVID-добавката от 60 лева, която с времето се превърна в постоянна добавка.
4: Това обаче ще засегне само ново отпуснатите пенсии. Предлага се и намаляване на размера на партийната субсидия. Повече за идеите за съкращения. Сега от Мариана Турманова. Мариана, слушаме те.
6: Добър вечер. Заради състоянието на хазната, управляващите започнаха първите стъпки към съкращаване на разходите и това ще се случи още с удължителния бюджет, който утре се разглежда на второ четене заради минималната пенсия. Те ще предприемат три стъпки. Отпада COVID-добавката от 60 лева за възрастните, пенсионирани обаче след 1 юли 2026 година. Партийната субсидия пада с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Третата мярка е свързана с парите по плана за възстановяване. За да се започне работа по проектите, управляващите ще дадат възможност за вдигане на тавана на дълга и така Министерство на финансите да може да изтегли още 3,8 милиарда евро. Управляващите увериха, че няма да има съкращаване нито на срока, нито на парите за майчинството, не обмислят и вдигане на данъците.
7: С малки стъпки управляващите започнаха съкращаване на разходите. Първо, за новите пенсии вече няма да има добавка от 60 лева, която от COVID се превърна в постоянна.
8: Няма как, особено на най-уязвимите слои, каквито са пенсионерите, да бъде отнемана тази сума. Но в същото време факт е, че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата.
7: Втора стъпка – партийната субсидия.
8: В момента тя е 4,09 евро на глас. Ние предлагаме тя да се намали на 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, т.е. от 30 април. Налагат се тежки рестриктивни мерки, ние трябва да дадем пример със себе си.
7: Вдига се и тавана за държавния дълг. Така правителството ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро.
8: Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Господин Клисурски, когато по-рано го питахме по този въпрос, той индикира, че половин милиард евро вече е било разплатено по част от тези проекти. Оказва се, че това всъщност не е така.
7: Управляващите увериха, че нямат никакви намерения за съкращаване на срока или парите за майчинство, каквато информация се появи от техните редици.
8: Няма никакви планове, нито предстои да има планове. Темата за майчинството не е отварена, не е обсъждана, не предстои да бъде отварена или дискутирана. Ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат да се върнат на работа.
7: Очаква се редовния бюджет да бъде прият с крайен срок до началото на август, прогнозираха още от формацията на Румен Радев. За новините на Нова, Марияна Турманова.
4: Ръст на годишната инфлация показват предварителните експресни оценки на НСИ за месец май. Годишната инфлация е 7%, а данните към април сочиха 6,8, като поскъпването за месеца е 0,2%. Най-голям ръст на цените за месец май има при групите транспорт 1,2%, услуги на ресторанти и хотели 0,9% и алкохолни напитки, тютюневи изделия 0,9%. Окончателните данни за инфлацията през май ще бъдат публикувани на 15 юни. Сега за цените на горивата от Ани.
5: От днес нова цена на природния газ. През юни 1 мегаватт ще струва 35,62 евро. Това е тарифата за крайните потребители. Анализът на Комисията за енергийно и водно регулиране показва, че цената у нас е с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Цените на горивата по бензиностанциите в последните дни се оказва, че се успокояват. Най-масовият тип бензина 95 се продава средно за 1 евро и 55 евроцента. Дизелът запазва по-високата си стойност 1 евро и 69 евроцента за литър. Автогазът се продава за 76 евроцента за 1 литър.
4: А от парламентарната група на ДПС предлагат мораториум върху цената на ВИК. Услугите, идеята е да се избегне по този начин влизането на увеличението по новата наредба. Среща между министър-председателя и новите областни управители. Премиерът Румен Радев поиска спешна проверка и актуализация на плановете за бедствия и кризи по места. С оглед на предстоящите летни месеци, специален акцент е поставен върху опасността от пожари. И още, премиерът е настоял да бъдат изработени стратегии за привличане на инвестиции.
5: Рокада в медицинския надзор. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи от длъжността директор на изпълнителната агенция доктор Атанас Атанасов. На негово място е назначена Иванка Динева, която заемаше този пост в периода 2023-2026.
4: Задържаха трима сирийци в София. Те са били на високо ниво в йерархията на престъпна група за трафик на мигранти, съобщи директорът на гранична полиция Антон Златанов. Мъжете са свързани с случая от миналото лято в курортното село Лозенец. Тогава след гонка с полицията, шофьор, превозващ 19 мигранти в бус, скочи в движение и остави мигрантите полузадушени да се ударят в паркирана кола в центъра на селото. Задържаните са с повдигнати обвинения.
5: Наркотици за над 2 милиона евро бяха задържани при съвместна операция между полицията, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата. В четвъртък в стопански двор на бивша земеделска кооперация в ямболското село Зимница. В момент на претоварване от тир на микробус са открити 250 кг марихуана. Задържани са трима. Лидерът на групата, бивш футболист на Нефтохимик Бургас, е успял да избяга, но часове по-късно е арестуван на входа на София. Четиримата вече са с повдигнати обвинения с постоянен арест. Наркотикът основно за пласиране в Турция е бил съхраняван в промишлени халета. В едно от помещенията е бил открит и малък хеликоптер, чиято собственост все още се установява. С света големи опашки се извиха по улиците на Бейрут. Жители на ливанската столица бягат от града от страх от, поради страх от нови бомбардировки. На теория между Израел и Хизбула има примирие, но то не се спазва. Миналата седмица израелците бомбардираха Бейрут за първи път от средата на месец април.
4: Днес премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще има и нови удари. В последните няколко дни усилиха темпото на военната кампания в Южен Ливан. През почивните дни армията премина северно от река Литани. Тя върви на около 25 км от границата между Ливан и Израел.
5: Иран прекратява контактите през посредници с Съединените щати и това обяви иранската агенция СНИМ. Повод очевидно са ударите, които американски кораби и самолети нанесоха в Южен Иран, както и офанзивата на Израел в Ливан. Не е ясно дали преговорите наистина спират. 2 часа след публикацията търговски кораб беше ударен от дрон недалече от бреговете на Ирак. Всичко това предизвика големи притеснения за разпадане на крехкото примирие между Съединените щати и Иран, а по-рано през деня американският президент Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа на критиците му, цитирам, да се отпуснат и да се успокоят. Според Тръмп, в крайна сметка всичко щяло да се оправи, но пазарите реагираха негативно на новините и петролът поскъпна с близо 7 долара на барел. У нас 7-годишно дете избяга от дома си в столичния квартал Обеля. Причината разсърдила се е на майка си, която му забранила да гледа клипове в интернет.
4: След 2 часа издирване, момчето беше открито живо и здраво на входа на Южния парк. До там то е стигнало с метрото.
9: Детето е в добро здраве, адекватен е. Очаквам да се прибера да го видя и да си поговорим по-подробно за случая, за да разбера и аз какво е навело това негово тръгване. Вярвам, че няма да се повтори повече.
10: Като искам да обърна внимание с един апел и призив да ни се съдейства по този начин, който и днес ни съдействаха, за да може и ние по-бързо да си вършим работа. Защото 7-годишно дете е така нареченото дете в риск и то не е малък.
5: Един от всеки 10 тинейджери проявява признаци на дигитална зависимост. В деня на детето изгрижа за всеки подрастващ на тази тревожна тенденция. Внимание обръщат от фундация Съвет за мозъчно здраве.
4: Най-уязвими са децата между 10 и 14 годишна възраст, които се сблъскват с трудности. Чувстват се самотни, неоценени, неразбрани. Ана Карадакова е в студиото и ще ни каже повече именно за рисковете, но и за пътя към здравословното време онлайн, ако изобщо има такова. Но вероятно има. Ани.
11: Добър вечер. Наистина на този ден е изключително важно да поговорим за най-малките. Днешните деца и тинейджери, тези за които рисковете от екрани зависимости са най-големи, са в порочен кръг. Емоционалните им трудности водят до повече време онлайн, а то отново до проблеми. Статистиката е красноречива, опасността подрастващите да стигнат до депресия скача в пъти благодарение на екранните зависимости и над 5-6 часа прекарани онлайн всеки ден. Всеки час над нормата прекаран на компютър или на телефон, социални мрежи или игри онлайн, повишава риска все по-често децата да проявяват агресия, да срещат трудности в общуването или дори в самото говорене, или да развият хранителни разстройства, например. А ето ги и препоръките. Експертите в световен мащаб препоръчват без телефони за най-малките. До навършване на 5 години употребата трябва да е минимална и с образователна цел и постепенно да се увеличава, но спазвайки златното правило. Телефоните да не присъстват нито на масата по време на хранене, нито в последния час преди заспиване.
12: Светът на почти всяко дете от поколението Алфа се отразява в екрана на нечий телефон.
13: Аз имам.
14: Твой телефон?
13: Да.
14: Да не е телефона на тата или на мама, на който си?
13: Мой.
15: Имам една игра, която е с готвене и от нея се уча да готвя.
12: Родителите имат своите аргументи.
16: За да имаме връзка с тях, полза се главно за това.
12: Пораствайки, децата прекарват все повече време с телефон в ръка, но часовете онлайн, оказва се, им струват скъпо.
17: Правят мозъка ленив, намаляват удовлетвореността от един постигнат резултат, което е в основата и на мозъчното гниене. Но отраженията ще ги видим след десетилетия.
12: Но прекомерното използване на телефони сред подрастващите трябва да се разглежда не като болест, а като симптом.
18: За да имаме едно прекомерено ползване на социални мрежи, на телефони и на компютъри, отзад в общия случай седи дефицит, на някаква нужда. Свързване, приятели, и е важно в този момент ние да се намесваме и ние носим отговорност всъщност да разберем кое е това, което ги влече повече натам, отколкото в офлайн живота и в реалността.
12: Една от най-популярните мерки и у нас, и зад граница, е забраната на телефоните по време на учебните часове.
13: Децата боравят с телефони само и единствено, когато трябва да направят дадено проучване, само и единствено след 5 часа. Могат да ги използват като... Мисля, тогава имат време за игра.
19: Те да дават в детската картина, носим да телефони.
12: Но психолозите са на мнение. Тази стратегия е грешна.
18: Най-важното е свързаността. И тук не говорим за това всеконтролиращо присъствие, а напротив, това детето да знае, че родителят е там, че го вижда и го чува и че е наличен за него, че то винаги може да се обърне към него.
12: И все пак, някои неща правят света офлайн по-привлекателното място.
20: Да излезем с колелото с тата да караме до Южния парк и обратно.
21: И да не гледат сторита в Инстаграм глупости и кой къде ходи и какво яде, да си играят с децата. Защото те ще пораснат и после край.
12: За новините на Нова, Анна Карадакова.
5: Децата на служителите на спешната болница Пирогов отбелязаха 1 юни заедно с най-близките си. Те споделиха деня както с приятели, така и с родителите си, на които често се налага да отсъстват от вкъщи. Именно по време на празници в името на живота и здравето на пациентите. От Центъра за спешна медицинска помощ организираха специално събитие на поляната с гълъбите в Южния парк, където най-малките срещнаха някои от любимите си герои.
22: Имам едно дете, да, към момента, на 2 години, тъй че това е пилотното бебе. Сега се опитвам да съчетавам едното с другото. Ние поемаме тежеста и патологията на болни деца из цялата страна и отделно след това да се съхраниш и да имаш време да обърнеш внимание на твоето си семейство и на твоето дете. Разбира се, с надеждата то никога да не става пациент.
23: Какво искате да станете като пораснете?
24: Полицай.
23: И двете полицай?
24: Да.
23: Какво си пожелаваш за 1 юни?
24: Да слушам баба ви. Да се срещна с баба бен екипа. Да ме обичат мама и татко.
4: На Международния ден на детето, организацията, която се грижи за децата по света УНИЦЕФ, отбелязва своята 80-та годишнина. За последните 20 години у нас УНИЦЕФ е помогнала на повече от 17 000 семейства чрез центровете за майчино и детско здраве, а други 5 000 деца и родители, преживели насилие, получават закрила. УНИЦЕФ отбелязва годишнината си с изложба. Мартин Керефейски ще ни я покаже сега. Мартине.
25: Добър вечер и честит празник от Националната библиотека, където тази вечер УНИЦЕФ празнува своите 80 години с юбилейно събитие и тази изложба, която виждате до мен. Изложба, която разказва историята на организацията, мисиите и каузите, зад които тя защитава през последните 80 години. Всъщност УНИЦЕФ е създадена през 1946 година с идеята да помогне за справяне с последиците от Втората световна война, най-вече при децата. От организацията обаче отчитат, че на фона на днешните военни конфликти по целия свят никога до сега не е имало толкова много деца, които да трябва да бъдат изведени от домовете си, за да оцелеят, както през последните 5 години. Още за мисията на УНИЦЕФ, вижте.
26: 80 години УНИЦЕФ означава, че трябва да използваме силата, която вече имаме, за да продължим да се борим за бъдещето на всяко дете. Ако погледнем картината в България, все още има проблеми, като например най-високите нива на бедност при децата в Европейския съюз, уязвимите групи, които имат нужда от повече внимание, приемане и грижа, и разбира се, новите глобални проблеми, като сигурността на децата в интернет. Честит 1 юни!
27: Честит 1 юни!
5: И още откриха пролетния панаир на книгата. За пореден път парковото пространство около НДК се превърна в най-голямата книжарница на открито в България. До кога ще остане отворен този панаир? Кои са специалните гости тази година? Каква беше атмосферата? Всичко това ще ни каже сега Запрян Запрянов. Добър вечер!
28: Добър вечер! През целия ден атмосферата тук беше празнична и малки и големи имаха шанса да се докоснат до магията на книгата. Панаирът ще остане отворен до неделя, като тук на площ от 1500 квадратни метра са разположени 60 шатри. Под тях спомощават 170 издателства. Входът е свободен, като самите издателства ще работят всеки ден между 10 и 20 часа, но повече разказваме в репортажа.
0: На панаира срещаме 8-годишната Дара и нейната баба.
1: Книжките на Агата много ми харесват, защото тя и нейните приятели преживяват много хубави приключения и са много весели и добри.
0: Описва книгата като прозорец към друг свят.
1: Когато чета книгата, даже си представям, че вътре аз съм в нея, защото е толкова хубаво да четем. И постоянно чета.
2: На колко годинки започна да четеш?
1: Още на 4.
3: Просто има любов към книгите.
0: Книгата закупили от Николай.
6: Опитваме се да налагаме нови формати. Най-вече сме се фокусирали върху формати, които да бъдат стимулиращи децата на първи, втори, трети клас да направят преход към четенето. От това родителя да им чете на тях, към това те да добиват самочувствие, да трупат увереност.
0: А оказва се, освен млади читатели, има и много млади автори.
7: Това ни е най-млади автор, който на 12 години е написал книжка, тръгнал да пише за майка си съчинението, което прерасна в една повест, да го наречеме.
0: От научна фантастика до история, панаирът предлага по нещо за всеки вкус.
8: Слуховете в средновековна България ме заинтригува като
2: историческа тематика. Интересувате се от история, да
8: разбирате? Изобщо от научна литература.
0: Колкото до въпроса ще погълне ли дигиталният свят книжния, хората бяха категорични.
9: Хартията и книжката няма да бъде изядена от мишката, защото книжката е доста по-стара от мишката.
0: И тази година в панаира участват звездни гости, като например получилата номинация за Букър за романа «Остайница» Рене Карабаш. Днес тя се срещна със свои читатели.
2: На какво се дължи този страхотен, огромен международен успех на «Остайница»?
10: Преди всичко на емоционалния заряд, смятам, който носи, и на темите, които са абсолютно общовалидни, общочовешки, тъй като темата е локална, но на едно много по-дълбоко ниво всъщност засяга абсолютно всеки един от нас. Това е темата за свободата, за вината, за любовта в семейството най-вече.
0: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
5: Тази вечер е тържествената митинг за Рява Враца, която ще отбележи 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. В момента във Врачанския драматичен театър има и тържествен концерт.
4: А на площада в града вече се събират граждани и само след час ще бъдат строени представителните роти на Националната гвардейска част, за да започне честването. От Враца включваме Румяна Попова. Руми.
29: Добър вечер. Точно тук ще бъде митинг Зарята, която се провежда всяка година на този площад пред паметника на Христо Ботев. Тази година обаче патрон на празник е президентът Йотова, която се очаква да пристигне всеки момент тук на централния площад в града. Дойде и патриарха Даниил, който отслужи молебен за здраве, дълголетие и духовна сила на българския народ. Кулминацията на честванията е утре на Върхоколчица.
4: Мация на Румяна Попова. Благодарим.
5: А ние сега продължаваме с спортните новини и прогнозите за времето.
4: Ще се видим след малко и в интервюто. До скоро!
30: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
31: Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
32: Сицилия.
33: Гарантирани места и атрактивни цени.
32: Палермо.
33: Етна.
32: Таурмина.
33: Изола Бела.
32: Агридженто.
33: Ното.
32: И Сиракуза.
33: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
32: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това голямо Враново?
12: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
18: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
17: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
23: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
30: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Националният отбор по футбол играе контролна среща с Черна гора на стадион Христо Ботев в Пловдив. Как се развиват двубоят и какъв е резултатът през първото полувреме, ще научим от нашия репортер Иван Карайванов. Добър вечер.
1: Добър вечер от Пловдив. В първия си двубой в града по тепетата от година насам и за първи път от... Резултатът е 0 на 0 след 35 минути игра, а най-доброто положение се откри пред Марин Петков в средата на първата част. До момента националният отбор се е изправил общо 8 пъти срещу черногорците, като селекцията на Александър Димитров е постигал само една победа. Това е първата от общо двете контроли, които България ще изиграе преди началото на Лигата на нациите през есента, а повече подробности за развоя на сблъсъка, както и отзивите след неговия край, очаквайте в късната ни емисия.
0: Иван Карайванов на живот Пловдив, благодарим ти. Класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелис и победа във всеки матч. Това постави като цели селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Блинджини. Световните вице-шампиони провеждат своята подготовка за Лигата на нациите в Самоков, а първият матч на България е срещу Белгия на 10 юни в Бразилия.
2: Националният отбор започна подготовка в края на април, а от седмица е в пълен състав след пристигането на Александър и Симеон Николови, както и капитанът Алекс Грозданов. В сряда волейболистите ни заминават за Аржентина, където ще изиграят една контрола с домакините.
3: Очаква ни едно трудно и много дълго волейболно лято. Основната ни цел остава тази, която си поставихме преди 3 години, а именно да се класираме за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. За да постигнем тази цел, трябва да работим много здраво.
2: Една от големите цели за годината е домакинство на Европейското първенство през септември.
4: Всички сме пораснали през изминалия сезон. Знаем какво очакват от нас, знаем си и възможностите, а най-вече знаем и колко още трябва да работим, за да стигнем там, където искаме. Така че не мисля, че има какво да ни тежи. Най-важното е да зарадваме народа.
0: Има реална възможност през следващия сезон Никола Цолов да кара във Формула 1. Това сподели самият пилот на картинг събитие на Red Bull в София. Българския лъв е във финалната фаза от своята подготовка за първия европейски старт от календара, който предстои този уикенд в Монако.
3: Пред Нова Цолов призна, че имал нужда да се оттърси емоционално от драматичното състезание и наказанията за негов от миналото гран-при на Канада.
5: Продължавах физическата ми подготовка, разбира се. На симулатора много усилена работа. Монако е сложна писта, за която трябва добре да се подготвя. И разбира се, възстановяване ментално заради всичко, което се случи в последния уикенд. Ми трябваше малко време да се върна отново в ритъм.
3: Относно предстоящия класически старт по улиците на Монте Карло, 19-годишният българин изрази оптимизъм.
5: Очакванията за мен е да имаме един чист уикенд, който най-накрая успяваме да максимизираме точките и в двете състезания, въпреки че на Монако това е малко по-трудно. Но се надявам да влезем отново в ритъм и да продължим гладко сезона.
3: Първото от събитията за предстоящия кръг от Формула 2 в Монако е тренировката на пилотите в четвъртък от 16 часа по Диема Спорт 3.
0: Така се разделяме. Останете с нова.

Здравейте! И през първите дни на месец юни времето ще бъде променливо с превалявания и грамотевични бури. Утре сутринта в Северо-Западна България се очакват кратки валежи, които до вечерта постепенно ще преминат през останалата част от страната. На много места те ще са с грамотевици, а в южните и източните райони има висок риск и от градушки. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до около 100 км в час. За почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до 27-28 градуса. По Черноморието денят ще започне с облаци и слаби валежи по северното крайбрежие. Около обяд слънцето ще е по-щедро, след което на много места ще се развиват грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а морската вода ще е около 19-20. В планините след спокойното начало на деня облаците бързо ще се увеличат и до вечерта ще се развиват силни грамотевични бури с градушки. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, но по време на валежите бързо ще застудява. В сряда времето ще е предимно слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в източна България. В четвъртък грамотевични бури ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица обаче отново ни очакват силни грамотевични бури. Завършваме с тази красива снимка на нашия зрител Деян Колев, заснета в близост до Русе. Такова време ни очаква, останете с нас, спокойна вечер!

0: Време е за интервюто. Темата – Баба Алино до Варна. Наш гост – адвокат Валя Гигова. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Аз ви предлагам да започнем от края към началото, защото сега чуваме от, и то от висши държавни чиновници, Варненската община да отиде и да разруши цялото това градче. Само че собствениците, които някои от тях вече живеят там, имат нотариални актове и плащат си вода, плащат ток, имат издадени всички разрешения, за да бъдат там. Минали са през нотариуси с печати, с заверки, всичко необходимо. И някой казва, сега ще дойдем и ще го разрушим. Банките са им отпуснали пари, за да си купят тези имоти на основа на документите, които са им дадени от собственика. Как става така?
1: Ами става много просто. Когато хората разберат, че всъщност нямат нищо, защото са под угрозата да им се разрушат сградите, естествено ще търсят защита на своите права и хората са абсолютно прави.
0: Всеки би направил
1: защото
0: това.
1: Те са се доверили на държавността, доверили се са на органи, които са издали документи и съответно тези хора са платили цената на жилищата, които имат.
0: А сега на кого да се доверят?
1: Те няма на кого друг да се доверят и този случай не е нито политически, нито етнически, нито националистически. Той е изцяло правен и изцяло поставяш под съмнение доверието в държавността у нас. И го казвам с много искреност в думите си, защото доверието в публичните актове, ако бъде разрушено, разрушено всичко.
0: Какво ни остава?
1: Сега казвам, е много прост за мене. Всички твърдят, че няма строителни книжа и такива няма. Аз също съм направила проверка. Няма разрешение за строеж, няма одобрени строителни книжа. От тая гледна точка строителството е незаконно.
0: Да.
1: Само, че има едно голямо но. Същата тази община, която се кани сега да разруши сградите, е издала удостоверение за тъй наречената търпимост на извършено строителство.
0: Точно така.
1: Дали това е законосъобразно? Дали е истинско, защото се чуха думи, че не бил подписан на главния архитект? Дали това е така или не, до разрешаване на въпроса дали удостоверението за търпимост е истинско или не, тези сгради не бива да бъдат разрушавани. Не, че кмета не може да издаде заповед, може да издаде заповед за разрушаване. Но това трябва да се установи, защото същата тая община, която твърди, че сградите са незаконни, сега иска да предприеме действие. И аз щях да кажа, да, тази община е права, всяко нещо, което е незаконно, трябва да бъде премахнато. Но ното стои, защото същата тази община е издала удостоверение на база на които има извършени 190 вписвания. Днеска съм ги проверила в служба.
0: 190 нотариални акта?
1: 190 нотариални акта и всякакви договори, касаещи включително договори за управление с инвеститора на комплекса от хората, които са си купили къщи или жилища.
0: Добре, като адвокат, като юрист, на какво основание според вас, без двамата с вас да сме сигурни и да го знаем, някой от общината е направил това? Един път имате, някои специалисти казват, че тази земя при всички случаи влиза в натура. Но дали влиза или трябва да се видят точно картите, но това е горски фонд. Защо общината е направила това, което е направила?
1: Сега, първо, не цялата земя е в горски фонд. Част от земята попада наистина в горски фонд. Но това, че един терен попада в горски фонд или попада в натура, не означава, че върху него не може да се строи, защото има общ устройствен план, тези терени попадат в общ устройствен план на град Варна в територии, които са за вилно и курортно застрояване. От друга страна има два опита за одобряване на подробен устройствен план, който да уреди статута и да даде предназначението на тези земи. Казва се, слушам сега най-различни изказвания, не можело, понеже бил незаконен строежа, не можело да се приеме нов план, нали, за съответните територии. Ми може, ако се окаже, че тези сгради са с статут на търпимост. Аз не казвам, че е трябвало да бъдат издадени тези удостоверения. Да. Но тези удостоверения са факт. Те са описани в нотариалните актове. Тези хора са видяли, че за тяхната сграда, да, няма разрешение, няма одобрен архитектурен

0: нещо за порочна практика, която...
1: Така го
0: наречете. Порочна практика, която се е случила в общината. Аз видях, знаете ли какво пише в тези актове? Аз купувам сграда на два етажа, за която има издаден удостоверение за търпимост, защото тази сграда, която си купуваме, оная сграда, която е съществувала преди издаването на удостоверението за търпимост в България. Сгради с търпим статут може да има до 2001 година.
1: Март 2001.
0: До 2001 година. Да. Въпросът е, че така е направено в тези нотариални актове, че хората, нали, които са купили тези имоти, според мен са имали пълната сигурност, че нещата се случват точно по този начин. Аз не споделям тази практика, но тя е факт. Минала е през нотариус. Извинявайте, общината издава данъчни оценки.
1: Именно.
0: Общината е събрала данъка за прехвърляне на имотите. След това е продължила да събира данък сгради и такса смет. Изведнъж същата тази община казва, не може, тези сгради ще ги разрушаваме сега.
1: Добре, а какво би станало, ако точно обратното се случи? Не само, че нищо няма да се разруши, а всичко ще бъде направено да е законно, за да може строежите да си стигнат до края, всички да си купят и всичко да свърши щастливо.
0: Всички са си купили, то там инвестиционния проект по период е приключил с оглед на покупките. Въпросът е какво се прави от тук насетне, да. И между двете ценности да спазим законността, да вкараме всички хора виновни в затвора, което може би няма да е кой знае колко лошо, да не го правят следващия път. да не го правят следващия път, да не подвеждат никой. Да. Но този въпрос трябва да го реши съда. Не е общественото мнение, не е спора извън съдебния между общината, инвеститора и хората, които са си купили имотите. Защото те са най-малко виновни.
1: Да, да.
0: Те са се доверили на една държава, в която мислят и са се надявали, че има ред. Защото когато отидете при нотариуса и кажете, да, съм съгласен да купя и съм платил цената, вие сте абсолютно, трябва да сте абсолютно сигурен, че всичко, което се е случило пред него е така, както трябва да се случи в една правова държава.
1: Днес една жена, българка, каза, тя живее в чужбина, в нашия репортаж го каза, аз не искам повече да чувам за България след това, което ми причиниха. Това е ужасно.
0: Ужасно е, защото подковава доверието в българската държава и това е най-страшното, което може да се случи на една държава. Да и нямат вяра и собствените, и чуждите.
1: Адвокат Валя Гигова, благодаря за това интервю. Лека вечер на всички, ще се видим утре.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно.
1: Инвеститори и собственици на сгради в Бабали, но готови на съдебна битка. А институции си разменят обвинения. Кой не е реагирал на време, за да бъде спрян строежа? Аз съм Виолета Манчева. Започват късните новини на Нова. Ето и още от деня. След констатираните нарушения и данните за незаконно строителство край Варна, ще се стигне ли до събаряне на постройките?
2: Община Варна се е забавила доста. От тук нататък Община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне.
1: Кабинетът започва съкращение на разходите в хазната още с удължителния бюджет. Какви са мерките? Премирието под въпрос. Иран прекрати контактите през посредници с Съединените щати. На вечерието на 2 юни Враца отдава почит на героя Христо Ботев.

0: така с тържествена заря проверка Враца отбеляза 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. На голяма сцена във Врачанския драматичен театър се проведе концерт, а на площада в града стотици отдадоха почит на героите. Тържествената заря проверка проследи и Румяна Попова, която е на място. Добър вечер!
1: Добър вечер. Необичайна беше тази тържествена заря проверка, тъй като преди да започне, изведнъж се изви силен вятър, заваля пороен дъжд и силна грамотевична буря отсуети самото му начало. Това обаче не притесни гвардейците, които излязоха на площада, марширувайки, за да бъде отбелязана 150-та годишнина от славната битка, в която войводата даде живота си за България. Бурята не смути президента Илияна Йотова, която, заставайки тук на тази трибуна, която се намира зад мен, каза, че това е пример, че ние, българите, можем да скъсаме всички душевни окови, които ни стягат. Даде пример, разбира се, с поета-революционер, който даде живота си за България само на 28 години. Не смути и хората, които бяха дошли тук на площада, за да отдадат почитта си към героя. Повечето от тях останаха с дъждобрани и чадъри, за да могат да видят уникалния спектакъл «Заря».
0: Благодарим ти от Враца, Румяна Попова. Към останалите

0: теми. Продължава напрежението за 104-те постройки в местността Баба Алино край Варна. Собственици на апартаменти и къщи в комплекса са наели адвокати и ще се борят да запазят имотите си. От фирмата Инвеститор Клуб и днес не се срещнаха с клиентите си, въпреки че такава среща е била оговорена. А Нова успя да се свърже с семейство, което преди 2 години капарира имот там, но след като се усъмнили, успели да си върнат парите.
1: Първото съмнение у семейството се поражда още щом отиват на оглед в комплекса.
2: Бетони и ограждения все едно пазят не знам кой и от какво. Имаше дървета отсечени. Брокерката каза, че ще бъде облагородено, ще бъде като парк и за всяко отсечено дърво засаждали ново.
1: Година по-късно, когато вече влизат в апартамента си заедно с наета от тях фирма за довършителни ремонтни работи, остават разочаровани.
2: Но с фирмата, с която ходихме, човека поиска планове. И каза, как е възможно да няма контакти, да няма ключове, дайте, изпратете ми скиците, които трябва да са подпечатани от общината с инпечат. Ми изпрати някакъв план, смешен план, все едно аз съм го начертала. Човека не го прие и каза, че това не са същинските планове, които трябва да бъдат.
1: Така семейството решава да направи собствена проверка. Първо отиват при главния архитект на Варна, Виктор Бузев. Той им казва, че на кадастралния план въпросните сгради липсват.
2: И същевременно вдига рамене и казва, ами това е. Ми добре, господине, вървете, вижте, как може да го няма в кадастралния план, а на нас да ни се продава нещо, което...
1: В семейството отива и в район Приморски, откъдето потвърждават думите на главния архитект. От КУП ги уверяват, че на по-късен етап ще получат исканите документи, но семейството настоява да им върнат парите – 57 000 евро. Фирмата им ги превежда обратно. Друга българка, живееща в чужбина, обаче няма този късмет. Десислава купува апартамент, в който влага спестяванията си. Казва, че единственото, което я е усъмнило, са видеа, на които се вижда, че строежът е в активна фаза, без да е излязла още виза за устройство.
3: Това само ме усъмни. Към не излязла визата, толкова са сигурни, че нали, ще се излезе всичко и както трябва. Но те си знаят, той не може някой да ни гледа нещо, вижда се. Толкова народ работят.
1: Лица, които днес проведоха среща в комплекса, са категорични. Ще настояват за обезщетения в случай, че няма как обектите да бъдат узаконени.
4: Ние ще потърсим правата си чрез закона за отговорност на държавата и общините за щети нанесени на гражданите с действия и бездействия.
1: На срещата дойде и управителят на комплекса, който отрече да е служител на КУП.
5: Помагаме да се разберем за тази ситуация. Казвам, че трябва да се излеза да каже своето мнение и да не се плашат, защото много хора се наплашиха за тази ситуация.
1: Междувременно на място пристигнаха служители на районна дирекция по горите и полиция. По информация на Нова, проверката е във връзка с образувано досъдебно производство за незаконна сеч.
0: А община Варна, министерства и агенции си прехвърлят вината кой не е реагирал на време срещу нарушенията. В петък кметът Благомир Коцев обяви, че е уволнил шефа на местния строителен контрол. Днес той отрече да е освободен и заяви, че още през 24-та година е подал доклад за незаконно строителство. Междувременно стана ясно, че служебната власт 2 пъти се е опитала да уволни директора на службата по кадастъра в града. А земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентираната сеч на дърветата датират от октомври 2023 година.
6: Една точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там. Отговорността си е на кмета на Варна. Моя призив е да се спази закона, защото в тази държава това, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. Когато престанем да се занимаваме и да спазваме законите, тогава се изчезва държавата и тогава има беззаконие.
0: Съкращават разходите в държавната хазна. Управляващите планират да направят промените още в удължителния бюджет. Докато на второ четене се разглежда увеличение на минималната пенсия, от Прогресивна България предлагат да отпадне COVID-добавката от 60 лева, но само за новоотпуснатите пенсии. Но още за редакциите от Мариана Турманова сега.
7: С малки стъпки управляващите започнаха съкращаване на разходите. Първо, за новите пенсии вече няма да има добавка от 60 лева, която от COVID се превърна в постоянна.
8: Няма как, особено на най-уязвимите слоеве, каквито са пенсионерите, да бъде отнемана тази сума. Но в същото време факт е, че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата.
7: Втора стъпка – партийната субсидия.
8: В момента тя е 4,09 евро на глас. Ние предлагаме тя да се намали на 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, т.е. от 30 април. Налагат се тежки рестриктивни мерки, ние трябва да дадем пример със себе си.
7: Вдига се и тавана за държавния дълг. Така правителството ще може да изтегли допълнително 3,8 милиарда евро.
8: Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Господин Клисурски, когато по-рано го питахме по този въпрос, той индикира, че половин милиард евро вече е било разплатено по част от тези проекти. Оказва се, че това всъщност не е така.
7: Управляващите увериха, че нямат никакви намерения за съкращаване на срока или парите за майчинство, каквато информация се появи от техните редици.
8: Няма никакви планове, нито предстои да има планове. Темата за майчинството не е отварена, не е обсъждана, не предстои да бъде отварена или дискутирана. Ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат да се върнат на работа.
7: Очаква се редовния бюджет да бъде приет с крайен срок до началото на август, прогнозираха още от формацията на Румен Радев. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: От днес нова цена на природния газ. През юни 1 мегават ще струва 35 евро и 62 цента. Това е тарифата за крайните потребители. Анализът на Комисията за енергийно и водно регулиране показва, че цената у нас е с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил смъртта на две жени в края на миналата година. Припомняме, че 54-годишен шофьор върхлетя с автомобила си на тротуар в близост до един от големите пазари в града и помете две жени, които загинаха на място. На мъжа вече е повдигнато обвинение за пътно-транспортно произшествие, извършено в условията на съзнавана непредпазливост. Ако бъде признат за виновен, той може да получи между 10 и 15 години лишаване от свобода.
9: Наблюдаващия прокурор е приел, че деянието е под формата на съзнавана непредпазливост, защото водачът е страдал от епилепсия, а поне 3 дни преди катастрофата не е приемал лекарствата, които задължително е трябва да приемал всеки ден. Това обстоятелство е установено чрез съответна експертиза.
0: Наркотици за над 2 милиона евро бяха задържани при съвместна операция между полицията, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата. В четвъртък, в двор на бивша земеделска кооперация в ямболското село Зимница, в момент на местене от тир на микробус, са открити 250 кг марихуана. Задържани са трима души. Лидерът на групата, бивш футболист на Нефтохимик Бургас, успял да избяга, но часове по-късно е арестуван на входа на София. Четиримата вече имат повдигнати обвинения. Наркотикът, основно за разпространение в Турция, бил съхраняван в промишлени халета. В едно от помещенията бил открит и малък хеликоптер. Водещото от света. Преговорите между Съединените щати и Иран продължават с бързи темпове. Това заяви американският президент Доналд Тръмп. За сега обаче няма потвърждение от Техеран. По-рано днес иранската агенция Тасним съобщи, че Ислямската република прекратява контактите през посредници с Вашингтон заради американските удари в Южен Иран и офанзивата на Израел в Ливан. Революционната гвардия заплаши с откриване на нови фронтове и предупреди, че Ормузкият проток може отново да бъде затворен напълно. 2 часа след публикацията, търговски кораб беше поразен от неизвестен снаряд край Ирак. На фона на растящото напрежение цените на петрола скочиха с над 5%. Само часове по-рано Тръмп заяви, че не го интересува дали преговорите с Иран са приключили, добавяйки, цитирам, «изобщо не ми пука». Големи опашки се извиха по улиците на Бейрут. Жители на ливанската столица бягат от града от страх от нови бомбардировки. На теория между Израел и Хизбола има примирие, но то не се спазва. Миналата седмица израелците бомбардираха Бейрут за първи път от средата на април. Днес премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще има и нови удари. В последните няколко дни Израел усили темпото на военната си кампания в Южен Ливан. През уикенда армията премина северно от река Литани. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че след разговор с Нетаняху Израел няма да изпраща войски към Бейрут и че е постигнато съгласие за прекратяване на стрелбата между Израел и Хизбола.
10: Заедно с министъра на отбраната инструктирах армията да удря терористични цели в Бейрут. Няма вариант, в който Хизбола да атакува нашите градове и граждани и терористичните щабове в Бейрут да останат незасегнати.
11: Това е третият път, в който бягаме. От едно място на друго. Сега отиваме в Триполи. Да те спуснат в гроба е по-достойно от това. По-достойно, отколкото да изоставиш дома си.
0: И още от света, мощен взрив разтърси основния остров на Малта. Пожар взриви експлозии във фабрика за фойерверки на северозапад от столицата Валета. Двама души са в болница, а десетки сгради понесоха щети от ударната вълна. Двамата пострадали били на нива недалеч от фабриката. Животът им не е в опасност. Взривът избухнал в 6:30 сутринта местно време, затова работещите във фабриката още не били дошли на работа. Полицията отцепи района и предупреди гражданите да не го доближават. Прокуратурата започна проверка какво е довело до инцидента. Връщаме се у нас. Един на 10 тинейджери проявява признаци на дигитална зависимост. На тази тревожна тенденция внимание обръщат от фондация Съвет за мозъчно здраве. Най-уязвими са децата между 10 и 14 годишна възраст, които се сблъскват с трудности. Чувстват се самотни, неоценени и неразбрани. Анна Карадакова ни разказва.
12: Светът на почти всяко дете от поколението Алфа се отразява в екрана на нечий телефон.
13: Аз имам!
14: Твой телефон? Да не е телефона на тата или на мама, на който си?
13: Мой! Имам една игра, която е с готвене и от нея се уча да я готвя.
12: Родителите имат своите аргументи.
15: За да имаме връзка с тях, ползвам се главно за това.
12: Пораствайки, децата прекарват все повече време с телефон в ръка, но часовете онлайн, оказва се, им струват скъпо.
16: Правят мозъка ленив, намаляват удовлетвореността от един постигнат резултат, което е в основата и на мозъчното гниене. Но отраженията ще ги видим след десетилетия.
12: Но прекомерното използване на телефони сред подрастващите трябва да се разглежда не като болест, а като симптом.
17: За да имаме едно прекомерено ползване на социални мрежи, на телефони и на компютъри, отзад в общия случай седи дефицит на някаква нужда. Свързване, приятели, и е важно в този момент ние да се намесваме и ние носим отговорност всъщност да разберем кое е това, което ги влече повече натам, отколкото в офлайн живота и в реалността.
12: Една от най-популярните мерки и у нас, и зад граница, е забраната на телефоните по време на учебните часове.
18: Децата боравят с телефони само и единствено, когато трябва да направят дадено проучване, само и единствено след 5 часа. Могат да ги използват като... Мисля, тогава имат време за игра.
13: Те да дават в детската кадина, носим да телефони.
12: Но психолозите са на мнение. Тази стратегия е грешна.
17: Най-важното е свързаността. И тук не говорим за това все контролиращо присъствие, а напротив, това детето да знае, че родителят е там, че го вижда и го чува и че е наличен за него, че то винаги може да се обърне към него.
12: И все пак, някои неща правят света офлайн по-привлекателното място.
13: Да излезем с колелото с тата да караме до Южния парк и обратно.
15: И да не гледат сторита в Инстаграм глупости и кой къде ходи и кой яде, да си игра с децата, защото те ще пораснат и после край.
12: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: А днес е Международният ден на детето. Идеята да има дата посветена на децата и детството е на 80 години. Във времето отбелязването на 1 юни се превръща в един от най-забавните дни за децата, тъй като на него се организират най-различни инициативи и занимания. Тържества днес имаше на много места в страната.
19: Честит 1 юни!
20: Празник, който е много щастлив, с балони, с цветове, с много хубави неща за децата.
21: Децата обичат да играят.
0: На какво най-много обичаш ти да играеш?
21: Аз обичам да играя на гоненица.
0: Кажи ми, какво си пожелаваш за празника?
21: Всички да ми подаряват подаръци. Да нямам рани. в книжка, която никога да не извършват страниците и задачите.
2: А какво пожелаваш на другите деца за празник?
21: Хубави дрехи.
19: Най-важното е да сме живи с деца ви и много щастие в този хубав живот.
0: Честит празник на малки, а и на големи. Така се разделяме още теми на сайта ни Нова.бг.

0: bueno.
1: Добър вечер, започва спортът по нова. Националният отбор по футбол допусна загуба с 0-1 от Черна гора в контролна среща и играна на стадион Христо Ботев в Пловдив. Подробностите за двубоя и отзивите след него обобщава Иван Карайванов.
2: Селекционера на националния отбор Александър Димитров направи 7 промени от предходния сблъсък с Индонезия, а дебют с фанелката на лъвовете записа футболиста на ЦСКА Петко Панайотов. През първото полувреме и двата отбора имаха възможност да открият резултата, като най-добрата ситуация за България се откри в 35-та минута, когато Никола Илиев засече центриране на Патрик Габриел Галчев, но футболиста на Ботев Пловдив шутира неточно. След почивката появилят се от резервната скамейка Борислав Цонев излезе на добра позиция и отправи удар, преминал на сантиметри от гредата. В средата на втората част Черна гора подобри играта си и в 65-та минута Даниел Наумов спаси изпълнение на Стефан Лончар. Малко по-късно обаче и българският вратар се оказа безпомощен при шута на Балса Секулич, който открие резултата. До края на двубоя футболистите на Александър Димитров опитаха да реагират, като на два пъти Здравко Димитров застраши вратата на съперника, а секунди преди последния съдийски сигнал Георги Русев също бе неточен.
3: И при 0-0 и при 1-0 за противника не можахме да си реализираме положенията. Като цяло наистина играта, особено и през второто по време ми хареса, най-много ми хареса поведението на играчите, че не беше ваканционно, което беше една от целите ни.
4: Изобщо не е приятно да загубиш по такъв начин, особено след второто по време, което направихме. Видяхте колко положение създадахме, какъв футбол демонстрирахме, но това е футбол. Една елементарна грешка в защита ни коства победата днес.
2: Следващия приятелски двубой на България е на 5 юни. Тогава лъвовете гостуват на Молдова в Кишинев.
1: Класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелис и победа във всеки матч. Това постави като цели селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини. Световните вице-шампиони провеждат своята подготовка за Лигата на нациите в Самоков, а първият матч на България е срещу Белгия на 10 юни в Бразилия.
5: Националният отбор започна подготовка в края на април, а от седмица е в пълен състав след пристигането на Александър и Симеон Николови, както и капитанът Алекс Грозданов. В сряда волейболистите ни заминават за Аржентина, където ще изиграят една контрола с домакините.
6: Очаква ни едно трудно и много дълго волейболно лято. Основната ни цел остава тази, която си поставихме преди 3 години, а именно да се класираме за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. За да постигнем тази цел, трябва да работим много здраво.
5: Една от големите цели за годината е домакинство на Европейското първенство през септември.
7: Всички сме пораснали през изминалия сезон. Знаем какво очакват от нас, знаем си и възможностите, а най-вече знаем и колко още трябва да работим, за да стигнем там, където искаме. Така че не мисля, че има какво да ни тежи. Най-важното е да зарадваме народа.
1: За първи път от 5 години насам шампионът в Националната баскетболна лига ще бъде решен в финален пети двубой. Това стана факт, след като Локомотив Пловдив спечели четвъртия матч от серията срещу Балкан Ботевград с 84-78 точки. С този успех новакът в първенството нанесе едва второ поражение на 7-кратния шампион на страната в плейофите.
8: Началото на двубоя бе равностойно, като в финалните минути на първата част чернобелите си осигуриха аванс от 4 точки след края на първата четвърт. В началото на втората част разликата се доближи до двуцифрен актив, но преди почивката Балкан заличи пасива си, като дори поведе след края на първото полувреме с 43-42. Отборът на Асен Николов обаче започна второто полувреме с серия от 11-0, но Балкан още веднъж се умя да реагира и да изравни резултата в началните минути на последната четвърт. Оттам последва още една серия за Локомотив от 10-2 точки, провокирана най-вече от силното включване на Калил Милър и Грант Синглтън. 2 минути преди края на срещата зелените намалиха изоставането си до 2 точки, но домакините не допуснаха обрат. Най-полезен в срещата за пловдивския Локомотив бе Калил Милър, който записа дабл-дабл с 18 точки и 11 борби. Матч номер 5 от финалната серия в Националната баскетболна лига ще бъде на 5 юни в арена Ботевград.
1: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!
9: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! И през първите дни на месец юни времето ще бъде променливо с превалявания и грамотевични бури. Утре сутринта в Северозападна България се очакват кратки валежи, които до вечерта постепенно ще преминат през останалата част от страната. На много места те ще са с грамотевици, а в южните и източните райони има висок риск и от градушки. По време на бурите вятърът ще се усилва с пориви до около 100 км в час. За почти цялата страна е в сила жълт код за опасно време, особено в следобедните часове. Бъдете внимателни. Въпреки това ще остане сравнително топло с дневни температури от 22 до 27-28 градуса. По Черноморието денят ще започне с облаци и слаби валежи по северното крайбрежие. Около обяд слънцето ще е по-щедро, след което на много места ще се развиват грамотевични бури. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а морската вода ще е около 19-20. В планините след спокойното начало на деня облаците бързо ще се увеличат и до вечерта ще се развиват силни грамотевични бури с градушки. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, но по време на валежите бързо ще застудява. В сряда времето ще е предимно слънчево с повече облаци и валежи след обед около планините и в източна България. В четвъртък грамотевични бури ще има на повече места, като ще настъпи и слабо захлаждане. На повече слънце и летни стойности ще се радваме в петък и събота. В края на тази и в началото на следващата седмица обаче отново ни очакват силни грамотевични бури. Завършваме с тази красива снимка на нашия зрител Деян Колев, заснета в близост до Русе. Такова време ни очаква, останете с нас, спокойна вечер!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. Той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно. Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тук стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Силно възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата, изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрепера се портиера, – «как можех да не го пусна, нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера, – «какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формар с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, в психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера Панталей и Рюхин.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова News.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, кръщеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», – каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант? Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио